Počuli sme si dielo Úsvit v dažďovom pralese, ktoré skomponoval Ettore Villa-Lobos. Symfonický orchester Saint-Gallen dirigovala Simone Menezes. A teraz nám zaznie Aconcagua, koncert pre bandoneón a orchester od Astora Piazzolu v troch častiach. Na bandoneóne hrá Marcello Nisinman.

doznel Piazzollov koncert Aconcagua v interpretácii Marcella Nisimana a Symfonického orchestra Saint-Gallen pod vedením Simon Menezes z februára 2023. Program pokračuje Apalackou jarou suitou, ktorú skomponoval Aaron Copland. Zaznie nám v podaní rovnakého švečiarskeho telesa.

Vypočuli sme si Copelandovú suitu Apalacká jar v podaní symfonického orchestra Saint-Gallen pod taktovkou Simon Menezes. Nahrávala v Tonhalle vo februári 2023. Nasleduje slávne bolero, ktoré skomponoval Maurice Ravel. Symfonický orchester Saint-Gallen naďalej diriguje Simon Menezes.

Poznelo Ravelovo Bolero, podanie Symfonického orchestra Saint-Gallen pod vedením dirigentky Simone Menezes z februára 2023. Program pokračuje prelúdium pre gitaru číslo 1 e-moll z 5 prelúdií pre gitaru od Ettora Villa-Lobusa. Prednesie nám ju Norbert Kraft.

Vypočuli sme si gitarové prelúdium číslo 1 e-moll od Ettora Villa-Lobusa v interpretácii Norberta Krafta. A ďalej to bude introdukcia a allegro, ktoré skomponoval Maurice Ravel. Účinkujú flautistka Tinka Muradori, klarinetista Josip Nohta, harfistka Paula Uršic a záhrabské sláčikové kvarteto.

Doznelo Ravelovo dielo Introdukcia a Allegro v podaní chorvátskych solistov a záhrebského sláčikového kvarteta. Nasleduje 8 básni Emily Dickinsonovej, od úvodnej básne Príroda, najnežnejšia matka až po záverečný spev The Chariot od Aarona Copelanda nám zaspieva mezzosopranistka Emma Nikolovská.

Na záver prvej časti dnešného Euroklasik Nocturna nám doznelo 8 básní Emily Dickinsonovej od Aarona Copelanda. V koncertnej sále Ulster v Belfaste v Severnom Írsku v auguste 2022 ich predniesli Emma Nikolovská a orchester Ulster. Dirigoval Jacques van Steen. Milí poslucháči, po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, začína sa druhá časť dnešného nočného hudobného koncertu pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dramaturgia rádia BBC nám na 4. hodinu po polnoci pripravila symfóniu číslo 7 D-moll opus 70, ktorú skomponoval Antonín Dvořák. Naštudovali si ju a nám prednesú Symfonický orchester BBC a dirigent Jiří Bielohlávek. Zaznie už 4 časti, Allegro maestoso, poco adagio, scherzo a finále. Umelci nahrávali v Royal Albert Hall v Londýne v júli 2012. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna.

Vypočuli sme si Dvořákovú symfóniu číslo 7 D-moll v podaní Symfonického orchestra BBC pod taktovkou Jiřího Bělohlávka z júla 2012. A teraz nám zaznejú variácie a fúga pre klavír S-dur opus 35 známe pod názvom Variácie Eroika, ktoré skomponoval Ludwig van Beethoven.

Dozneli Beethovenové klavírne variácie Eroika v interpretácii Aniky Vavič z nahrávky z hradu Gartrup v nemeckom Hünxe z júna 2020. Program pokračuje vokálnym koncertom s názvom Hľa, aké je dobré a milé od Georga Christopha Bacha. Účinkujú súbor muzika Antiqua Köln a dirigent Reinhard Goebel.

Vypočuli sme si vokálny koncert Georga Kristofa Bacha v podaní medzinárodných solistov a súboru Muzika Antiqua Köln pod taktovkou Reinharda Goebela. A teraz nám zaznejú poľské tance od Karola Šimanovského v štyroch častiach. Mazurka, Krakoviak, Oberek a Polonéza. Na klavíri hrá Jerzy Godziszewski.

Dozneli Šimanovského poľské tance v interpretácii klaviristu Jerzyho Godziszewskiego. Nasleduje symfónia D-dur od Antonyho Hačevského v častiach Allegro con spirito, alla Polacca a Allegretto. Hrá symfonický orchester poľského rozhlasu. Diriguje Andrzej Straszyński.

Vypočuli sme si Hačevského symfóniu D-dur v podaní Symfonického orchestra Polského rozhlasu pod taktovkou Andrzeja Strašinského z koncertnej sály Witolda Lutosławského z apríla 2004. A teraz nám zaznejú dve rozprávkové piesne O neroň slzu, Ach bedami od Oleho Buka na text Johna Keatsa.

Počuli sme si dánske rozprávkové piesne v interpretácii Národného zboru dánskeho rozhlasu pod vedením Kareho Hansena z kodanskej kliptotéky zo septembra 1998. Program pokračuje dielom Variácie na poslednú letnú ružu, ktoré skomponoval Heinrich Wilhelm Ernst.

Počuli sme si Ernstovú husľovú poslednú letnú ružu v podaní Yu Yang Big z nahrávky z Varšavskej filharmonie z marca 2015. A teraz nám zaznie prelúdium a skerco pre fagot a klavír od Paula Jeanjeana. Hrajú fagotista Balint Mohaj a klaviristka Monika Mikel.

Dozneli prelúdium a skerco pre fagot a klavír od Paula Jean-Jeana v podaní Balinta Mohája a Moniky Mikel. A na záver dnešného Euroclassic Nocturne nám zaznie predohra Hebridy, H-moll, známa pod názvom Fingalová jaskyňa, opus 26, ktorú skomponoval Felix Mendelssohn.

0: Redakcia umelecko-dokumentárnej publicistiky uvádza feature Táne Kusej Prázdniny s mamou.
1: Takto vy trávite prázdniny rok čo rok, obidvaja bratia. Celé 2 mesiace?
2: Tak ja ako archeológ v lete pracujem ešte aj v teréne, v júli, teraz už nie 2 mesiace, predtým som júl, august pracoval v teréne, buď na Sitne alebo na Starom meste, teraz 1 mesiac, ale cez víkendy sem chodievam a v auguste, keď nerobím v teréne ako archeológ, tak potom často sem chodievam do Hontianskych Nemiec, lebo ešte mám dovolenku, samozrejme nevyčerpanú, tak tu potom v auguste čerpávam aj s deťmi, takže buď jedno, alebo aj 3 deti so mnou sú tu a ostatní súrodenci, mama.
1: A herec Marian, divadelné prázdniny takto trávite?
3: No podľa toho, keď mám nejaké nakrúcanie filmu, alebo keď mám nejakú inú prácu, tak zbytok toho času, ktorý mi zostane, trávim tu. Odtiaľ to podnikám, takzvané ambulantne sa chodím kúpať do blízkych Dudiniec, kúpeľov, alebo do Sklných Teplíc, do Štiavnice zajdem a po okolí do Krupiny.
1: A toto čo robíte, pán doktor Labuda?
2: Teraz som dal do vedra motiky, keďže boli rozsušené, tak som teraz tam púšťam vodu, aby sa zapúčili, aby sme potom mohli pracovať a vykopávať tie zemiaky.

0: Pani Labudová, vy máte 3 deti.
1: Nie.
0: Najstaršia je vaša dcera Jolanka však.
1: Nie.
0: Tá vám teraz pomáha, stará sa o vás.
1: No, áno. A dobre sa stará. Aj na noc mi donesie jesť ešte, že keď sa zobudím, aby som zajedla.
0: Hýčka vás, hýčka však.
1: No.
0: Nejaké maškrty vám nosí?
1: No, jogurt a napolitánky. No, to nezaškodí.
2: Tak teraz práve tým, že brat je mladší, má mladšie nohy, tak napadláši po našom napovale, vyberá dosky, ktoré ja teraz preberem a z toho potom budem šalovať, pretože ja som odborník na šalung, na betonovanie. To je tá doha. A koľko si odmerá?
0: To, čo idete teraz, ktorú časť vášho domu robiť?
2: To teraz dreváren, tu na drevárni si taký ako priestor, odkladací, pozor, aby som vás nejako ne... Takto odpílime.
3: Jaj. No tak je dosť dlhá.
2: No toto odpílime, teraz tam naznačia to.
3: Po okraj, čo?
2: No tak, to je zober.
3: No. To je hrče vedľa.
2: Toto keby viac riaditeľov na Slovensku takto

0: Pani Jolanka, vy ste prvorodená z troch detí.
1: Áno.
0: A viem to, že všetky tri deti ste oktobrové.
1: Áno. Za dva týždne máme všetci traja narodeniny. Za dva týždne. Ja som 15. oktobra, Jozef je 21. oktobra a Marian je 28. oktobra.
0: A také pekné schodíky ste.
1: Áno, schodíky veľké.
0: 9 a 10 ročný rozdiel?
1: Áno.
0: Takže vlastne, keď sa Jozef narodil, vy ste mali 19 rokov.
1: Áno.
0: Vy ste taká jeho druhá matka.
1: 3 roky mal, ešte ma volal mama.
2: Všetci sme sa narodili zhodou okolností v októbri a zhodou okolností takmer to vyšlo každých 10 rokov. Takže to je taká ako zaujímavosť. Máme to ľahké, lebo vieme, že máme narodeniny všetci v októbri.
1: No, v októbri. To bol taký šťastný mesiac. Čo?

0: Toto je váš rodný dom? V tomto dome ste sa narodili?
1: Nie, toto nie je náš rodný dom. Tento dom kúpili rodičia, tento, ktorom sedíme. Odtedy od roku 54, kedy sme sa sem presťahovali, tak tu bývame. Ja som sa narodil v 44., takže toto je bratov rodný dom.
2: Ten dom, kde sa brat narodil, Marian, tak je tam komplex labudovských domov, a kde otcová sesternica dodnes tam žije, tak na jednej hrade tam je vysekaný rok 1833 a tam je napísané Michal Labuda. No ale toto je, odtiaľ to je to 100 metrov vzdialené od tohto nášho nového domu.

0: Pani Labudová, kde ste robili?
1: V obchode som robila. 25 rokov, to bol najťažší úsek môjho života, viete? Tedy to nebolo tak už ako teraz. Dovolenky a čo to, ani jeden deň dovolenka, to sa vyplatilo len mne. Tak ste museli ťahať od 1. januára do 31. decembra. Bez oddychu. Len čo bolo v nedeľu oddych. Ešte boli aj soboty potom, čo sa robilo. Tak to bolo všelijako.
0: A čo ste mali v obchode? Aký tovar ste predávali?
1: Textil. Vesna sa to volalo, viete? Aj nás tak volávajú vesnárovi. Ostalo nám to do smrti.
0: No ale to ste museli mať pevnú ruku, keď ste boli obchodníčka.
1: Akú?
0: Pevná žena. Prečo? Nie? No ja si tak myslím, že to nemôže robiť nejaká padavka.
1: Už nie, tam musí mať rozum, aby nedoplácal na šeft.
0: A váš pán manžel bol krajčír?
1: On bol, viete, taký krojový, ako tu sa nosil šnurovaný kabát, potom nohavice šnurované, aj ľajblík taký, veľa gombíkov toho bolo, veľa dierkov som sa navyšívala dosť. No.
0: Vy ste mu pomáhali?
1: No ja som pomáhala všetko, čo sa dalo v rukách, všetko.
2: Pozrite. Ešte pamiatka na oca. To boli nohavice.
0: Krásne vyšívané. Toto je aký materiál?
1: To je súchno toto. Súchno. No a to je taká malá stuštička, taký šujtáž, čo sa prešívalo.
3: Ja ako študent na filozofickej fakulte a otec už keď ako už aj chradol, slabol, tak som ho poprosil, aby mi ušiel taký kroj, že keď budú nejaké rodinné príležitosti ako škapulár, čo sú hody u nás, alebo na Viniciach, keď budeme sa zabávať, a tak si to aspoň na tú príležitosť človek oblečie a takýmto spôsobom si ho pripomenie. Takže mám po ňom peknú pamiatku a generácie súboru Chyžišťan obšil stovky takýchto mužských krojov tu na on pošiel, lebo to v tom čase už nikto nevedel robiť. Tých 60-70 rokov.

0: otec bol veľmi vášnivý obchodník, mal rád svoje povolanie. Mama bola taká realistickejšia, ona mu vždy vyčítala. On proste, keď prišiel zákazník a zabúchal na dvere, či to bolo na štedrý večer, alebo úplne takú nevhodnú dobu, kedy všetci sedia doma a potreboval oblek na svadbu alebo na pohreb, tak proste otec bez váhania zobral kľúče a išiel do obchodu v hoci ktorom čase predať tomu zákazníkovi. No a tam som si uvedomil, čo to je služba, pretože otec bol výsostným predstaviteľom služobníka, teda svojho zákazníka, teraz sa tomu hovorí klient, ktorý bol pre neho všetkým a dával tomu prednosť. A mama, ako všetky ženy na svete, v podstate mu to vyčítala, že prečo sa tak angažuje, alebo prečo sa tak obetuje, prečo proste nezostane doma, hoci niekedy som počul takú vetu, ako veď vieš, ako ti ten človek ublížil, a on jej povedal pamätnú vetu, a ktorá mňa formovala, povedal, vieš, Anka, není umenie za zlé zlým sa odplatiť, ale za zlé dobrým sa odplatiť.
1: No, otec náš bol hlboko veriaci človek, on to, ako som aj od mami počul, po mame zdieľ, on sa veľa modlil. No a ja si, čo sa týka otca Krajčíra, spomínam, naša kuchyňa bola ozaj pracoviskom, mama tu varila, otec tu aj obšíval, šil, mašina tam bola pri okne a vždy videli sme, kto ide, aký zákazník, nikomu nevedel povedať nie. Trošku to aj vo mne zostalo, že som taký, že za mňou, keď prídu ľudia, keď mi aj ponúkajú nejaké spoluprácu, tak ja neviem povedať nie a potom som z toho tiež nervózny, že na čo som sa slúbil, to som zdedil po otcovi.
0: Teraz naposledy mám za sebou premiéru Krajčírky, kde hrám toho majstra alebo šéfa tej krajčírskej dielne, mám pod sebou Krajčírky. No, potom som hral vo filme Krajčíra, takže ja tie úlohy rád prijímam, pretože každú tú úlohu beriem ako, že je to taká podsta alebo hold, spomienka na môjho otca. To si ešte pamätám z detstva, že on si za tou mašinou aj spieval. A tá mašina bola pre neho aj gaučom, aj všetko, pretože tam si strčil hlavu do tej mašiny a trošku si tam podriemal a bolo mu dobre. No ale aby som sa dostal k tej pointe, koľko razy spomenul pred mamou, že ako mu len rodičia alebo otec dobré povolanie vybrali toho krajčíra, pretože nemusí byť niekde vonku na zime, ale sedí si pekne v teple za mašinou a môže si spievať bez rozdielu, či vonku je hrmavica alebo praží slnko.

0: Ako sa z chlapca z Hontianskych Nemiec stal herec?
1: Normálnym spôsobom, klasickým. Ja som proste vedel od malička, že čím chcem byť. Keďže sme v Slovenskom rozhlase, tak to bola jedna veľká inšpirácia pre mňa venovať sa tomuto povolaniu cez rozhlasovú hru pre mládež, ktorá bola veľmi populárna, sobotné hry pre mládež, kde sa vysielali tie Verneovky, deti kapitána Granta, kapitán Nemo. No ja som si ako v tej detskej duši myslel, že to skutočne tie vlny, ktoré tam nejaký Ujo robil v lavóri, alebo tie blesky, ktoré s tým plechom robil, že to všetko tí herci, že sa zúčastňujú, že sú skutočne na ostrove, že sú skutočne v ponorke. No a takže ja som túžil, toto vo mne zostalo a chcel som sa dostať do tohto tajomného sveta. No a zostal som verný svojmu snu, to odporúčam všetkým, ktorí majú sny, aj keď môžu byť sebe také ako nereálne. Kedy človek má veriť snom, keď nie v mladosti?
2: Mám rád to divadlo, tej Mariam ohromne. Od začiatku. Akože bol taký malý, len 3-ročný a už mu z tých droždí, to boli taká drevená krabička, čo sa droždie predávali. A švagor mu to tam prišivol a čo? A tam nakládli kadejaké čačky, bačky. A on sen sa tetky, a to všetky obzrie ten môj krám. Čačky, vačky, aj voňavky tu mám. Taký 3-ročný. Juj, či sa len tešili tí ľudia tomuto. Bol bečár. Bola tu svadba blízko. No potom mi prišli povedať do obchodu ženy, no išli sme sa popúčiť na tom vašom chlapcovi. Tam bol jeden ožratý, viete, a on taký malý ho napodobňoval. A to my už prišli potom zvestovať do obchodu. Išli sme sa popúčiť na tom vašom chlapcovi, čo ten s tvárom tam. No to taký bol, viete, cirkus on odmali. Stvorený na to.
0: No. Mali ste v rodine herecké talenty?
2: Áno. Švagra som mala. A to bol taký prvotriedny herec. A mal voľakú úlohu Frndík. A zostal do smrti Frndíkom. A on sa na to nehneval, keď ho tak volali. Frndík.
0: Takže spomínate si, ako sa hrávalo tuto v Hontianskych Nemciach divadlo?
2: To ochotnícke. No to si našli takú miestnosť. Aj humne raz. Viete, čo je humno? A tam sa mestilo veľa.
0: A vy?
2: Víte? Ja nie. To by som ja nepovedal ani A na javisku.
0: A pani Jolenka?
3: Ja som chodila však do gymnázia a tedy sa zakladalo divadlo v Nitre. No a robili výber. Bola som teda po maturite vybraná ako jediná z tých všetkých, čo tam z týchto študentov. A som obstála, teda na skúške som obstála. No ale keď som zavrela dvere na riedenie, som bola nikdy viac.
0: Vy ste išli skôr v mamičkyných šlapajách? Tak?
3: Ja som robila celý život u jedného zamestnávateľa až do dôchodku. Najprv štátna, potom všeobecná banka.

0: To bol zabitý klinec do dreva. Ešte jeden zabijeme. Tak. A takéto zvuky okrem Slovenského rozhlasu ma obklopujú celé leto.
1: No ale musím povedať, že zabitý klinec alebo zabité dva klinec.
0: Ja
1: no pre psiu budú.
0: Áno, to som ja robil pre psíka, pretože brat má deti a ja mám teda vnukov, ktorí majú radi psíkov a tuto Julka, dcéra môjho brata, keď vrhla táto Tina, tieto šteniatka, ona bola jak sestrička pôrodnici. Ona nosila na kojenie každé to šteniatko. No to bolo dojemné.
1: Julka, ako sa volajú? Povedz.
2: Jeden sa volá Rex a druhý Alex.
1: A koľko majú?
2: No, pomaly 4 týždne.
1: Ty ich aj dôverne poznáš, lebo si sa o ne starala. Čo si všetko robila?
2: Chovala som ich, varovala, učila šeličo. No také podobné.
1: A predstavíš nám ich mamičku?
2: To je Tina, volá sa Tina.

0: Ako sa z chlapca z honciánskych Niemiec stal archeológ?
1: Tak mal som vzťah dejepisu k histórii, k rodnému kraju. Andrej Kmeď sobášil našich starých rodičov, pretože naša stará mama pochádzala z Prenčova, tam bol farárom Andrej Kmeď, zakladateľ múzejníctva, archeológie, čítal som si jeho Velebu Sitna. Potom vplyv majú aj pedagógovia na nás. Na strednej škole bol jeden vynikajúci dejepisár, pán profesor Štefanides v Krupine, na strednej všeobecnej vzdelávacej škole, a ten tak pútavo a zaujímavo predmet učil, tak aj to ma ďalej utvrdilo. Tak som sa rozhodol pre archeológiu. No a po úspešnej skúške som sa stal archeológom a som s ním dodnes.
0: A nechceli by ste si niekedy vymeniť roli? Jozef Labuda, archeológ, by nechcel byť hercom? A Marian Labuda, herec, archeológom?
1: Tak ja som ako cestovochotnícke divadlo, čo hrávam v Banskej Štiavnici, tak v podstate som. Takže ja si to nemusím meniť, ja to aj realizujem. Cez voľný čas.
0: A môžem vás vyskúšať nejakú hereckú kreáciu?
1: No tak mňa ako vyzývali spoločnosti, keď sa dozvedeli, že som jeho brat, alebo ma odhalili podľa hlasu, že napodobní svojho brata.
2: Dobre, vidím, no nie, ty si prišla, teta Jolana, a mne ide o pol šiestej vlak.
0: Marian, ste spokojný s hereckou kreáciou vášho brata?
3: Ja si myslím, že môj brat, to v ňom drieme to herectvo a je to jeho taká trauma celoživotná. Ako ten výsledok toho je, že pri štyroch deťoch, pri toľkom zamestnaní, čo on má v zodpovednosti a povinnosti dlhé roky poslancom mestského zastupiteľstva a tak ďalej, vždy si nájde čas na to ochotníctvo, nájde si tie hodiny cez ten nabitý pracovný program, že ide, dá sa nahovoriť, i keď si vždy povie, že už na rok nepôjde. To je dôkaz toho, že v ňom ten herecký talent a tá túžba potom javisku alebo potom divákovi je. A ten talent má, to je vidieť, no.
0: A vy nechceli by ste niekedy zameniť bínu, dosky za pevnú pôdu pod nohami?
3: Ja som chcel ísť na toto povolanie archeológia, pretože sme vedeli, že aká to bola doba, nie vtedy, ktorí prijímali len také s dobrým kádrovým posudkom. A mne sa zdalo v tomto povolaní, keď aj brata počúvam, že tam bolo spojenie základne aj nadstavby. Krompáč, lopata a potom aj tá veda. Tak to si myslím, že na to boli krátky aj tí súdruhovia na toto povolanie, pretože v odznaku archeológa je aj tá manuálna práca a potom aj tá duševná.

0: Tu sme na začiatku Nemčianskych viníc. Vinohrad, pri ktorom stojíme, ešte náš otec zakladal. Ručne to obracal, tá zem sa musí otočiť do veľkej hĺbky, aby potom ten koreňový systém sa rozvinul. A obrábame to už takými traktoríkmi a nie na koloch. Je to už jednoduchšie obrábanie, ale celý rok máme čo robiť.
1: Tuto brat hovorí, ale on prišiel do novej doby, ako už. Ale ja keď tu stojím, tak sa pamätám, koľko razy sám som to ručne tu na motikov zakopal cez prázdniny s tým, že naši boli v obchode, takže oni nemali čas, ja som mal prázdniny, tady bola len ručná práca. No a keď je človek sám v takej vinici, tak ma napadá to také, čo ma naučil krstný apa, že vždy si tak hodí čapicu pred seba a že po tú čapicu to není ďaleko a vždy potom tú čapicu posunúť ďalej. A tak je to taký príklad aj v živote, že človek, keď sa zdá, že niečo nedohľadne, tak tú čapicu na 2 metre pred seba a človek zvládne aj nedohľadno.
2: A máte ešte jednu vinicu, ideme sa tam pozrieť teraz.
0: Áno, áno, to je väčšia ešte.
2: No, takže môžeme ísť ďalej.
1: No bola, keď sa chodilo peši, nie?
0: No, nie.
1: Pretože toto napríklad naša mama, teraz ešte keď ideme ďalej, si predstavte, že ona tým, že otvorili obchod ráno o 6:00 s otcom, do 10:00 mali otvorené a od 10:00 do 4:00 bola pauza, ako v lete, ona obišla peši hore na ten vršok tam, ďalej na vinice, tam kopala, alebo robila, viazala, čo bolo treba a musela sa do 4:00 v tom teple vrátiť do obchodu. Takže to bola skutočná drina.
3: No už pomaly budeme tu na, už sa blížime.
0: Tu sme pri druhej vinici, ktorú sme si založili v roku 1978, keď ja som skončil vysokú školu a rodičia sa potešili, že teda budem blízko Banskej Štiavnici, som začal pracovať v múzeu teda. No a vlastne sme radi, lebo však tu je tiež pekná úroda, sa rysuje.
2: Obidvaja bratia Labudovci obrábajú vinicu.

0: Predtým som zase bol riaditeľom a vždy som sem chodil, takže či som bol riaditeľ, neriaditeľ, robota ma baví, to je to. A ja tu relaxujem, ja mám duševnú prácu samozrejme, takže tu keď cez víkend chodívam, ja si tu psychicky oddychnem, takže to je jedno.
1: Niekedy mám dojem, že tá funkcia, to, že riaditeľom, že potom sa aj ku mne ako námeznej sile chová.
0: No ale hlavne oberačka, keď je tak veľká masa ľudí tu na to, aj čo aj 20-30 ľudí sa zíde a oberá to hrozno a nosí sa mlieť a tak ďalej, no, tak tam pevná ruka, jasná, jedna musí byť.

0: Pozrite, aký je toto kraj. Tu je ohradený vinohrad. Ale tu je to hrozno také, že sa samé cez ten plot železný vystrčilo von. To hrozno sa ponúka okolo idúcim. Nech sa páči, otrhnite si, pretože treba povedať, že tu Nemci aj sebe chleby vedla, to sa traduje, tedy išiel hocikto neznámy okolo. Okolo pivníc, ako sa to tomu volá, alebo chyžiek po našom tuná. Nikdy ho v živote nevideli, tí ľudia, kto to je, ani si o ňom nezistili, a každého zavolali na pohárik. Poďte na pohárik. A? No a toto hrozno, čo tu vidíme, vás vlastne tiež ponúka, poďte, aj keď ma ohradili.
1: Ja ho okoštujem. Aká je to sorta?
0: Ja sa na to necítim tak odborne, ale červeným sortám tuná hovoria Concordia. Keď boli chlapi za prvej svetovej vojny na Piave v Taliansku, odtiaľ priviezli alebo priniesli so sebou proste korene viniča odolného samorodáku Otelo, a medzi nimi bola aj Concordia, teda to červené víno. Tieto sorty odolné, ktoré odolávajú, nemusia byť ani striekané, nevyžadujú chemické ošetrenie, tým pádom samozrejme sú zdravšie. Jediná chémia, čo tu je, tak to je ten kravský hnoj, ktorý sa tedy hnojí k tým koreňom. No a vyznačuje sa toto víno tým, že proste pre všetkých, ktorí majú radi dobré jedlo, je toto vynikajúce víno, ktoré vám vyrabuje žalúdok, a tak je dobré v kombinácii s takými jedlami, kačice, zabíjačky. Nemá žiaden konzument tohto vína potom problémy s tým, že jedol ťažké jedlo.

0: Tak toto máme zabezpečené.
1: Tu sme v našej,
0: pivnici. Tam je tá jama na doskali vysekaná do andezitového tufu. V 78. sme to tu s Marianom a s takými z dediny chlapmi za 5 dní vyhlbili. Potom sa to takto obstávalo. A vlastne celá táto usadlosť, akože vína, vinohradnícka, čo tu je, tak to je obstávané už, ako vidíme, aj novostavbami. Ale väčšina z týchto pivníc, ktoré sú tu stojace, majú do skaly vysekané diery už od 16. storočia. Jednak oni slúžili na skladovanie vína, ale zároveň slúžili aj na ochranu v čase napríklad tureckého nebezpečenstva, alebo počas druhej svetovej vojny aj naši rodičia sa na lahodke, však Marian sa v čase končiacej sa vojny narodil, sa ukrývali, keď išla fronta v marci 45. To mama spomína. Takže tiež oni slúžili a dokonca aj dobytokci tam chovali, proste, keď bola taká veľká pivnica. Čiže ľudia proste tam žili.
2: Sem do tohto chotára je do kopca trošku, ako sme išli. Oni tu svojím spôsobom aj bývali cez celú sezónu, aby nestrácali čas tými prácami na poli, aby sa nemuseli každý deň vracať a potom znovu tie kravičky hnať do toho kopca. To znamená, že oni tu mali urobené aj maštaly a tým využili čas a takto tu nás žili.
0: Je tu kostolík zasvetený patronom vinohradov, svätý Urban a svätý Donát. Dvakrát do roka tu bývajú sväté

omše v tom kostole na ich sviatok. Je to kostolík už zo 14. storočia, je to gotický kostolík, vtedy tu aj dychovka príde, hráva sa tu kapela, nemčiansky turnery, tu sa aj zaspieva, zatancuje, dokonca aj divadlo sa tu hráva niekedy medzi týmito chyškami, ako scenéria týchto stavieb sa využíva pre ochotnícke divadlo dodnes. Takže ľudia tu proste radi chodia, aj pracujú, aj oddychujú.

0: kronika, Marian, vidíš, dobre, že tu je kronika. Tuto je Janko Labuda z 16. storočia listina. To mi kolega v archíve, Mikuláš Čelko, archivár, našiel údaj, ako sa sťažoval vinohraník Labuda u svojho richtára nemčianského, aby Jankovi Labudovi dlžník Weigl zaplatil za neviem koľko okov vína, aby mu vrátil proste peniaze. Čiže ja som sa potešil, že to zo 16. storočia. Čiže to je dôkaz, že naši predkovia Labudovci už v 16. storočí obchodovali s vínom a predávali ho do Štiavnice. No. Takže tu máme kroniku, tu máme aj rodinu. Toto je v 80. roku Marek, to je Marianov syn, starší, Majko, to je tento Majo, čo, ten herec, čo Briška, na začiatku prác. To sú honťanské Nemce, dobová fotografia. Tuto pod Slamou tieto chyšky, pivnice boli, no tak tu sme.
1: No, tento zvonec je umiestnený nad pivnicou, to znamená, že tu na brat, ako riaditeľ tejto pivnice, vie, že tam niekto vstupuje, takže nikto ho neoklame.
0: Tak nech sa páči, pozývam, zoberte si poháriky.
1: No, pozor, pomaly.
0: Pozor.
1: Hlavu zohnúť tu nás.
0: Pozor na toto.
2: Áno, áno.
0: No, tu. Iha. Tu už je. Mm-hmm. Pozor, no teda... to vám pomôže. Pozor,
1: to je taký rozhľadie, takzvané. Rozhľadie, no, tomu sa hovorí, keď je širok, oči.
2: No, vlhko.
0: Áno, vlhko, v tom je kvalita, konštantná teplota. Tak sme proste v takzvanej širočine, kde je sklad sudov s vínom. A tu je teplota, celoročne teplota medzi 8 až 12 stupňov Celzia. Čiže či je minus 20, alebo je plus 34, alebo koľko, tak je tu stále takáto teplota, tým pádom je to vhodná klíma pre skladovanie toho vína.
2: To sú také kvaple.
0: No to je z tej vlhkosti. To je vysekané, to sme robili ručne. Andezitový tuf. Ja teraz vám otvorím, a teda nalejem z vínka. Tak si jeden súžok. Nemá sa klopať, že čo je prázdne, no ale tak priznávame,
1: to nemajú, že... To nemajú vinohradníci radi, to klopanie, lebo to ešte z čias, keď chodili daňoví úradníci.
0: Financi.
1: No a tí, to vlastne to klepanie... na súdy, nemali rady, pretože podľa toho sa vedelo, ako plný je ten súd a koľko by museli zaplatiť ten vinohradník. Tak. Toto by mala byť v Slovenskom rozhlase nočná relácia. Hodinu len toto púšťať. Takže...
2: Hop, jo je. Tak na zdravie.
0: Tak na zdravičko.
1: Ale trošku je kyselé, takže keby nás poslucháči videli, ako nám vykrivuje tie ústa, tak myslím, že tá teória, o ktorej som hovoril, že to vyrabuje žalúdok, by tomu uverili, pretože už to začína v ústa, že vykriví. Čo to spraví žalúdkom, to si neviete ani predstaviť. Je tá rečiacká dolná krčma, ja!

0: Jozef, ktoré vlastnosti svojho brata si najväčšmi vážite?
1: To je ťažká otázka, ale medzi nami je 10 rokov rozdiel. Takže my sme nezažili to detstvo, bolo to iné detstvo, takže tie nejaké bitky a také nejaké dôvernosti, tak to nebolo. On má strašne rád deti. Ja mám 4 deti teda, ale bol vždy úžasne trpezlivý aj na svojich vnúčikov. Deti ho majú strašne rady. Všetky deti si ho obľubujú a keď ho aj v televízii vidia, tak sa im rozjasní tvár. On má vnúkov a nemá zatiaľ vnúčku. To som mu ja vynahradil s mojimi tromi dcérami, lebo strašne by chceli mať samozrejme, aby bola aj vnúčka. No takže toto by som chcel počiarknúť. No a potom je taký pomoc, že teda ako aj v rámci rodiny, kedykoľvek sme ho poprosili, ozaj, že vedel súrodencom pomôcť a je pracovitý. Teda samozrejme ako herec, aj bol niekedy nervózny z toho trošku, keď bolo toho veľa, tak sme mu hovorili, čak neber tie ponuky, môžeš to odmietnúť, ale vážil si tú ponuku, zase to chápem na druhej strane a preto sa snažil a vidím, že sa tu učil aj filmové scenáre, divadelné scenáre, aj do noci a drel a cibril si tú pamäť, ale potom aj tu nás zase, teraz ho chválim len, takže že je aj pracovitý po tejto stránke manuálnej.
0: A ktoré vlastnosti svojho brata Jozefa si najväčšmi vážite?
2: Myslím si, že otec sa zapísal na bratovi a závidí mu všetky tie vlastnosti otca. Ja som teda zdedil po mame a to je teda komplikovanejšia povaha. Podlieham depresii. Keby som ja mal vyjadriť logo mojej mamy, 88-ročnej, ale v podstate to bolo vždy, tak to logo by vyjadrovalo, škoda, že sme v rozhlase, mávne rukou a povie, všetko je proste také, vidí všetko čierne. No a Dodo, na Dodovi a na svojom bratovi si vážim, ten jeho optimizmus. Brat je, ktorý keby neviem, čo sa stalo, tak on vždy vidí to pozitívne v živote, vie sa tešiť z maličkostí. To teda, ja už až takúto sebevlastnosť nemám, i keď je mojou úlohou, mojej profesii rozdávať ten optimizmus. Takže ja som v zajatí svojej povahy, ako skoro každý, a bratovi závidím, že podedil tie dobré vlastnosti po otcovi.
3: Ale oni boli zlí, viete. Ani jeden, ani druhý. Ešte mi aj pán farár bol povedal, pán dekan, vy ste si deti dobre vychovala. No ja som si dobre vychovala. No. Nerobili hanbu nikomu. Ja si to neviem predstaviť, viete, za to. Keď voľa kto také zlé deti vychová. Neviem, ako to môže spraviť. Ohýbaj ma mamku, pokiaľ som ja Janko. Nehonieš ma mamu, keď ja budem Janou.
0: Boli ste prísna?
3: Áno. Ja som si deti mala rada, ale som bola prísna na ne. Neviem si to predstaviť, potom darmo steneš, zdycháš, keď je už neskoro. No. Som ich mala rada, ale ma museli poslúchať. Viete čo, tak som ich naholie nohy prútikom, tak som ich trestala. Keď bolo v lete bosí, nie bosí, no ale holie nohy, tak pošíbala. Deti sa huncú, ty nie?
0: Máte tu taký obrázok matka ústavičnej pomoci. Ne. Vy ste nábožne založená veľmi však. Ne. Chodívate aj na púte, či už nie?
3: Už nie. Voľa, kedy som chodila aj pešo, sa chodila aj do Šťavnici. 25 kilometrov a pešo, aj hore, aj dole. A to bol taký dobrý zážitok za to. Modlilo sa, spievalo. To je najpotrebnejšie, viete? Lebo to vás usmerní, aj keď je zle s vami, to náboženstvo. A keď neverí človek ničomu, tak to je na nič. No nie.
0: Váš syn je divadelný herec, filmový herec, tak ste určite na ňo pyšná. Či no, ja ako to beriete?
3: Ja to nie som pyšná na to. Ja to beriem normálne, čo to. Zamestnanie ako zamestnanie. Nie.
0: A potom máte ďalšieho šikovného syna, Jozefa.
3: Voľa, čo myslia robiť? No, nie? samozrejme, vec, že voľa čo musia robiť. No.
0: A šťastná ste?
3: No, šťastná. Inak sa zdraví a inšie nič. A pokoj, aby bol to vraj. Zdraví a pokoj je najpotrebnejšie v rodine, viete? Lebo keď jeden taťa a druhý ťa, už to je zle. Môžete mať čo chcete, keď nemáte pokoj. Viete, ako je? Keď si nevedia porozumieť. Zdravie a pokoj v rodine. To je najväčšia hodnota, viete?

To bol feature Táne Kusej Prázdniny s mamou. Okrem autorky ste v ňom počuli bratov Labudovcov, herca Mariana a archeologa Jozefa, ich matku Anu Labudovú, sestru Jolanu a Jozefovú dcéru Julku. V relácii boli použité archívne nahrávky folklórnej skupiny z hontianských Nemiec Jána Graca. Huslové improvizácie Samuel Smetana. Hudobná spolupráca Dana Reková. Zvuk Ľubica Olšovská. Táto relácia mala premiéru v roku 2002.

Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.00.

Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Petra Karvaša Chuť chrenu.

Ten zvuk, ktorý počujete, je pravda, že dážď. Ovie, prečo zapamätala som si z toho večera najmä šumenie dažďa. Človek nikdy vopred nevie, čo si zapamätá. Zvyčajne nejakú bezvýznamnú hlúposť, ktorá s tým najdôležitejším, s tým podstatným, nemá napokon nič spoločné. Ale možno celý prípad, o ktorom hovorím, nie je až taký dôležitý. Hádam vám ho rozprávam, iba aby som sa ho zbavila. Veď to poznáte. Človek sa musí odreagovať. Nikde napokon nestojí, že si ma treba vypočuť dokonca. Ak sa vás to prestane týkať, vypnite to.

No konečne. Tu už chvála Bohu neprší. Za to je tu strašný prívan. A ja som už aj tak trochu prechladnutá od toho sichravého novembrového počasia. Hej, ako ho nenávidím. Viete, čo je to chrípka v mojom postavení? Ja musím byť neustále v pohotovosti. Keby ma potrebovali, musím byť fit. Teraz chvíľučku pozoviete, kým vystúpim po týchto nemožných točitých schodoch, čo vedú do nášho klubu. Kto to vymyslel? Klub na treťom poschodí. Vždy sa na schodoch celá zadýchčím.

0: Tak. Hneď to bude. Iba sa vymocem z toho odporného igelitového prší plášťa. Fuj, aký je mokrý a tvrdý. Vždy mám pocit, že ma niekto zabalil do nepremokavého obalu, aby ma mohol zaniesť na poštu a odoslať kamsi expres doporučenie. A tento dážniček. Dostala som ho od klaviristickej sekcie na 50. Vraj senzačný vynález. Ohromne praktická vec, dá sa zložiť a strčiť do taštičky. Možno. Iba, že človek pod ním zmokne. Bože môj. Zasa som pofrkala všetky steny predsie, nekým som ho vystrela. Takéto vynálezy ako si nie sú nič pre mňa. Už sa stávam staromódna. Rýchlo. Kde je zrkadlo? No. Teda ďakujem pekne. Vyzerám ako mátoha. Musím sa už raz poriadne vyspať. Ale kedy? Aspoň nedeľu, keby som mala voľnú. Bodaj ich čerti vzali. Ráno matiné filharmonie, večer zaskakujem za baksu v divadle. No už idem. Nesmiete sa mi. To ja vždy tak. Vždy mám takú trému, alebo čo, keď mám vstúpiť do miestnosti, v ktorej je plno ľudí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Vítajte, pani Vilma.
0: Dobrý večer, pán Viktor.
2: Dobrý večer, pani Vilma.
0: Tak, tu je náš klub. Klub solistov. Toto je malá reštaurácia, nejaký luxus, ale dobre tu varia. A nie je tu tak draho ako inde. Chodia sem hráči z filharmónie, z opery. Náš milý pán Viktor obslúži každého rýchlo a ochotne. Hneď za reštauráciou je veľká zasadačka. Aha, táto. Mám rada tie vysoké okná s pohľadom na záhrady a strechy mesta. Teraz je tu prirodzene pusto, ale býva tu veru aj rušno, pri valných zhromaždeniach a tak. Niekedy tu skúša náš komorný orchester. Toto je čitáreň. Odborná literatúra, časopisy, denná tlač. A hlavne to ticho. Počujete? Ohromná vec, takéto ticho, čo? Pri našom povolaní, ako živá voda. Pravdu povediac, cítim sa tu v našom klube celkom dobre. Je to možno jediné miesto na svete, na ktorom sa neponáhľam. Nazerám do miestností, poklebetím si s ľuďmi, ktorých by som inde nestretla. Tam na konci chodbičky je tzv. Malý salón. Bývajú tam zasadnutia výboru, komisií a podobne. Tu. Áno, práve tu sa začína príhoda, o ktorej vám rozprávam. Keby ste sa ma opýtali, za nič na svete by som vám nevedela povedať, prečo a na čo som otvorila dvere do malého salóna. Možno som takoho chcela stretnúť. Mám rada náhody. Možno som jednoducho bola zvedavá. Čo ja viem? Slovom...
3: Nie, páni. Otázka kritérií je zásadná vec. To sa nedá odbaviť nejakým bonmotom, ani keby bol náhodou vtipný.
4: Ale beriem vám niekto vaše kritéria, ja iba trvám na tom, že nemáme právo zabudnúť na starých, zaslúžených členov našich popredných
5: orchestrov. Prepáčte, my tu nie sme na to, aby sme skúmali vek umelca, ale na to, aby sme ocenili a odmenili jeho majstrovstvo.
4: O to ide!
5: Jeho, prosím vás, jeho profesionálnu úroveň, jeho vrcholné výkony.
6: Prosím vás, zavrite tie dvere, pani Vilma! Nevidíte, že je tu dôležité zasadnutie? Musíte všade pchať ten svoj arisky nos?
0: Áno, počuli ste dobre. Musíte všade pchať ten svoj Bože môj.
2: Tak čo dobrého si dnes dáme, pani Vilma? A nech sa páči, tento stôl mám pripravený extra pre vás. Tak mohol by to byť viedenský rezen so zemiakovým šalátom, prírodný telac, alebo kurča na paprike. Pani Vilma, čo je s vami? Je vám nevoľno?
0: Prosím? No. Ale nie, nie, nie. Čo ste to vraveli, pán Viktor?
2: Čo budete večerať?
0: Niečo celkom ľahké by som prosila.
2: Niečo ľahké? No a šunku?
0: Konzerva?
2: Ale je výborná, pani Vilma. Môže byť?
0: Prosím.
2: Tak,
0: dobre.
2: S horčicou alebo s chrenom?
0: Ale veď je to jedno. S chrenom.
2: Tak minútočku. Jedna šunka s chrenom.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Môžem si prisadnúť?
0: Nech sa páči, pán kolega.
1: Pani Vilma, nehnevajte sa.
0: Prečo by som sa hnevala?
1: Ja som totiž bol prítomný, keď... My tam totiž zasadáme v malom salóne. A tak som počul, keď vám Šujan povedal...
0: Máte tam výbor?
1: Nie, nie, komisiu. Komisiu pre zväzové ceny. Výročné ceny pre umelcov, solistov. Iba som vám chcel povedať...
0: Čo ste mi chceli povedať, pán Hajdalák?
1: Aby ste to tak nebrali.
0: Totiž čo?
1: To, čo vám povedal dirigent Šujan. No veď ho poznáte, nie? Pusťte to z hlavy. Počúvate ma, pani Vilma?
2: Tak, prosím, jedna šunka s chrenom.
1: Viktor, jeden koniak, dvojitý.
2: Áno, jeden koniak, dvojitý. Hneď to budem aj s tým.
1: Do čerta, ja som to vedel. V tej sekunde som si pomyslel, to sa jej strašne dotkne.
0: Ale ubezpečujem vás, pán kolega.
1: Nie, nič mi nehovorte, mne je to všetko jasné. Viete, budem sa tam musieť vrátiť. Iba som vás chcel poprosiť. On to tak nemyslel.
0: Ako? Ako to nemyslel?
1: Ako? Už sa tam hádame pol druhej hodiny. Aj sme si vypili. Tak akože by nie. Šujan najviac, veď ho poznáte.
0: Ako to myslel?
1: Bože môj, čo on všetko nepovraví? Boh vie, čo všetko človek potára, keď si trochu vypije. No. Už bežím, ináč zasa okradnú sláčiky. Slovom, Šujan si prihol väčšmi, než mal. Odjak živa opakujem, že sa nemajú podávať liehové nápoje, keď zasadá volený orgán alebo nejaká komisia. Jednoducho bol trochu rozčúlený. No. Klaviristi si myslia, že sú na svete sami. A tak sme sa poškriepili. A Šujanovi veľa netreba. Totiž teraz hovorím o rozčúlení. A práve vtedy ste otvorili dvere. A čo ste vlastne chceli?
0: Aha, nič.
1: Prosím?
0: Hovorím nič.
1: No a tak potom prečo ste vošli?
0: Neviem. Chodila som z izby do izby, prechádzala som sa, alebo čo? Nemám potuchy. Mala som voľnú chvíľu.
1: Aha.
0: Už tak dávno som nemala voľnú chvíľu.
1: No a ja som si myslel... No vlastne, všetci sme si mysleli, že nám chcete dať čo povedať.
0: Nie. Prečo? Ani na umy nezišlo.
1: Aha. No tak ja idem. Nechcel som sa vás dotknúť, pani Vilma. Veď ma poznáte. Iba ma mrzelo, že ten Šujan, neokrúchanec. Hoďte to za seba a hotovo. No, keď sme už pri tom, počul som vás prevádzať pod Hradského. Pôžitok. Kam sa hrabú? A nemali by sme sa aj my raz dať dokopy, pani Vilma, čo? Nejakú peknú husľovú sonátu, čo poviete? V rozhlase by to brali všetkými piatimi. No, uvažujte o tom. No, teraz už naozaj musím... Viete čo, vykašlite sa na to. Celý Šujan za to nestojí. Čert ho ber. Tak, dobrú noc.
0: Dobrú noc.
7: Čo sa stalo?
0: Nič. Čo sa malo stať? No,
7: prepáčte, pani Kleinhanzelová, ale sedel som po celý čas tamto naproti a videl som, že sa čosi robí.
0: Aha, to bude omyl, pán Belák. Vôbec nič sa nerobí.
7: No ale tak prečo plačete?
0: No ale pán Belák, veď ja vôbec neplačem, to iba ten chren má takú silnú chuť. Za každým mi slzia oči, keď jem šunku s chrenom. Tuším každému, nie?
7: Tak pardon, prepáčte. Fakt, fakt ten chrén je naozaj ohromne silný. Viktor.
4: Áno, prosím.
7: Viktor, platím.
4: No, prosím.
7: Jedna slivovica a jedna káva.
0: A ja platím, pán Viktor. Šunka s chrenom a minerálka. To nekonečné nočné cestovanie domov. Takedy mám dojem, že ma unaví väčšmi než hodiny za klavírom. Okrem toho ma zase začala bolieť hlava. Presne ako predvčerom. Nad pravým okom, potom ponad ucho až dozadu k šíji. Nejaká idiotská neuralgia, musím si vziať. Ale nakon. Ešte si naň zvyknem. Vlastne by som si potrebovala odpočinúť. Ale kedy? Tá nemožná bolesť sa začala, keď sa mi v klube prihovoril violončelista Belák. Ja viem, že to myslel dobre. Všetci to myslia dobre, ale... V duchu som sa videla, ako mi slzy tečú po lícach, ako mi rozmazávajú púder a farbu na mihalniciach. Mala som pocit, že sa prepadnem od hanby. Aj on to chudák nakoniec pochopil. Ale ten chren bol naozaj taký silný. Ešte 15 minút. A čo človeka potom čaká? Preskakovať mláky a brodiť sa v blate. Novostavba, v ktorej ešte všetko páchne mokrou maltou, v ktorej nepriliehajú dvere. 9 poschodí, manzarda nad sídliskom. Dole sa ešte povaľujú fúriky a kusy lešenia. Ale už aby som tam bola. Ináč tu ešte zaspím. To je zvláštne. Ako ten pán naproti vstal, uvidela som sa v okne. Nevidím sa stále, keď za sklom prebehne svetelná reklama alebo vysvietený výklad, vždy na okamih zmiznem. Ale keď je za sklom tma, vidím sa celkom dobre. Iba jedno nevidím. Aký mám nos. Človek asi prežije celý život s ilúziami o vlastnom nose. Ale až prídem domov, vezmem to malé zrkadielko z lakovej tašky a skúsim sa v kúpeľni pozrieť na svoj nos z boka. Určite.

0: Teda Vilma, ty si ozajstný zázrak, čestné moje slovo.
1: A to už prečo?
0: No dovol. Ráno si Hamza vymkne nohu, na obed sa to dozvieš a večer hráš harmóniový part lepšie ako on. Je toto normálne?
1: Ach, ani neviem, čo som hrala, taká som ustatá.
0: Áno, na to mi nevrav. Náhodou mám v prvom detstve samú pauzu, tak som ťa pozoroval. Neurobila si jedinú chybičku.
1: A prečo? Prečo si ma pozoroval?
0: Tak. Myslel som...
1: Čo si myslel?
0: Počúvam, že si mala nejakú aféru.
1: Ja? Aféru?
0: No, Šujanu.
1: To je nezmysel. Nemala som so Šujanom nejakú aféru.
0: Nie? Vidíš, a čo ľudia hneď nepovravia?
1: Kto ti to vlastne povedal?
0: No kto? Na moju dušu ani si nespomínam. Ale počul som to aspoň z troch strán.
1: A čo pre Boha?
0: No, že ti škaredo vína dala, alebo čo? Nie?
1: Bože môj.
0: No tak prečo? No vidíš, Vilmuška, prečo hráš na mňa betla? Už o tom čvirikajú vrabce na streche.
1: Ale tak to predsa vôbec nebolo.
0: Prosím ťa, čo to silou mocou bygluješ? Ako by sme nevedeli, kto je Šujan. Je nenapraviteľný.
1: Vravím, že to tak nebolo.
0: No prosím, prosím. Je to tvoja vec. Ale nech ma parom vezme, ak viem, prečo ho dekuješ. Celé mesto pozná Šujana. Neurobil to poprvý raz. A keby si vedela, čo robil za vojny.
1: Už je koniec prestávky.
0: No, na tvojom mieste by som asi jednu bol strelil. Čestné moje slovo.
1: Poďme už.
0: Vilmuška, ale... Bol riadne tento, čo? Nadrúľaný.
1: Hej, bol.
0: No, aspoň to.
1: Ako to myslíš?
0: Tak, aspoň, že to nepovedal v triezvom stave.
1: Myslíš, že by v tom bol nejaký rozdiel?
0: No, a čo ja viem? No, poďme. Rýchlo už začíname.

0: si?
1: Počul.
2: Kleinhanselová nastúpila o pol taktu neskôr.
1: No, to ešte nikdy neurobila. Ty, dačo sa muselo stať?

0: Naproti tomu, ak hľadíme na náš hudobný život ako na živý organizmus, ako na rozporuplný a krajne zložitý proces špecifického charakteru, nemôžu nám ujsť čoraz väčšmi sa zväčšujúce disproporcie, ktoré sa skôr alebo neskôr nevyhnutne prejavia v podobe... Čo je zas?
1: Je tu pani Klein-Hanselová.
0: No, čerta. Práve teraz.
1: Prišla presne, je práve 11 hodín.
0: No a čo, keď prišla presne? Ja tu nie som na to, aby som vybavoval takéto nepríjemné veci. Ja som vedecký pracovník a nie zmierovací sudca v nejakých trápnych a malicherných žabomyších konfliktoch. A práve mi to tak dobre išlo. Kde sme prestali?
1: Disproporcie, ktoré sa skôr alebo neskôr nevyhnutne prejavia v podobe...
0: Áno, keby som aspoň vedel, čo som chcel povedať. No vidíte, tak je to, keď sa pretrhne niť kvôli nejakej talafatke. Čert mi bol dlžen celú tú funkciu.
1: Mám pani Klein-Hanselovú objednať na inokedy?
0: Ale nie. Ešte sa urazí. Ja si to vypijem. Je to koniec koncov naša jediná klaviristka na úrovni, ktorá nerobí drahoty a nehrá sa na hviezdu. A keď treba, doprevádza aj čerta rohatého, ko repetuje s ochotníkmi vo Svetovom dome. Obdivuhodná ženská, fakt. Iba keby ste ho neboli takéto nepríjemnosti. Prosím vás, dievčence, privete ju a nechajte nás osamoce.
1: Áno. Nech sa páči, pani Klein-Hanselová.
0: Pani Vilma, no vítajte u nás, vítajte. Som rád, že vás vidím. Vyzeráte ako konzervatoristka, prosím vás. Ako to robíte? Budete kávu, čaj alebo nejaký aperitív?
1: Malú čiernu kávu, ak smiem prosiť.
0: Samozrejme, jednu kávu, prosím vás, Klárika. No? Alebo dve. Hoci, ja by som nemal, lekár ma už vystríha. Od rána si chystám úvodný referát. Na valné zhromaždenie a to sa rozumie káva za kávou. Viete, že ma táto funkcia zabije. Agenda, ktorú by namiesto mňa mohol pokojne vybavovať ktokoľvek, odplaví vlastnú tvorbu ako... Sadneme si sem, prosím. Dobre, nech sa páči, tu je to pohodlnejšie. No, tak čo dobré vás k nám privádza, pani Vilma?
1: Dali ste ma zavolať, pán doktor. Či nie?
0: Naozaj? Áno, fakt. No, tak čo, pani Vilma, ako to vyriešime? Ako rozotneme tento nepríjemný gordický uzol v azdur?
1: Totiž čo, pán predseda?
0: Ja chápem. Ja chápem veľmi dobre. Vám je trápne o tom hovoriť. Aj mne na vašom mieste by to bolo fakt. Napokon nič mi ani nemusíte vravieť. Ja som absolútne presne informovaný. Všetko mi podrobne hlásili hneď na druhý deň. Iba mi poradte, na kolenách vás prosím, poradte mi, čo s tým mám robiť. Mám toho človeka, mám ho roztrhnúť v zuboch, alebo... Povedzte slovíčko a ja to urobím.
1: Totiž, bože môj, ako vám to vysvetliť?
0: Ja viem, že vám nie je ľahko. Máte plné právo byť rozladená, máte právo byť pobúrená. Je to neuveriteľné, že sme... S takýmito zjavmi už dávno nezúčtovali. Toľko rokov po vojne.
1: Pán doktor, pán predseda, aby ste mi rozumeli.
0: Ale ja vám rozumiem, moja drahá. Boh mi je svedkom, že vám nikto nerozumie lepšie ako ja. Napokon Šujan mi podobnú vec neviedol po prvý raz. To je o ňom notoricky známe.
1: Nemôžem povedať, že by som bola pobúrená, alebo čo. Napokon ja som sa o tom nikomu ani nezmienila. Ani slovíčkom. Veď v celku nedá ni o čom.
0: Nie?
1: Nie, nie. Ani vo sne mi na úm neprišlo to rozmazávať. Ale...
0: Aha. Ale...
1: Čo ja viem, každý už o tom hovorí.
0: To je, bohužiaľ, číročistý fakt. A to musíme zaraziť. Aj ja na vašom mieste by som energicky protestoval.
1: Ale viete, ja som vôbec neprotestovala. Ani nemám kde a vlastne ani proti čomu. Vaša sekretárka mi telefonovala, aby som prišla. Nuž som...
0: Milá pani Vilma, poviem vám úprimne, že vás obdivujem. Ste fantasticky rozumná žena a my to vieme. Vieme to a oceňujeme to vysoko. Napokon, čo si budeme navrávať, Šujan bol zasa raz pod parou, ako Boh prikázal. A...
1: Áno, bol.
0: No tak, čo človek všetko nepotára, keď je podprcnutý však. A ani to tak nemyslí. Nie je tak? Počúvate ma, pani Vilma? Šujana prosto netreba brať vážne. To je všetko. Ani ja ho neberiem vážne, keď mám pod čapicou. No nemám pravdu, pani Vilma, však.
1: O to nejde.
0: Prosím?
1: Hovorím, že o toto nejde.
0: A tak. A o čo ide?
1: Všetci vravia... Aj vy ste to pred chvíľou povedali, že to Šujan, že to majster Šujan neurobil poprvý raz.
0: Áno, to je teda, žiaľ Bohu, dokázateľný fakt.
1: Slovom, ja nie som jediná.
0: Nie, nie, bohužiaľ, nie. Ale iba keď sa napije. Iba vtedy. Nikdy, keď je triezvy. Proti triezvemu nikto nikdy nemal námietky, aspoň nie v tomto smere. Keď je triezvy, tak sa drží, to mu treba uznať.
1: Áno. Áno, ale...
0: Máte absolútnu pravdu, áno, ten alkohol však.
1: Nie, to som nechcela povedať.
0: Nie? A čo ste chceli povedať?
1: Totiž, pán doktor... Vôbec som vás tým nechcela obťažovať. Keby ste ma neboli zavolali, nikdy by som ani nebola. Ale keď som už tu...
0: No, tak len otvorene, pane Vilma. Otvorene, počúvam vás, na to som predsa tu. Len smelo.
1: Viete, premýšľala som o tom.
0: Ano.
1: Vtedy v tom salóniku, keď som omylom otvorila dvere a keď mi to dirigent Šujan... Ja chápem, že bol rozčúlený, že bol poriadne, že možno si trochu vypil, ale...
0: No, pokračujte, pane Vilma.
1: Nikto nevstal a nepovedal ani pol slova. Každý vedel, čo tým myslí, všetci to počuli, ale ako si... Nikto sa nečudoval. Pre každého sa to rozumelo samo sebou.

0: Áno,
1: už toho asi bolo priveľa. Po celý život človek si myslí, že to má dávno za sebou, že sa to nemôže opakovať a odrazu, neviem, čo je to, únava, alebo už staroba. Bože môj. Tuším, zasa som to všetko poplietla. Prepáčte.
0: Kolegyňa Kleinhanzlová, sľubujem vám týmto z pozície svojej funkcie predsedu zväzu, že sa vám dirigent Šujan ospravedlní.
1: Nie, preboha. Preboha, len to nie.
0: Prečo nie?
1: Ale veď to by bolo ešte horšie. Nie, to by som nikdy nechcela. Prečo by sa mi ospravedlňoval práve mne? Tu ide o dôležitejšie veci, nie?
0: O dôležitejšie? Tak čo vlastne navrhujete?
1: Ja nič nenavrhujem. Prišla som iba preto, že ste ma pozvali.
0: Áno, ale dačo musíme urobiť, aby sme prípad uzavreli, nie? Bodaj ho parom vzali so Šujanom. Každú chvíľu mi niečo navarí.
1: Prípad? Aký prípad? A čo sa tu dá uzavrieť? Všetko je otvorené do Korán.
2: Nech sa páči. Koľko kociek?
1: Ďakujem. Jednu, prosím.
2: Áno.
0: Ďakujem. No, tak čo mám povedať na predsedníctve, pani Vilma?
1: Ako to ja môžem vedieť, pán doktor? Ja predsa proti majstrovi Šujanovi osobne nič nemám.
0: Nie?
1: Nie.
0: Viete, že ste naozaj báječná žena, pani Vilma.
1: Prečo?
0: Veľkorysá, láskavá, no, klobúk dolu. Úprimne povediac, ani ja osobne proti tomu Lotterovi Šujanovi v podstate nič nemám. Že sa za vše dobre napije a potom vystrája, no, daj sa mi svete, tomu prepáčime, nie, pani Vilma?
1: Isté.
0: No, normálne je to príma chlap a vlastne obstojný dirigent a dlhoročný obetavý funkcionár nášho zväzu. A čo je pozoruhodné, členstvo stojí za ním do chlapa. To by ste ani neverili, pani Vilma. Po valnom zhromaždení bude predsedom len tak fičí.
1: Čože? Predsedom?
0: No veru, predsedom. Alebo mám ťahať káru ďalšie 3 roky. No, ruku na srdce, pani Vilma. Žičíte mi to. A čo moja vlastná tvorba? Čo moja vedecká robota? Môže si naša hudobná veda dovoliť, aby jej pracovníci strácali čas jalovým úradovaním a nekonečnými ťahnicami so stránkami a prepáčte. No, a vôbec, ako ja k tomu prídem, moja drahá?
1: Ale predsedom Šujan.
0: No, prečo by nevlastne nemal byť? Keď sa to tak vezme? No, za to, že je rád, za vše veselý. A kto spomedzi nás nie?
1: Nie, za to nie.
0: No, tak za čo?
1: Prepáčte, ale o tom som predsa vôbec nechcela hovoriť. To nie je moja vec.
0: Ale nie, nie, je to vec celého členstva, teda aj vaša. Chápem, vás urazil. Fakt, to si nemôžete odmyslieť. Veď on sa vám ospravedlní. Ale skúste sa trochu odosobniť, pani Vilma. Dobre? Čo to napokon má spoločné so záujmami zväzu?
1: Ja viem, iba som si pomyslela, že človek, ktorý je schopný, človek s takým zmýšľaním.
0: A prepáčte, s akým zmýšľaním? Len pre Boha živého neprepínajte. Mali máme každého nášho člena urobiť zodpovedným za to, čo potára, keď si príne. Kde by sme sa dostali? Zapriahnime ho na pár rôčkov, nech rieši na budúce on všetky háklivé otázky a jeho otca.
1: Tak ja pôjdem.
0: Áno, Šujan je veľmi populárny, moja drahá. To nesmieme podceňovať. Musíme pozrieť pravde do očí. A pokiaľ ide o vás, pane Vilma, myslím, že mu trochu krivdíte, ak to smiem tak povedať. Je to síce ešte...

0: ešte to je tajomstvo, ale ak to chcete vedieť, navrhli vás na osobitnú odmenu zväzu. Komisia pod Šujanovým predsedníctvom. No? Však? Nemyslíte, že by to Šujan nikdy nebol urobil, keby bol naozaj taký, ako ho vy vidíte? No.
1: Prepáčte. Ale tu ide o akési nedorozumenie.
0: Áno, áno, to je to pravé slovo. Ide o malé nedorozumenie. O nič viac. Ostatne, ja som hneď vravel a mám to svedkov. Kleinhanselová je fantasticky rozumná žena. S Kleinhanselovou sa dá hovoriť. Dajte na moje slova. No a vidíte, splnili sa. Všetko sme si vysvetlili.
1: Tak dovidenia.
0: Dovidenia, pani Vilma. Som rád, že sme sa pozhovárali. To je tak od srdca. No bolo to výborné, naozaj. No ostatné, čestné slovo, ja osobne som nikdy nemal ani potuchy, že ste, no, ako to povedať, takého pôvodu. O Špicovi, o Kulárovi a o Grossovi, to viem, ale u vás to... No, ani vo sne by mi to neprišlo, na no, fakt, ani vo sne.
2: Musíme už raz jasne povedať našim priateľom z ministerstva, že kultúra nie je nejaký luxus. Nejaký luxus, ale naopak...
3: Prosím vás, kde sedí námestník ministra Karpacký? Pred chvíľou bol ešte za predsedníckým stolom.
4: Teraz sedí tam vzadu, pri predposlednom stole, vidíte? Zrejme chce mať čo najužší kontakt so širokými masami našich kultúrnych pracovníkov. Čo poviete?
3: Aha, ďakujem.
2: ...investície, ktoré štát môže v epoche vedecko-technickej revolúcie vôbec urobiť. Takisto musíme nedvojzmyselne konštatovať...
3: Prepáčte, že vyrušujem. Čo sa deje? Prišla tá klaviristka z filharmónie.
4: Aká klaviristka?
3: Aha, už viem. A kde je?
4: V malej príjmačke.
3: Počkajte, ako by sme to urobili. Viete čo, sadnite si sem a robte si podrobné poznámky z diskusie. Najmä si všímajte kritiku rozpočtu pre galérie a múzea. Ja potom zaujmem stanovisko v záverečnom slove. Hneď sa vrátim, prosím.
2: Ale že naopak...
3: Milá pani Fajngazová, tak vás sem predsa len dotiahli. Viete, mám teraz taký prehustený program. Ďakujem, že ste si pre mňa našli chvíľku. Prosím, sadnite si. Ďakujem. Fajčite, prosím. Nie. Nebudem vás dlho zdržiavať, ale rád mám vo veciach jasno. Viete, vždy vravievam karty na stole, polovičné riešenie. Nie je tak?
1: Ale áno, iste.
3: No, poďme teda priamo k veci, hej, slovom. Zreferovali mi, že máte výhrady ku kandidátke nového vedenia zväzu solistov. Je to tak?
1: Výhrady? Ku kandidátke? Ale ja?
3: Áno. Konkrétne, ak sa nemýlim, ku kapelníkovi Šujanovi. Rád by som vedel, viete, či sú to, ak to mám tak povedať, výhrady zásadného rázu.
1: Prepáčte, som trochu prekvapená, že sa to dostalo...
3: Až k námestníkovi ministra. A prečo by sa nebolo dostalo? Pani Fajngansová, nazdávate sa, že je pre nás ľahostajné, čo sa odohráva celkom dole? No, môžem vám medzi nami dievčatmi povedať, že sa to dostalo ešte vyššie. Do zajtra o to musím zreferovať ministrovi. Ale veď je to prirodzené, nie? Vedenie umeleckého zväzu predsa nie je nejaká maličkosť. No tak von s tým, pani Fajngansová, v čom spočívajú vaše výhrady? Iste pripustíte, že máme eminentný záujem na tom, aby sme boli informovaní maximálne objektívne, teda zo všetkých strán.
1: Nemôžem povedať, že by to boli výhrady. Ani zásadné, ani... Ako to vysvetliť?
3: Len otvorene. Otvorene, pani Fajngansová, ste tu medzi svojimi. Povedzte mi jednoducho, čo si o celej veci myslíte. Ja vždy vravím, čím viacej subjektívnych náhľadov vezmeme do úvahy, tým objektívnejšie bude naše rozhodnutie, nie je tak?
1: Isté.
3: Ak dovolíte otázku. Nezhody medzi vami a medzi tým kapelníkom Šujanom sú staršieho dáta?
1: Nezhody? Medzi nami nikdy neboli nezhody, ledva sa poznáme. Párkrát som s ním hrala.
3: Ale predstavte si, že by ma boli nesprávne informovali. No, došlo predsa medzi vami k akémusi konfliktu, či nie?
1: Nie, vôbec nie. Iba?
3: No, pokračujte, pani Fajnganzová. Viete, ja som človek, ktorý si nadovšetko cení pravdu. Ostatne sme tu úplne sami, no?
1: Šujan jednoducho nemá rád ľudí istého pôvodu, viete?
3: Myslíte?
1: Áno, to je akosi dosť známe.
3: Ale čo? Vlastne počkajte, ja si spomínam, že kdesi o tom bola reč. Už mi o tom dokonca raz alebo dvakrát referovali. Ale nepamätám sa, že by bolo došlo k nejakým otvoreným konfliktom.
1: Nie, iste nie.
3: Toto je neuveriteľné. Neuveriteľné, ako hlboko je to ešte stále v ľuďoch. No to je neuveriteľné.
1: Áno,
3: budeme možno potrebovať celé generácie, kým... Ale ináč počujem o tom Šujanovi samé dobré veci. Pracovitý, lojálny, húževnatý, dokonca aj dosť nadaný. Alebo to všetko nie je pravda?
1: Ale je.
3: A čo keby som sa tak s ním pozhováral? Ako chlap s chlapom, bez obrúsku, z očú do očú. Čo vy na to, pani Fajnganzová?
1: Ja neviem. Ja,
3: nikto spomedzi nás. Nie, aniel však, no, ani ja, možno dokonca ani vy, ale aj piť treba vedieť, nemám pravdu. Ak nevieš piť, nepí radšej vôbec. Aj piť treba kultúrne, nie tak? No, takže... Aby sme sa dostali k veci, mňa totiž čakajú na konferenciu o múzeách a galériách. Myslím, že sa poriadne porúveme o rozpočet a o chvíľu mám mať záverečné slovo k diskusii. Čo som to... Aha, pozrite sa, pani Fajnganzová, pekne vás prosím. Pekne vás prosím. Nerobte nám ťažkosti.
1: Ja? Ťažkosti?
3: No, pozrite sa, kandidátka je dávno hotová, na najvyšších ju schválili, každý s ňou súhlasí, iba vy.
1: Ale vedia...
3: So Šujanom sa pozhováram. Ruku na to.
1: Ale ja som predsa proti kandidátke, som nepovedala ani slovíčka.
3: Naozaj nie? A mne zreferovali, že chodíte od Piláta ku Kajfášovi a všade sa ohradzujete.
1: To nie je pravda. To prosím, nie.
3: U predsedu zväzu... Doktora Somolániho ste neboli?
1: Dal ma zavolať, vedia...
3: Ja chcem iba povedať, ja rozumiete mi dobre, pani Fajnganzová, nepôsobilo by dobre, keby sa vec umele nafukovala. A to dobre uvážte. Niektoré živly by to mohli aj zneužiť, myslím, politicky.
1: To nechcem, Bože môj.
3: O tom nepochybujem. A ďakujem vám.
1: Preboha, za čo mi to, prosím vás, ďakujete? Ja, vôbec mi na úmne prišlo žalovať na Šujana. Ale...
3: No, počúvam.
1: Ja si len myslím, keď je už o tom reč, že by sa s tým dačo malo robiť.
3: A to si veru myslíme všetci. Ostatne, nerobíme. Robíme, čo môžeme. Na druhej strane zase neslobodno zovšeobecňovať.
1: Zovšeobecňovať? Nerozumiem.
3: Chcete, Vary, povedať, že postoj, ktorý v opitom stave zaujal ten Šujan, či ako ho volajú, je u nás nejakým všeobecným zjavom, alebo čo?
1: To chvála Bohu vôbec nie.
3: Neviem, či si uvedomujete, akú reakciu by mohlo vyvolať takéto tvrdenie. A najmä, na čí mlyn by to mohlo hnať vodu.
1: Ale veď to nikto netvrdí.
3: No chvála Bohu. Koniec koncov vypálilo by to napokon iba proti vám. Drahá pani Fajngansová, úprimne. Dávali ste už dakedy dokopy nejakú kandidátku? Nie? No tak sa poďakujte Pánu Bohu nebeskému. Jeden sa nepáči tomu, druhý zase tamtomu, jeden žiarli, druhý je nadakoho alergický a to najhoršie. Kto vám dnes dobrovoľne vezme funkciu? A neplatenú?
1: Áno, viem. A za Šujanom stojí členstvo do chlapa.
3: No vidíte. A ja mám také informácie. Nerobte nám ťažkosti, pani Fajnganzová.
1: Nevolám sa Fajnganzová.
3: Prosím? Nie? Mne zreferovali...
1: Volám sa Kleinhanselová.
3: Áno.
5: Prepáčte, že ruším, ale diskusia sa chýli ku koncu. Máme urobiť prestávku?
3: Nie. Prídem hneď. Musíme rozhodne skončiť predpoludním. Po obede mám výtvarníkov a ľudovú tvorivosť. No, tak sme zajedno, pani...
1: Môj muž sa volal Jan Kleinhansel. a bol banským inžinierom v Handlovej. Pochádza z nemeckého Pravna.
3: Áno, áno, ach tak.
1: A potom... Nejde o to, čo človek vykričí, keď je opitý. Ide vlastne o to, čo zatají, keď je triezvy.
3: Prosím?
1: Ide koniec koncov asi o to, čo si človek myslí. Aký je? Aký naozaj je? O to ide.
3: Moment, prosím, moment, pomôžte. Drahá pani, také jednoduché to zas nie
1: je. Ja viem, je to strašne zložité.
3: Pozrite, pani, sú v podstate dve teórie. Podľa jednej... Opitý človek povie veci, ktoré zamlčuje v triezvom stave, hoci si to myslí. Podľa druhej, človek v opitosti povraví veci, ktoré by mu inokedy jednoducho vôbec ani neprišli na um. Nie je tak?
1: Neviem.
3: Len jednu vec nechápem. Dal som celý prípad podrobne prešetriť. Podrobne. Všetci sa zhodujú na tom, že slovo žid vôbec nepadlo. Alebo padlo?
1: Myslím, že nie. Určite nie.
3: Drahá pani Kleinhanzelová, vy predsa viete, že si vás všetci vážime. Ako umelkyňu vysokých kvalít a erudície, ako láskavú a obľúbenú kolegyňu, ako obetavú pracovníčku. Ako no, o všetko mi referovali. Myslím, že ťažko nájdete dakoho, kto by vám chcel zle.
1: O to nejde.
3: Viete, pani Kleinhanzelová, u vás je teda dosť ťažko prísť na to, o čo vám vlastne ide. Je vám to známe?
1: Je to tak hlboko v niektorých ľuďoch. A za dievčaťa som sa volala Fabriová.
3: No, musíme to skončiť, čakám ešte hodinový prejav. Vaším právom, pani Kleinhanzelová, je vstať na valnom zhromaždení a povedať smelo a nahlas, čo máte na srdci. To právo vám nikto nemôže vziať. Pouvažujte a urobte, ako uznáte za vhodné a za prospešné veci. Zdôrazňujem veci, našej veci. No, ale teraz už naozaj dovidenia a premýšľajte o tom. Prosím vás, premýšľajte o tom.
1: O čom?
3: Čo je napokon dôležitejšie? Či dobré meno dirigenta Šujana a tým pádom vlastne celej našej hudby, a či... No teraz už prepáčte, čaká ma tam 220 ľudí. Ja, a keby ste mali čokoľvek na srdci, len príďte za mnou, príďte vždy rovno a bez okľúk za mnou. Môj tajomník dostane príkaz, aby vás kedykoľvek u mne pustil bez poradia a bez čakania. Platí?

0: Počujete? Toto je moja obľúbená fuga z dobre temperovaného klavíra. Áno, Bach je moja láska. Hoci ho takmer nikdy nehrám. Jednoducho po celý život nemám kedy na svoje lásky. Bacha treba cvičiť do úmoru. Nikto nikdy odo mňa nechce, aby som hrala francúzsku alebo anglickú suitu. Nikto totiž vôbec nechce odo mňa, aby som koncertovala. Ja iba doprevádzam, zaskakujem, vypomáham v hodine 12. Viete, ja som taký žolík nášho hudobného života. To som si nevymyslela. To o mne vymysleli iní. Bacha. Bacha som hrala na svojom prvom koncerte, rozkošné prelúdium. Kedyže to bolo? Hovorím na svojom prvom koncerte a vlastne to bol aj môj posledný. Nie len, že nemám čas naštudovať Bacha, ale nemám čas si ho ani vypočuť. Aj teraz. Púšťam si ho z rádia, no pritom, keby ste ma videli, celá som natretá nočným krémom, ako by som mala ozajstnú kozmetickú masku. Zaujímavé, že v časopisoch sú všetky ženy pod nočným krémom mladé krásavice. Veď tie ho vlastne ani nepotrebujú. Ale ak ho už niekto naozaj potrebuje, ako ja... Bože môj, čo je to teraz? Veď je už skoro polnoc. Kto to môže? To je teda hlúpe. Mám sa celá poutierať. Zrejme sa dačo stalo. Možno je u susedov takomu zle, alebo... Hneď, Bože. Bože, kde mám župan? Hneď. Kto je to? Kto je to?
1: Servus, Irma. Otvor.
0: Oh.
1: Ja som to, Frico.
0: Frico? Frico Hulman.
1: Nie, Smetana. Máš na repertoári toľkých Fricov? A prosím ťa, pred kým sa tak zatváraš? Nikto ťa neukradne, spoľahni sa. A keby aj pri prvom kandelábri ťa zloží.
2: Ahoj, sesternička.
0: Ahoj.
2: Kde máš vešiak?
0: Ešte ho nenamontovali. Celý dom ešte len dokončujú. Polož si to sem.
2: No, pozri. Zasa mi odtrhli pútko od zimníka. Človek dnes nemôže dať kabát do šatnice. Vráťa mu ho bez pútka aj v tých najslušnejších lokáloch. Všetko ide z kopca. A čo je?
0: A?
2: Ty sa už chystáš spať?
0: Už je dosť neskoro, nie?
2: No, no nič, nič. Dlho ťa nezdržím, keď si taký spachtoš. Teda. Žiješ si. Úplná paráda.
0: Ešte to nie je celkom zariadené.
2: Ty neznášaš dým, čo? No nič, jedna cigara ťa nezabije, vyvetráš. Kde máš popolník?
0: No čo sa stalo? Niekto umrel?
2: Nie. Prečo by niekto umrel? Vôbec nikto neumrel. Aspoň nikto, kto by stál za reč.
0: Tak teda?
2: Čo sa plašíš? Nemôžem si prísť navštíviť kolegyňu? A môjmu srdcu milú, hoci vzdialenú príbuznú. Sadni si.
0: Prečo nevravíš, po čo si prišiel?
2: A čo sa tak zahaľuješ? Videl som ja už iné veci. No, vypiť nemáš?
0: Bohužiaľ, ja ako vieš.
2: Nie, dobre, fajn. No. Keď k veci... Tak veci. Medzi nami, dievča. Teba páli dobre bydlo.
0: Prosím?
2: Pýtam sa, či sa máš na tomto svete pridobre.
0: To by som teda nemohla povedať.
2: Aha. Tak čo blázniš, čo? Čo špekuluješ?
0: Nerozumiem.
2: Čo vyskakuješ? Čo vystrájaš? Seď pekne na zadku, ber honoráre, pestuj kaktusy a púšťaj si bacha. Toto kto hrá? Aha, Ardo. Dosť zle. Ostatne vypni to. Človek si vlastného slova nepočuje.
0: Frico, o čom vlastne hovoríš?
2: O čom? Ty nemáš ani dunstu, čo?
0: Nemám ani potuchy.
2: Tak ja ti to poviem. Tebe šíbe, alebo čo? Čo ti to, prosím ťa, pekne prišlo na um rozkrúcať kampaň proti Šujanovi?
0: Rozkrúcať kampaň? Preskočilo ti?
2: No, komu spomedzi nás preskočilo, o tom sa mienky rozchádzajú. Prosím ťa, nedaj sa vysmiať. Vilma Kleinhanselová vysoko vstýčila zástavu demokracie. Hromový potlesk.
0: Ale pre Boha, akú zástavu, akú kampaň?
2: Vynadal ti Šujan? Vynadal. Bola si prvá, nebola. Dokonca ani posledná nie. Spadla ti koruna? Nespadla. No tak čo robíš, Kri? Čo chceš dosiahnuť? Reformovať spoločnosť? Prevychovávať Šujanovcov?
0: Ale ja predsa nerobím nejaký krik.
2: Nie? A ktože to chodí po všetkých čertoch diabloch a žaluje na Šujana ako sopľavé decko? Ha? Napokon, vieš ty, ako Šujan vynadal mne? Vieš to? A čo som mu urobil? Nič. Vykašľal som sa. Ja nie som apoštol. Ja som komponista populárnej hudby. A hlavne nie som denunciant. A nikomu nedám príležitosť, aby to o mne rozhlasoval. Hovorím jasne.
0: Ale veď ja som predsa nikam neutekala žalovať. Ja som iba...
2: Áno? Tak ja to viem ináč. A čo si dosiahla? Z koláča dieru si dosiahla.
0: Ale veď som nič nechcela.
2: A tým horšie. Pomútiš vodu a potom stiahneš chvost. Ale veď sa to nemohlo ináč skončiť, nechápeš? Vary si mal prísť Šujan pred teba kľaknúť. Dirigent Šujan pred Vilmu Kleinhanselovú? Alebo sa mal celý zväz kvôli tebe postaviť na hlavu? Ak to chceš počuť, Vilma, pre takých máme nepríjemnosti, ako si ty.
0: Pre akých?
2: No, hovorím, pre takých. Pre takých, čo sa nevedia uskromniť a stále sa kam si pchajú. Čo si myslia, že sú stredom sveta, že sa ich nikto nesmie ani len dotknúť. Iným povedal Šujan veľa horšie veci, spoľahne sa. Jednoducho papuluje, má to v povahe a nemôže nás ani vystať. No a čo? Čo? Vary je somoláne lepší. Všetci sú na jedno kopito. Vieš, ja keby som mohol, tak by som mu... Chápeš? Ale nemôžem. No a tak pekne... Čuším, nevyskakujem a... Počúvaš ma?
0: Ale áno, počúvam.
2: No a tak išiel som okolo a povedal som si, zaskočíš za ňou, aj tak si ju dávno nevidel. Pozhováraš sa s príbuznou.
0: Išiel si okolo, 5 kilometrov za mestom.
2: Predstav si, náročky som išiel okolo. Aby som ti po kamarátsky dohovoril, aby si prestala vystrájať.
0: Nevystrájam.
2: Ale vystrájaš. Vystrájaš a škandalizuješ. Žiješ si ani prasa v žite a vyrábaš aféry. Ty vyskakuješ a mne hodíš Šujan môj nový muzikál o hlavu. Však? To chceš?
0: Nevedela som, že máš nový muzikál. A že ho má robiť Šuja.
2: Nemá, ale mal by. Totiž to ja... Áno, ja by som to chcel. Bolo by to terno, jasné?
0: Všetko je úplne jasné. Ešte dačo?
2: Nie. No, bodaj ich aj s hlúpými šatnárkami. Ihlu a čiernu niť nemáš, čo?
0: Nemám.
2: To som si hneď myslel. Niť a ihlu nemá, ale zástavu demokracie by dvíhala. Gratulujem. No. Takže... Čau.
0: Dobrú noc. Teraz neviem... Mám sa ešte raz namastiť? Alebo nemám? Tá masť totiž vôbec nie je lacná. Radšej si vezmem dva meprobamaty. Ináč do rána nezaspím.

0: Deti, to bolo teraz dobre. Takže nasleduje 5-minútová prestávka.
1: Pani Kleinhanselová. Pani, máte na vrátnici telefón?
2: Áno. Už idem. Haló? Haló? Haló?
3: Haló?
2: Kleinhanselová.
3: No, konečne. Sekretariát zväzu solistov. Chcú s vami hovoriť z predsedníctva. Prepínam.
2: Áno?
3: Hneď to bude, neskladajte.
2: Áno?
4: Somoláni.
2: Tu Kleinhanselová. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, to som rád, že vás konečne počujem. Ako sa máte, drahá moja? Mám pre vás novinku.
2: Novinku? Akú?
4: Navrhujem vás do revíznej komisie.
2: Do čoho?
4: Do revíznej komisie. Treba omladiť naše volené orgány, pritiahnuť k riadiacej práci nové neopotrebované sily.
2: Ale ja, veď už budem mať... Okrem toho som nikdy nič podobné nerobila.
4: No a...
2: No ale ja neviem, či to budem vedieť.
4: A nebuďte taká skromná, moja drahá. Naraz.
2: Haló? Haló? To ja nie zo skromnosti. Jednoducho... Haló? Veľmi vás prosím, radšej nie, dobre?
4: A to už prečo?
2: Neviem, radšej nie.
4: Máte nejakú osobitnú príčinu?
2: Vôbec nie, iba ja na také veci nie som.
4: Slovom, kvôli Šujanovi.
2: Ale vôbec nie. Iba...
4: Moja drahá, sadnete si z očí v oči, všetko sa vyjasní. Ste dospelí ľudia a ešte aj umelci.
2: Ale nie, to naozaj nie preto. Ale nikdy som ešte nejakú funkciu nemala a neviem,
4: ale
2: či by som...
4: To je maličkosť. Hospodárstvo zväzu, trocha účtov, trochu primitívnych počtov, čas od času podpis na nejaké lajstvo.
2: Ale ja sa do financií vôbec nerozumiem. Nikdy som sa s tým nezaoberala. Mám hrôzu, keď ide o financie.
4: Tak ja to teda počujem poprvý raz, aby... To som teda naozaj nevedel.
5: Haló, haló, sú tam priemyselné stavby? Prosím si projekčnú kanceláriu.
4: Prosím vás, zložte, skočili ste nám do linky.
5: No zložte vy, haló, haló.
4: Pani Kleinhanselová, haló, ste tam?
2: Áno, áno, tu som.
4: Tak slovom nie.
2: Nie, radšej nie. Vážne, ja tieto veci neviem robiť.
4: Úprimne povedané, tak toto som nečakal. Nazdával som sa, že oceníte našu dobrú vôľu. A...
2: Dobrú vôľu?
4: Slovom, vychádzame vám v ústrety, prejavujeme vám dôveru a vy takto. A nerozmyslíte si to? Hm? No, prijímate.
2: Nie, prosím vás. Skutočne radšej nie.
4: Teda, čiarde by sa vo vás vyznal. Počkajte.
2: Haló? Haló?
4: Tak, dobre, pani Kleinhanselová. Ako myslíte, nikto vás nemôže nútiť. Nechcete? Nechcete. Ale budú reči, to si pamätajte.
2: Ja na to naozaj nie som.
4: A na čo ste? Nenevajte sa, ale to ste celý vy. Výhody plynúce z členstva vo zväze neodmietnete, ale keď treba priložiť ruku k spoločnému dielu, tak...
2: Veľmi vás prosím, pochopte.
4: Ja chápem, pani Kleinhanselová, až pridobre chápem. No, tak dovidenia. Moment, chce s vami ešte hovoriť námestník ministra. Urovnávam.
5: Haló, s kým hovoríte? Zložte. Volá Medzimesto. Praha. Počujete? Zložte.
6: Dohovorené.
2: Prosím? Áno, áno. Už idem.

0: Čaun.
1: Bravo! Bravo! A teraz ešte od Trenčína až do Vecku.
2: Ale najsám prosi vypíme. Na zdravie majstra Fujana.
3: Viktor, ešte dve fľaše Traminu, všetko na môj účet.
4: Dobrý večer.
5: Vítajte, pani Kleinhanzelová.
4: Prepáčte, nevedela som, že sa tu oslavuje. Klub je rezervovaný?
5: Ale nie, vôbec nie. Aj tento stôl, prosím, je voľný, nech sa páči. Budete večerať?
4: Áno, áno.
5: A čo by to, prosím, mohlo byť? Máme tu na prírodne...
4: Šunku s chrenom máte?
5: A akože by nie, výborné.
4: Tak si prosím.
5: Áno, hneď to bude, prosím. Jedna šunka s chrenom.
3: Vilmuška!
4: Dobrý večer, majstre.
3: Vilmuška, akýže som ja majster?
4: Pán Šujan.
3: Pre vás, Vilmuška, som Jozef. Jožko. Jožinko.
4: Nechcela som rušiť, nevedela som, že sa tu, že tu... Najem sa a pôjdem.
3: O tom nemôže byť ani reči. Vilmuška, to mi nemôžete urobiť. Ste mojím hosťom. Všetci sú tu moji hostia.
4: Prepáčte, ale od rana som na nohách, rýchlo čo si zjem a musím si ísť ľahnuť. Už pár dní ide na mňa chrip.
3: My vás vyliečíme. Viktor, duplovanú vodku.
5: Áno, prosím.
3: A expres. Vilmuška, poďte medzi nás. Vilmuška, neodhadzujte sa od nás. Čo? Ani na zdravie mi nevypijete?
4: Veď viete, že ja nepijem.
3: Ani dnes na moje zdravie.
6: Poďte, pani Kleinhanzelová, aspoň na chvíľočku. Ináč sa nahnevá a bude vyčín. Veď ho poznáte.
4: Ale ja naozaj nemôžem.
3: Vilmuška, nepohrdnite chudobou.
7: Slečna Kleinhanzelová, neprovokujte ho, prosím vás.
5: Tak prosím, prosím, jedna šunka s chrenom, prosím a veľká vodka.
4: Ďakujem, ďakujem.
3: Počujte, vy tam dvaja. Čo od nej chcete, neobťažujte dámu. Vilmuška naša, dovolte teda, aby som ja pripil vám. Smiem vám boskať ruku?
4: Prosím.
3: Nebojte sa, no. Páni, páni, predstavujem vám perlu medzi ženami a kráľovnú medzi umelkyňami. Naša Vilma Kleinhanzelová.
8: Otrečina až vôbec...
3: Držte, papuľu, vítam, hej!
4: Prosím vás, veľmi vás prosím, pán dirigent.
3: Páni, páni, viete vy vôbec, kto pred vami sedí? Viete vy, aký život mala naša Vilma? Hanbite sa! Ak jej niekto vlások na hlave skriví, bude mať do roboty so mnou. Jasné? Pozrite na tie ruky. Neodťahujte ich, Vilmuška. Ach, tie ruky. Ja mať tieto ruky dobijem svet. Viete, čo vedie tieto prsty? Čerta starého, viete. Ignoranti. Vilmuška, smiem vás objať.
4: Preboha vás prosím, majstre.
3: Smiem vo vás objať veľkú umelkyňu, krásnu ženu a čistého človeka.
4: Bože môj.
3: Dovolte, dovolte, Vilmuška. Tamtých si nevšimajte, je to zberba svoloča. Okrem toho sú už všetci sťatí. Kdeže by vás tí mohli pochopiť, ani len počlenky vám nesiahajú. Vy ste iná. Vy ste úplne iná. Úplne iná, Vilmuška.
4: Bože môj, čo sa to robí? Prečo som sem prišla? Prečo som hneď neodišla? A prečo som si vlastne dala zasa tú šunku s chrenom? ten chren je zasa taký silný, taký ostrý. Zasa tak veľmi páli na jazyku. Tak strašne páli.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Petra Karvaša Chuť chrenu. Účinkovali Viera Strnisková, Martin Huba, Karol Machata, Juraj Slezáček, Boris Farkaš, Dušan Blaškovič, Julius Vašek, Emil Horvát, Jozef Skovaj a ďalší. Hudobná spolupráca Katarína Cútová. Zvuk Alojz Janeček, Jozef Bajtek a Jozef Bezák. Dramaturgia Olga Duhanová. Réžia Peter Jezný. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Dramatické Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza poviedku Petra Karvaša Ryby.

0: Ohoj, pozrime. Už ste hore?
1: Ako vidíte. Dobré ráno, starký.
0: Vyspatý do ružova?
1: Teda nie veľmi. Párkrát som sa zobudil. Za každým, keď mám pred sebou dlhšiu cestu, spím trochu nervózne. Bojím sa, aby som nezaspal.
0: Hej, priznajte sa. Pozerali ste sa na východ slnka.
1: Hej, lúčil som sa s morom. A tak. Všetko ako v knižke. Ale bol som hore aj okolo polnoci. A počul som vás vstávať a výjsť pred chalupu. Prečo ste vlastne vstali?
0: Len tak.
1: No, to nebolo len tak. Počul som, že ste dačo robili s člnom.
0: Naozaj.
1: Prečo sa smejete? Boli ste na mori?
0: Tajomstvo. Alebo povedzme prekvapenie.
1: No, prekvapenie. Už nemáte veľa času, o chvíľu štartujem.
0: Na prekvapenia, mladý pán, je vždy času dosť. No ale najsám prosa poriadne naraňajkujeme.
1: Ako si nie som hladný. Už by som rád sedel za volantom. Hádam, mám cestovnú voličku.
0: No, čo? Mrle vás žeru. Bože moje, kedy sa už vy mladí naučíte, že na tomto božom svete nič nezameškáte? Sadnite si.
1: Áno.
0: Ale no, tak si sadnite. Vary vás nepustím s prázdnym žalúdkom. Chcete tie vyprážané rybky od večere, alebo mám urobiť praženicu na cibulke, alebo vajíčka na slanine? A čaj?
1: Rybky a čaj.
0: No.
1: Ďakujem vám. Viete, že som tu za tie 3 týždne musel poriadne pribrať. O chvíľu sa nezmestím do nohavíc.
0: Len sa nechvastite. Vo vašom veku ľudia tak chytro nepriberajú. Že potom... Veď ste za celý ten čas boli na nohách. Vlastne ste ani nevyliezli z vody. Iba som čakal, kedy vám už narastú plutvy.
1: Fakt. Bolo to úžasné. Vôbec som nemal potuchy, že človek môže stráviť 3 také úžasné týždne.
0: Naozaj?
1: Naozaj. Na čo sa tak pozeráte?
0: Pozerám, lebo mám oči. Som rád, že ste sa u mňa tak dobre cítili. Veľmi rád. Tak, že ste si trochu oddýchli.
1: Myslím, že som si oddýchol ako ešte nikdy. Hoci, veď viete, pôvodne som sem prišiel robiť. Ani som neotvoril písací stroj.
0: To je dobre. Napokon, ešte som tejto našej osade nevidel letného hostia, ktorý by si sem bol priviezol robotu. Prázdniny sú na to, aby sa človek váľal v piesku, naháňal dievky, alebo zbieral mušličky.
1: Také jednoduché to zasa nie je.
0: Ale ja viem. Vy ste z tých, pre ktorých je všetko zložité. Hneď keď ste zastali pred chalupou a keď som týmto okienkom videl, ako vystupujete z auta, povedal som si, tohto nabiť neber. To je fajnovka, Mudrland, budete otravovať život ľapatkami.
1: No a? Otravoval som. No som fajnovka.
0: Vysvitlo, že vlastne nie ste. Ale vtedy som si vravil. Pozri na to vyglančené auto. Pozri na to strakaté tričko, na tie švihácké tmavé okuliare. Ten by mal ísť radšej nakoniec misu do Grand Hotela.
1: A čo, Ujo, ak ten frajer nemá na Grand Hotel? Ho? A čo, ak sem prišiel zďaleka najmä, aby mal svätý pokoj? Postel, kus chleba s maslom, špliechanie prílivu. V noci pozerať hviezdy, vodne 2x 500 metrov prsia. A ticho, ticho, ticho.
0: To som si vtedy nemyslel. Ten si sem prišiel nájsť slečnu v tých plavkách, čo ich ani nie. To som si myslel. A to ty v chalupe nemôžeš potrebovať. Vydržal si o samote 3 roky od smrti starkej. Vydržíš ešte 3, alebo aj do smrti. Bez peňazí tohto fičúra sa dá ako už len zaobíť, že ešte ťa bude preháňať po bufeto, keď príde na to, že vieš variť iba zo 4 jedlá, máš iba rybezlové víno, má značík akýsi. To som si vtedy myslel.
1: Každý sme nejaký, Ujo.
0: A už si to nemyslím.
1: 3 roky. Tak dávno ste sem nikoho nevzali?
0: Nie.
1: Ani príbuzného, známeho?
0: Nemám príbuzných ani známych.
1: Chápem, že ste sa ma trochu báli. Ale prečo ste ma teda neposlali preč? Veď sa vám za ten čas museli núkať aj onakvejší turisti. Výhodnejší, aby som tak povedal. Osada je preplnená letnými hostiami.
0: Hej, ale viete, no, viete čo? Nehovorte mi, Ujo.
1: Čože?
0: No, keď ste prišli od auta ovešaní tými fotoaparátmi, alebo čím, opýtali ste sa. Ujo, nemáte tu náhodou voľnú izbu? No, či ste museli vidieť, že má chalupa iba jednu izbu a kuchynku.
1: Vážne. Pozrime fičúra. A chcete vedieť, čo som si myslel ja, keď som vás uvidel?
0: No.
1: Už aj padaj odom ďalej. Takého neprivetivého, zamosúreného starigáňa nenájdeš na celom pobreží. Najsamprv ťa skože zderie, vyhľaduje a napokon pod nejakou zámienkou vyloží na ulicu, aby si sem mohol vziať nejakých zazobancov. A možno tam ani nemá, Boh vie, ako čisto.
0: Tak, prečo ste nepošli v čerty?
1: Neviem. Myslím, že som sa vám pozrel na ruky.
0: A čo?
1: Nič.
0: To mám z vojny, z tej prvej.
1: Nemyslím chýbajúci prst. Ostatne na tom už nezáleží. Strávil som tu 3 prima týždne. Nespravil som nič a budem to musieť doťahovať po nociach, ale myslím, že som tu bol... Čo ja viem? Hádam dokonca šťastný.
0: Čože?
1: Povedal som, že som tu bol šťastný.
0: Ale viem, už im ešte slúžia. Ale zažiadalo sa mi počuť to ešte raz.
1: Zopakujem vám to. Chcete? A ja vám to napíšem. A nie len vám. Viete čo? Natankoval som tu na nový rukopis.
0: Počujte. Nevypisujte. Príďte na rok znova. Voľako som si na vás zvykol, alebo čo. Adam, som si vás aj obľúbil.
1: Prídem, prečo by som neprišiel? Celkom určite prídem. Ak...
0: Viem, vy ste človek z ak.
1: Človek s čím?
0: Z ak.
1: Prežil som tu 3 týždne bez najmenšieho ak. Nikdy vám to nezabudnem. Ale čo bude s tým prekvapením, Ujo?
0: Za akým prekvapením?
1: Pred chvíľou ste vraveli o akomsi prekvapení. Viete, ja už naozaj budem musieť ísť.
0: Ale no, že, aké tam prekvapenie? A to je maličkosť.
1: No.
0: Pamätáte sa na posledný nedelný obed?
1: Jo, akože by nie. Mali sme toho fantastického úhora.
0: No, áno, spomínali ste, že vám chutil.
1: Chutil? To nie je výraz, chutil. Bola to senzácia. Vrcholná udalosť v mojom skromnom maškrtníckom životopise. To nebola ryba, to bola báseň. Obkročmo rímovaná báseň.
0: No tak, chytil som vám 3 úhory.
1: 3 úhory?
0: No 3 úhory, čo je? Už nemáte na ne chuť?
1: Ale mám, pravda, že mám, ibaže...
0: Ibaže? To je ako ak. Niektorí vravievajú hoci. Vykrikovali ste, ako vám úhory chutia, no tak som vám ich nachytal.
1: Slovom, preto ste boli v noci na mori.
0: No a?
1: Od polnoci. Skoro 5 hodín.
0: A čo je na to? Mne už toľko spať netreba. A vôbec máte moc reči. Pozrite. Tu sú. Aké krásne kusy. Nie? Tak čo je do čerta?
1: Ujo, ale veď ja tie ryby nemôžem vziať.
0: Ale prečo by ste nemohli? Je to dar odo mňa, podarúnok na rozlúčku.
1: Ujo, neviem, ako vám to vysvetliť.
0: No už tak nevysvetľujte, zjedzte niečo, berte ryby a s pánom Bohom. Dovidenia na rok.
1: Ujo, pekne vás prosím. Mám pred sebou 2 dní cesty autom. Možno i viac, ak sa niekde nadlhšie zastaví.
0: No a čo?
1: Tie ryby sa za ten čas skazia. Bola by predsa len škoda nechať skaziť také nádherné exempláre. Letní hostia vám za ne zlatom zaplatia.
0: A čo to tárate? Nechytil som tie uhory preto, aby som ich predával cudzím ľuďom. Môj dar pre vás. Nepovedali ste, že vám chutia?
1: Rozprávkovo, ale...
0: Chcel som, aby vám urobili radosť. Aby ste si nad nimi spomenuli na mňa. No tak čo mudrujete, no? Dosta tam u vás uhory?
1: Nie.
0: No tak, no. Bylo tu u mňa 3 týždne. Celkom som následok zabudol, že je hosť. To sa mi s cudzím človekom po celý život nestalo. Viete čo? Zavše som sa dokonca prichytil, že sa na vás dívam ako na synovca, alebo koho. Ako na... Ak to chcete vedieť, ako na syna, ktorého som nikdy nemal, rozumieš?
1: Ale, Ujo, veď aj mne ste, ako to mám povedať, strašne blízky. Ja len...
0: 3 roky som tu žil úplne sám. Vieš si to predstaviť? Ledva som s takým slova prehovoril. A teraz tu prešlo pár dní a ako by sa boli vrátili staré časy. Nad ako som čakal. Na mňa niekto čakal. Bol som o 20 rokov mladší.
1: Bože môj, nechcel som...
0: Keď si povedal, že pozajtr musíš odcestovať, začal som hútať, čím by som ti na rozlúčku spravil radosť. Deň a noc som si lámal hlavu. A potom mi prišiel na um ten úhor. Ako si zgustol, aký si bol rozjarený. Chcel som ti iba dárček na rozlúčku.
1: Ďakujem. Ďakujem vám, Ujo. Strašne ma to mrzí. Ale tie ryby sa za 3 dni naozaj skazia, veď je horúco. A vy ste kvôli ním vstávali, po celú noc ste boli na mori. A aké boli vlny?
0: Ale čo to trepeš?
1: Veď je to hodnota, také krásne ryby. Rozchytajú vám ich z koša.
0: No, hraze, veď to je dar pre teba.
1: Mám ich doviesť domov skazené.
0: Somár. Chcel som ti urobiť radosť.
1: Urobili ste, Ujo. No, urobili.
0: Tak ber ryby a hýbaj.
1: Ale veď je to nerozum.
0: Ale čo je nerozum? Máš radosť, alebo nemáš?
1: Mám.
0: No tak ber.
1: Ujo, rozumejte pre Boha. To celé je nezmysel. Vy predsa musíte vedieť, že tie ryby nevydržia toľkú cestu v rozpálenom aute.
0: Tak tu ešte za čas ostaň a ja ti ich vyúdim.
1: Nemôžem ostať, končí sa mi dovolenka.
0: Počkaj. Už viem, ako to urobíme. Vezmeš ich živé, dám ti ich do vedra s vodou.
1: Vedro? S vodou? Do auta?
0: No a prečo nie?
1: Pretože sa v prvej zákrute prevráti. Vodu vo vedre nemožno voziť autom. Zamočila by mi celý voz. Pri každom zahamovaní vyšplachne.
0: Ale nemôžeš ísť opatrne?
1: Môžem. 2 mesiace.
0: Ešte keď zamočí, tak uschne.
1: Ujo, pre Boha živého. Pokúste sa pochopiť,
0: že ale, tie ryby... Ale. Ale vidia, všetko chápem. Chcel som ti urobiť radosť. A ty?
1: Ale veď hovorím, že mám radosť. Iba, že je tých báječných úhorov škoda. Budem ich musieť cestou vyhodiť, ináč mi zasmradia auto.
0: Vyhodiť. Zasmradia. Moje úhory. Dar odo mňa, oka som nezažmúril. No, ďakujem pekne. Ale si sa vyfarbil. Ja som sa tak tešil.
1: Do čerta, ja ich práve nechcem vyhodiť. Po celý čas vám naopak vysvetľujem, že sa to nesmie stať, že by to bola škoda.
0: Aká škoda? Čia škoda? Dal si za nederavý groš? Takého nevďačníka, takého surovca som jak živ nevidel. Človek ho chce prekvapiť, potešiť, od svitu do mrku vymýšľa, ako... A on vyhodiť z okna. Zasmradia voz. A moja chalupa tie nesmrdela? A moja strava?
1: Vravil som dačo také. Napokon...
0: Viem. Napokon si za všetko riadne zaplatil. To si chcel povedať.
1: A to som vôbec nechcel
0: ale
1: povedať.
0: Ale chcel.
1: Nechcel.
0: A tak čo si chcel povedať? Čo? Čušíš. Však. Nič nevieš vymyslieť. Fičúr.
1: Ujo.
0: A daj mi pokoj.
1: Ujo, dajte tie ryby.
0: Čo som, blázon? Aby si ich po prvom kilometri vyhodil z okna?
1: Nevyhodím ich. Čestné slovo.
0: A čo s nimi urobíš, no? Chcem to vedieť.
1: Pri najbližšej krčme si zoženiem ľad. A zabalím ich do ľadu. Možno ich doveziem v poriadku. V každom meste budem vymieňať ľad.
0: Zdržíš sa.
1: Nech. Tak sa už nehnevajte. Správal som sa nemožne. Vy sa obetujete, chcete ma potešiť a ja...
0: Rozmyslel som si to. Ryby predám. Každý peták sa mi zíde, nie som milionár.
1: Výborne, kúpim ich.
0: Kúpcov dosť. A vôbec, už o tom nehovorme.
1: Ako myslíte? No, pôjdem. Dovidenia.
0: S Bohom.
1: Môžem na rok prísť?
0: A čo ja viem, či budem mať voľnú posteľ. Letní hostia sa sem teraz hrnú, ani kobylky.
1: Tak, dovidenia.
0: S Bohom.
1: Preboha, čo to robíte?
0: Nevidíš? Vyhadzujem tie ryby oknom.
1: Ale veď je to hriech.
0: A čo vás do toho? So svojimi rybami si môžem robiť, čo sa mi zachce, nie? Alebo varí nie?
1: Nie je to naozaj škoda.
0: Čoho? Tých mŕtvych úhorov? Tých vám je ľúto? Čo oni vedia? Čo oni cítia? Čo môže pochopiť taká sprostá studená lepkavá ryba?

0: Rádio Devín na vlne jazzu. Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, v ktorom vás spolu s Mirou Šrimpelovou zavedieme do Číny a Tibetu, kde sme veľmi nedávno spoločne 3 týždne hľadali, okrem iného, akékoľvek nájditeľné stopy jazzu. A dnes vám ich spolu s ostatnými reflexiami z týchto veľmi vzdialených kultúr radi odprezentujeme. Takže vítajte na veľkej ceste po miliardovej Číne a vítaj Mirka v štúdiu.
1: Dobrý večer.
0: Aby ste sa hneď naladili do inej hudobnej estetiky, začneme rekonštrukciou starého šanghajského jazzu. Čínsko-austrálsky hudobník John Huye, gitarista, skladateľ, aranžér a bandleader, bude v tomto jazzovom klube veľmi frekventovaný a tu je jeho skladba Old Tea House, stará čajovňa.

0: Chronologicky sa moja životná hudobná skúsenosť s Čínou a Tibetom skladala nasledovne. Ako prvé bola tibetská buddhistická rituálna hudba z vinilového albumu Musique Rituelle Tibétaine z roku 1967, ktorú som poprvýkrát počul ako študent niekedy na začiatku 70. rokov. Nahrávali ju francúzsky etnografický tím v tibetských kláštoroch Tami a Tengboche blízko Mount Everestu v Nepále, kam sa po čínskej okupácii Tibetu viaceré kláštory premiestnili. Pamätám si, že túto platňu bratovmu kamarátovi Jurajovi Mojžišovi poslala zo Švajčiarska do Bratislavy cez železnú oponu jeho ex-frajerka z časov jeho dočasnej emigrácie po sovietskej okupácii Československa v 68. roku. Takže išlo o hudbu, ktorá bola politicky extrémne exponovaná. Najprv exil mníchov z Tibetu do Nepálu, potom exil študentov z Československa do západnej Európy a napokon prienik západnej platne cez komunistickú cenzúru do Československa. To bolo celkom vzrušujúce. Druhá skúsenosť bola skúsenosť s pekingskou operou, tou tradičnou pekingskou operou z albumu Suprafonu z roku 1990 o tradičnej čínskej hudbe. Tretia skúsenosť bola veľká čínska historická buddhistická legenda o opici v spracovaní do jazzovej opery od kalifornského Číňana Freda Howe. To bolo tak pred cirka 20 rokmi. Ďalšou skúsenosťou bol šanghajský hot jazz zo začiatku 20. storočia v revivalistickej verzii od austrálskeho Číňana Johna Hueho, o ktorom sme už počuli. A o tomto muzikantovi som sa vlastne dozvedel počas intenzívneho bádania na internete v covide. Ďalšia skúsenosť bola budovateľská hudba z obdobia Mao Tse-tungovej komunistickej kultúrnej revolúcie v 60. rokoch 20. storočia, ktorú revitalizoval aj v jazzových aranžmánoch ten istý John Hue. A napokon to boli jeho pokusy písať novodobé skladby moderného jazzu, integrujúce čínsku hudbu a estetiku. Z toho všetkého dnes budeme počúvať menšie či väčšie kúsky, s výnimkou tradičnej pekingskej opery, pri ktorej som sa rozhodol, že dnes nezaznie. Mám pocit, že pre naše európske ucho je to až príliš cudzorodé a nestráviteľné a prepojenie na jazz som nenašiel. A k tomu pridávame ešte autentické hudobné zážitky, ktoré sa mi podarilo nahrať či získať na ceste po Číne a Tibete. Budú to najmä rôzne formy buddhistických modlitieb, ktoré sú z perspektívy jazzu veľmi zaujímavé, jednak svojou rytmickosťou a tiež tonalitou. A teraz sa môžeme pustiť s Mirkou Šrimpelovou do piatich tém, z ktorých prvá téma sa volá tradícia, rituálna hudba Tibetu, John Coltrane, pekingská opera a pekingská kačica. Mirka, nech sa páči.
1: Keď sa u nás povie Tibet, väčšina z nás si predstaví územie dnešnej tibetskej autonómnej oblasti. Etnický Tibet je však oveľa väčší, zaberá takmer štvrtinu rozlohy celej Číny a siaha aj do viacerých susedných krajín južne od Tibetu. História Tibetu siaha hlboko do staroveku, ale jedným z najdôležitejších období bolo 7. storočie, kedy vznikla silná tibetská ríša pod vedením kráľa Songtsana Gampa. Práve s jeho vládou sa spája rozšírenie buddhizmu, ktorý výrazne formoval tibetskú kultúru aj identitu. V ďalších storočiach sa vplyv a moc nad Tibetom menili a do jeho dejín výrazne zasahovali Mongoli a aj Čína. Až od roku 1911 do roku 1951 Tibet fungoval fakticky ako nezávislý štát. Situácia sa však zásadne zmenila v roku 1950, keď na jeho územie vstúpila čínska armáda.
0: A ďalšou veľkou témou je buddhizmus, samozrejme. Hej?
1: Áno, buddhizmus je veľkou témou a s buddhizmom sa viaže práve život kráľa Songtsena Gampa, o ktorom sme v predchádzajúcej časti hovorili. Jehož presné životné dáta nie sú známe, ale ako teda vieme, alebo očakávame, alebo si premýšľame, začal vládnuť niekedy začiatkom 7. storočia a práve jemu sa podarilo zjednotiť oblasti okolo rieky Jarlung, ktorú sme tiež navštívili, a vytvoril tak vlastne prvý stabilný štátny útvar na tibetskom území. On sa oženil s dvoma princeznami. Jedna bola z Číny a druhá bola z Nepálu. Obidve boli buddhistky a podľa tradičného podania si so sebou do Tibetu priniesli sochy budhov. V každom prípade tieto dve princezné doniesli so sebou do Tibetu dve sochy budhov, teda každá svoje jedno, a pred každú sochu budhu boli postavané chrámy, ktoré dodnes vlastne fungujú. Jeden chrám sa nachádza v Lhase, ten sme navštívili. Je to ten známy chrám, ktorý sa volá Dzongkhan, a ten druhý sa volá Ramoče. A král na popud týchto svojich dvoch manželiek prijal buddhizmus ako štátne náboženstvo, zavrhol dovtedy existujúce náboženstvo, ktoré oni nazývajú Bön, s tým sme sa tiež stretli, a práve tento král, ktorý sa volá Songtsen Gampa, preniesol svoje hlavné sídelné mesto do Lhasy a na tom mieste, kde dnes sa nachádza tzv. Potala palác, teda sídlo Dalaj Lámu, si vystaval svoj vlastný kráľovský palác. Práve tento král sa, keď sa vrátime k buddhizmu, dal vlastne vystavať veľké množstvo buddhistických chrámov, kláštorov a snažil sa veľmi o rozšírenie buddhizmu v celej krajine.
0: A ty si chcela ešte v tom Tibete povedať aj taký ten fenomenologický rozmer o tom prežívaní, že akí sú, ako oni prežívajú každodennosť, lebo sme tam boli 6 dní, tak sme celkom zažili.
1: Áno, Tibetania sú veľmi priateľskí, sú veľmi pohostinní a sú samozrejme hlboko veriaci ľudia, žijú vo veľmi drsnej prírode hôr, sú silní, sú vytrvalí. Tá drsná príroda je naozaj drsná, pretože Lhasa sa nachádza v nadmorskej výške 3500 metrov nad morom a vlastne všetky tie chrámy sú a kláštory sú vyššie teda ako táto nadmorská výška, tak to naozaj nie je úplne jednoduché ani tam existovať. Napriek tomu sú veľmi, veľmi milí aj voči cudzím ľuďom, radi im ponúkajú čaj, ten tvoj milovaný čaj, ktorý ti veľmi chutil, ale samozrejme aj jedlo. Ešte by som povedala, že majú takú veľmi opálenú tvár od slnka a vetra a majú veľmi veselý pohľad a tým sa možno aj líšia od návštevníkov z Číny, alebo teda od, my sme navštívili Čínu, kde sa naopak všetci chránili pred slnkom a boli bieli a nemali teda tvár ošľahanú od slnka.
0: Áno, ja si pamätám, že oni vlastne udržiavajú zrakový kontakt, že sa pozerajú do očí a že hľadajú teda ten kontakt priamo. A ten čaj, o ktorom si hovorila, to možno niektorí poznáte, to je vlastne veľká špecialita tibetská, oni to hovoria, že butter tea, maslový čaj, a to je čaj, ktorý sa varí niekoľko hodín v jačom mlieku, 2 hodiny sa varí, čierny čaj varí v jačom mlieku, a potom sa k tomu ešte pridáva to maslo, ktoré môže byť aj v podobe takého sušeného syra, a je to vlastne veľmi výživné a kalorické jedlo. Hej? Ten čaj je vlastne jedlo. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže teraz sme sa trošku navnadili do Tibetu kultúrne a teraz môže prísť teda ukážka z toho albumu, o ktorom som tak zdlhavo na začiatku hovoril, Music Ritual Tibetan, nahrávané v kláštore Tami v Nepále roku 1967. Je to asi 20-minútová skladba, z ktorej si vypočujeme prvé 4, a volá sa to Obrad obetovania. Budete tam počuť na začiatku trúbenia na také mušle nejaké a potom neskôr sa bude trúbiť na také rohy, ako sú alpské rohy, ktoré poznáte možno z obrázkov, taký strašne dlhý roh. Vždycky sú tie nástroje zdvojené, aby sa dalo veľmi dlho trúbiť. Keď jednému trúbačovi dojde dých, tak trúbi ten druhý. Potom sa hrá na rôzne činely tam a potom budete počuť až takmer vrieskať nástroj, ktorý je veľmi typický pre celú Čínu, volá sa Suo. zvona. Je to trúbka, ktorá je vlastne hobojom, lebo je to trúbka s plátkovým náustkom, čiže ona tak zuní veľmi ostro a veľmi silný tón to má, tento nástroj veľmi sugestívny. Takže skúste to počúvať trošku ušami niekoho, kto má rád taký uvoľnený jazz, uvoľnené tonality a veľmi polyrytmickú sprievodnú časť tejto hudby. Ono to potom pokračuje ďalej modlitbami, ale tie si pustíme z iných nahrávok, ktoré som urobil. Zatiaľ ostaneme len pri instrumentálnej hudbe.

0: Po tejto autentickej hudbe z kláštora vás pozývam teraz na iba 20-sekundovú ukážku podobne rytmizovaného modlenia sa, takzvaná ranná modlitba. Náš sprievodca, ktorý mal pracovné meno Nomad, lebo on pochádzal z nomádskej rodiny, pestovali doma, mali 100 jakov a celý život vlastne strávil niekde strašne ďaleko v Tibete, v jurte, kde každé ráno musel tých jakov vyháňať. Vôbec nechodil do školy, mal 28 rokov, ešte v živote nechodil do školy, ale bol to veľmi milý, veľmi spirituálny človek. A on nám predviedol svoju rannú modlitbu, ktorá je fascinujúca svojou rytmizovanosťou. Takže skúsme si 20 sekúnd pravidelnej rannej modlitby ako ukážku spirituálneho rytmu.
1: Omara bazana yandinja behira vne mahlo yebe ma kachinde sinje ma batonjur be yirik be tsagoche omara bazana di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di.
0: A teraz sa dostávame k ozajstnému jazzu. John Coltrane, toto meno zrejme poslucháči jazzového klubu všetci poznáte. A John Coltrane v roku 1965, to už bol tak veľmi blízko aj na konci svojho života, ale aj v tom rozvinutí svojho konceptu free jazzu, nahral so svojím rozšíreným kvintetom 27-minútovú improvizáciu, ktorá neskôr až po jeho smrti vyšla na albume, ktorú vydalo vydavateľstvo Impulse proti jeho želaniu, že sa to nikdy nemá vydať. A ten album sa volá Om a on vlastne vystihuje tú spiritualitu, ktorú John Coltrane celý život hľadal a stotožnil sa s týmto hinduisticko, vlastne neskôr aj buddhistickým zvolaním alebo meditačným zvukom Om Mani Padme Hum, ktoré buddhisti prevzali a v Tibete na každom kláštornom múre je tento nápis teda viditeľný tibetským písmom, nie čínskym písmom. A znamená vlastne symbolizuje to, Om symbolizuje nečisté telo, reč a mysel a zároveň premenu na čisté telo, reč a mysel budhu. Mani znamená klenot alebo drahokam, ktorý predstavuje súcit, lásku a úmysel dosiahnuť osvietenie. Padme znamená lotosový kvet a symbolizuje múdrosť a hum vyjadruje nerozlučnosť, spojenie súcitu a múdrosti. Týmto sa teda inšpiroval John Coltrane a vtedy v tom rozšírenom obsadení s ním ešte hral na saxofón a druhý tenor saxofón Pharoah Sanders. Donald Garrett hrá na klarinet a ešte je tam jeden dýchový nástroj. Joe Brazil hrá na flautu, okrem teda tradične McCoy Tyner na klavíri, Jimmy Garrison basa a Elvin Jones bicie. Takže si vypočujeme opäť len tú úvodnú časť skladby, 30 a viac minútovej skladby Om, v ktorej na začiatku budú len iba perkusie, potom budú rituálne recitovať niektoré verše z indickej mýtickej poémy Bhagavad Gita a potom budú rozprávať, teda hovoriť to Om. Potom príde kolektívny explózia akejsi psychedelickej free improvizácie a potom príde John Coltrane so svojím nekonečným sólom, z ktorého si vypočujeme len úvodnú časť. John Coltrane, Om.

Na záver tohto úvodného kaleidoskopu spirituálnej hudby inšpirovanej buddhizmom si vám dovolím teraz pustiť nahrávku, ktorú som urobil ja v kláštore Samye, prvom kompletne buddhistickom kláštore v Tibete. Podobných nahrávok som urobil viac, ale táto je najfascinujúcejšia. Je to ako 4 minúty sóla pre free jazzového bubeníka perkusionistu, ibaže účinkuje v nej jeden mních, ktorý na začiatku a na konci hrá na akési tanierové činely a po takmer 2 minútach týchto improvizácií sa začne rytmizovane modliť a po pár sekundách budete počuť čudný zvuk špliechajúcej tekutiny. To mních bude vylievať obetné jačmenné pivo do rituálnych misiek. Plastové fľaše s pivom, ktoré veriaci priebežne prinášali a kládli vedľa neho, posvecoval a následne vylieval. Občas začujete rachot, ako prázdnu fľašu hádže do odpadkového kontejnera za sebou. Pritom neustále pravou rukou bubnuje na veľký bubon nad hlavou a stále číta modlitby. Táto časť trvala v skutočnosti najmenej 7 minút, preto som si ju dovolil skrátiť. Takže nahrávka je editovaná. Viem si predstaviť, že veterán slovenského jazzu bubeník Dodo Šošoka, ktorý zbieral perkusie z celého sveta a robil solové perkusionistické koncerty a ktorý už nie je roky medzi nami, by pri tomto rituálnom koncerte plakal.

0: skončila sa prvá téma a dostávame sa do mainland China, ako sa tomu hovorí, do Číny ako takej. A odovzdávam ti slovo, Mirka, opäť, lebo sú také dva medzníky, o ktorých nám budeš hovoriť, predpokladám, Peking a Xi'an.
1: Áno, Čína je jedna z najstarších civilizácií na svete a jej dejiny si netrúfam na takejto malej ploche relácie vôbec zopakovať. My sme navštívili niekoľko území, kde sa odohrali dôležité fragmenty čínskych dejín a teda jedným z nich je mesto Peking. Mesto Peking má viac ako 3000 rokov histórie, slúžilo ako hlavné mesto pre viaceré cisárske dynastie, také známe sú Yuan, Ming a Qing. A dnes je Peking politickým a kultúrnym a historickým srdcom modernej Číny. Toto mesto postupne menilo názvy a rástlo pod vplyvom rôznych vládcov a rôznych regiónov. Napríklad chán Kublai Khan, ktorý je teda aj, o ktorom sme už tiež párkrát hovorili, tu dal postaviť svoje nové hlavné mesto. Slávne zakázané mesto, to je teda taký tá ikona, vzniklo v roku 1403, kedy sa sem presunula dynastia Ming. Práve s dynastiou Ming sa spájajú aj nádherné a tajomné hrobky, ktoré sme navštívili približne 60 kilometrov od zakázaného mesta, kde odpočíva 13 cisárov, cisárovien a dvoranov z tejto dynastie Ming, ktorá vládla Číne od roku 1368 do roku 1644. Celý architektonický komplex je zapísaný v zozname svetového dedičstva a veľmi známou je duchovná cesta, je to teda tá cesta duchov, je to taká vstupná alej, veľmi ikonická, ktorá je lemovaná sochami zvierat a úradníkov, má viac ako kilometra, dá sa krásne prejsť. V roku 1644 prevzali Mađovia vládu od dynastie Ming, ale ponechali Peking hlavným mestom ríše. Mesto získalo charakteristický pôdorys s cisárskymi palácmi, hradbami a parkami. V roku 1912 padla cisárska moc a hlavné mesto sa presunulo inám, presunulo sa do mesta Nanking. Peking sa opäť stal hlavným mestom až 1. októbra 1949, kedy vyhlásil Mao Tse-tung v Pekingu Čínsku ľudovú republiku a teda mesto sa vrátilo na svoju pozíciu metropoly.
0: No, keď si hovorila o tom zakázanom meste, tak to je veľmi zaujímavé, že táto vlastne cisárska minulosť dnes pre Číňanov asi znamená veľmi veľa pre ich identitu, lebo tam denne prúdia tisíce a tisíce zvedavých návštevníkov, ktorí sa potom zakázanom potom symbole tej cisárskej moci prechádzajú. A tá súčasná komunistická vláda proste to všetko akoby sa z toho zrejme veľmi teší, že nejaké staré tradície ešte fungujú, ktoré sú vlastne tiež centralistické, lebo cisárska moc a totalitná moc, ktorá je centrálna, nie sú k sebe tak až nepodobné. Čiže to je veľmi paradoxné celé, že vlastne obyvatelia a mládež a deti tejto komunistickej krajiny chodia vzdávať hold svojej cisárskej minulosti. Také zvláštne pocity boli vždy vo mne pri tom, keď som si to uvedomoval, keď sme chodili po týchto miestach.
1: Je to tak, to, že ich je tisíce v tom zakázanom meste súvisí s tým, že ich je veľmi veľa, hej, ich nie sú tisíce, ale takmer 1 miliarda, takže to je podľa mňa dôležité vedieť. A ešte počas kultúrnej revolúcie aj zakázané mesto bolo veľmi poškodené a dnes búrané. Takže je to také problematické, je to také múzeum, je to také, taký skanzen trochu tej histórie a mala som pocit, že to aj tam tí ľudia tak vnímajú.
0: No a potom sme išli ešte do, teda sme boli ešte v tom sídle tej ríše stredu, v tom Xi'ane, ktorá má trošku inú vlastne históriu.
1: Áno, takže ten Peking bol veľmi zaujímavý z hľadiska nejakých novodobých dejín. A vybrali sme sa aj do mesta, ktoré sa volá Xi'an, ktorý leží v provincii Shaanxi, je teda v strede Číny a patrí, toto mesto patrí medzi najstaršie cisárske metropoly, pretože to bolo sídlo viac ako 10 dynastií, vrátane takých dynastií ako Qing, Hang a Tang. Toto mesto je dôležité alebo zaujímavé aj tým, že je to vlastne začiatok známej hodvábnej cesty. A keď sme sa rozprávali s našim sprievodcom v tomto meste, tak povedal, že jeho sen je prejsť celú hodvábnu cestu, ktorá práve začína v tomto meste Xi'an. My sme si tam išli pozrieť jednu veľmi zaujímavú vec cisára z 2. storočia pred našim letopočtom. Je to projekt, ktorého súčasťou je obrovské mauzóleum pri hore Li, teda vedľa tohto údolia, alebo teda tohoto mesta Xi'an leží pohorie a vedľa toho pohoria je postavené mauzóleum. Na výstavbe toho mauzóleu sa podľa teda prameňov, ktoré sa dochovali, pracovalo približne 700 000 robotníkov, to znamená si predstavte približne ako celá Bratislava. A celý komplex, ktorý sa postavil, mal predstavovať akési mesto pre posmrtný život tohto cisára. No a najznámejšou súčasťou je terakotová armáda, ktorá mala cisára chrániť aj po smrti. Terakotovú armádu objavili náhodou v roku 1974, keď jeden z miestnych roľníkov kopal studňu. Ak si, Gabriel, pamätáš, tak my sme si s tým pánom roľníkom aj podali ruku. My nevieme, či to bol on, ale bolo to teda veľmi dojemné. No a následne archeológovia odkryli tisíce hlinených postáv vojakov v životnej veľkosti, ale aj kone, vozy a zbrane. Je také známe, že jednotlivé postavy sa od seba líšia črtami tváre, účesmi, oblečením či postavením v armáde. To sme si všetko pozreli. To naozaj tak bolo. Terakotoví vojaci sú rozmiestnení v rozsiahlých podzemných priestoroch. Je to približne 5 metrov pod dnešnou úrovňou teda zeme. V priestoroch teda tej cisárskej hrobky a symbolicky tvorili túto posmrtnú armádu. Ešte by som povedala, že samotné mauzóleum, teda samotná hlavná pohrebná komora cisára Qing Shuang Tiena dodnes nebola otvorená, pretože Číňania hovoria, že ešte nepoznajú tak dobre, alebo nemajú takú vyspelú technológiu, ktorá by dokázala zabrániť oxidácii teda toho priestoru, keby ho otvorili. To znamená, že to je naozaj niečo veľmi unikátne, že oni dokážu byť trpezliví a čakať, kým príde to správne obdobie na otvorenie tejto hrobky.
0: Ale podobné to bolo aj v tých hrobkách pri Pekingu, kde sme boli, kde vraj jednu otvorili, ale do tej nás tiež nepustili, lebo tá je v nejakej rekonštrukcii práve. A tie ostatné neotvorili zatiaľ, lebo čakajú, že aby to otvorili vtedy, keď sa to už nezničí potom. No. Áno, ďakujem veľmi pekne, takže toto bol Xi'an. A potom ja som mal ešte jednu veľkú túžbu, aby sme išli do Šanghaja, ale ten náš cestovný itinerár to nedovolil. A Šanghaj bol preto, lebo Šanghaj vlastne na začiatku 20. storočia bol takým nejakým New Yorkom Ázie a tam sa rozvíjal jazz, a to je dôležité, a tam sa jazz dodnes rozvíja. A teraz príde ďalšia ukážka z tej produkcie, ktorú sme počuli ako prvú dnes. To je tá hudba, ktorú zrekonštruoval a nahral John Huye. A budeme z týchto albumov, ktoré sa volajú Shanghai Jazz a Shanghai Jazz 2, počuť dve ukážky. Jedna sa volá Shanghai Shuffle, to bude inštrumentálka. A druhá bude veľmi dráždivá pieseň zvádzajúcej prostitútky, ktorá bola v tej dobe, teda v 20. rokoch 20. storočia, považovaná za vysoko neželanú. Nebola zakázaná, ale teda bolo veľmi nežiaduce ju prehrávať na verejnosti. A je to pieseň, ktorá bude spievaná a volá sa The Love You Can't Get. Láska, ktorú nemôžeš dostať. Veľmi príznačný názov na obchodovanie so sexom. Takže teraz ideme spirit, teda mentálne sa prenesieme virtuálne do Šanghaja, v ktorom sme neboli, a budete počúvať rekonštrukciu hot jazzu vlastne z 20. rokov zo Šanghaja.

A keďže táto druhá kapitola dnešného jazzového klubu sa volá Multikultúrnosť a jazz vlastne, tak ja by som vám rád predstavil hudbu, ktorú tvoril dnes už nežijúci americký Číňan, ktorý si hovorí, mal iné meno pôvodne, Fred Ho. A bol to veľmi zaujímavý človek, nahral aspoň 15 albumov rôznej hudby, ktorá vždy je nejakým spôsobom poznačená jeho čínskym pôvodom. A vybral som ukážky z dvoch albumov, v ktorých on zrekonštruoval jeden čínsky epos o opici, ktorá je hlavnou teda postavou celého toho deja. Samozrejme, vystupuje tam Buddha, rôzni draci, iné zvieratá a cestujú na západ a na východ a tak ďalej. Rôzne komplikované veci sa tam odohrávajú a boje a súboje. Ale podstatné je, že on vlastne tú tradíciu tej čínskej opery prešpikoval big bandovým jazzom. Takže máme big bandový jazz s zaradenými viacerými tradičnými čínskymi nástrojmi, napríklad ten trúbkohoboj, ktorý sme už počuli z kláštora Suona, tam bude znieť, budete často počuť tie dvojstrunové husle, ktoré majú taký kvílivý tón a niekedy si ich môžete pomýliť s klarinetom. No a budeme počúvať tri krátke fragmenty z tejto opice, z tejto opery Opica. Jednak to bude leitmotív opery, tanec opice, to bude prvé. Potom bude z prvého dejstva ukážka, ako Buddha uväzní opicu. A na záver bude finále, ktoré má názov Je šťastie byť opicou. Čínska opera v jazzovom háve Fred Ho.

0: Tretia téma jazzového klubu o Číne a Tibete je taká menej veselá. Volá sa Komunizmus a čínska kultúra. A o tom, čo bude hudobné, vám poviem potom. A teraz dávam slovo Mirke. Nech sa páči.
1: Keď sa povie čínska kultúra, väčšine z nás napadne veľký čínsky múr, červené lampióny, dráci alebo teda povestná terakotová armáda, o ktorej sme hovorili. Čína ale má naozaj za sebou tisíce rokov histórie a jej kultúra je veľmi pestrá. Veľmi dôležité v Číne je rodina, napríklad rodina a úcta k starším.

0: Čínska kuchyňa je veľmi rozmanitá a úplne iná, teda ako tá, ktorá sa za Čínsku používa v Európe. V každom regióne chutí trošku inak, niektoré sú jedlá veľmi pikantné, také sme veľmi zažili, inde je tá kuchyňa jemnejšia. Jednotlivé pokrmy majú často symbolický význam, napríklad dlhé rezance symbolizujú dlhý život a ryba symbolizuje hojnosť. Najväčším sviatkom v Číne je čínsky nový rok, kedy sa stretávajú rodiny, o ktorých som teda hovorila na začiatku, rozdávajú sa červené obálky s peniazmi, ulice sa zdobia červenými lampiónmi, nechybajú červené dračie a levie tance.
1: Keď si hovorila o tých rybách, tak mi napadá taká kuriozita, keď sme boli v Tibete, tak v Tibete je to s rybami trochu ináč, pretože pre budhistov v Tibete je veľmi dôležité, že človek nesmie žiadne zvieratko zabiť, hej, lebo v každom tom tvorovi môže byť prevtelený nejaký iný tvor, alebo môj predok, alebo neviem kto, že proste tým prevtelovaním. A preto oni nejedia malé zvieratka, pretože tých malých zvieratiek by človek musel zjesť veľa. Tak radšej jedia kúsky z veľkého zvieratia. Keď už sa nejaké má zabiť, tak sa zabije jedno veľké. Čiže raz sme išli na nejaký výlet s našim sprievodcom v Tibete a on nám povedal, že viete čo, večer si nakúpte v potravinách niečo so sebou, lebo zajtra možno tam moc reštaurácie nebudú. A tak sme išli do potravín a ja som myslel, že tak najlepšie sardinky, nie? To je bezpečné, kúpime si sardinky. Ten obrovský obchod bol plný všelijakých hovädzích lunchmeatov a polievok a neviem čo všetkého. A sardinky mali len jeden typ, jednu škatulku, dodnes ju máme ešte doma. A ešte sme ju neotvorili, aké sú. Ale proste naozaj ryby a sardinky sa v Tibete nejedia, lebo sú budhisti.
0: Áno.
1: Lebo sú moc malé.
0: Sú moc malé, tak to bolo o tom, že by ich museli veľmi veľa zabiť, aby sa nasýtili, pričom toho jaka zabijú teda jedného, keďže jak má tisíc...
1: Ale možno, že by veľryby mohli jesť.
0: Tisíc kilov. Ešte by sme možno mohli, toto sme rozprávali o starej Číne, alebo teda o tej Číne, ktorá je ikonická a kultúrna. Možno by sme sa mohli pozrieť na kontrolovanú spoločnosť, na to, čo sa vlastne v Číne deje teraz, pretože v Číne je kontrola obyvateľov veľmi rozsiahla. Vo veľkých mestách fungujú husté siete bezpečnostných kamier. To sme videli všade naozaj. Využívajú sa technológie na rozpoznávanie tvári a štát veľmi výrazne kontroluje internet, respektíve blokuje ten internet, pretože mnohé stránky a aj sociálne siete sú blokované. Citlivý obsah, ktorý teda oni nazývajú za citlivý obsah, je cenzurovaný. Na druhej strane má táto neuveriteľná digitalizácia, ktorá v krajine je, aj veľmi praktické výhody. Typickým príkladom sú aplikácie, ktoré sme aj my na dennej báze používali, volajú sa WeChat a Alipay. Dávno to už nie sú len aplikácie na posielanie správ, ale práve cez tieto mini aplikácie sa dá nakupovať, objednať jedlo, objednať si taxík, používať dopravu, využívať rôzne zdravotné verejné služby. Vlastne často bez toho, aby sme si museli čokoľvek ďalšie inštalovať. Takto podobne vlastne funguje aj tá druhá aplikácia Alipay, ktorá bola pôvodne platobná aplikácia, ale dnes už poskytuje obrovské množstvo služieb. Mobilom sa dá zaplatiť v obchode, v reštaurácii, cestovať verejnou dopravou, vybavovať všetky platby a služby.
1: A požičať bicykel.
0: Platenie je pritom veľmi jednoduché, stačí vlastne naskenovať QR kód, môj QR kód, tvoj QR kód a tak zaplatiť. Mobilné platby sú v Číne natoľko bežné, že patria k základným súčastiam každodenného života. Aj my ako cudzinci sme mohli obidve tieto aplikácie využívať, to znamená, že majú aj takú anglickú verziu, hoci teda nebolo nám to úplne na začiatku zrejme, ale potom sme to robili úplne bežne.
1: No ale potom je tam ešte, ty si o tých kamerách hovoríš, že sú na verejnosti, ale aby si vedeli naši poslucháči predstaviť, že tie kamery sú úplne všade. No možno na toaletách nie sú a v hotelovej izbe možno nie sú, to nevieme.

0: Ale každopádne v každom taxíku je 5 kamier. To nám taxikár hrdo rozprával a ukazoval, ako bezpečno je v Číne, lebo dve kamery svietili na nás dozadu, jedna kamera svietila na neho a potom bola ešte jedna kamera dopredu pred auto a jedna za auto. Každý taxík 5 kamier.
1: Áno, je to vlastne takým príkladom toho, ako môže digitálna technológia na jednej strane priniesť obrovské pohodlie, tak ako som rozprávala o tých digitálnych aplikáciách a zrýchli teda bežný život, ale na druhej strane sa v nás vyvolávajú otázky o súkromí a o rozsahu vlastne kontroly, ktorý chceme alebo ktorý dovoľujeme. A ďalšia vec, ktorú si v Číne človek môže všimnúť, je výrazná prítomnosť polície a bezpečnostných zložieb a armády. Policajné hliadky sú bežné skutočne všade, na železničných staniciach, v metre, na všetkých turistických miestach. Všade sme ich videli a veľké množstvo. Ja som našla také informácie, že v čase sviatkov alebo veľkého cestovania štát nasadzuje dodatočné policajné jednotky na stanice a do vlakov, čo už si teda neviem úplne predstaviť, lebo aj tak sme ich my vnímali veľmi ako každodenne alebo každohodinovo, neviem ako. Čiže mali sme taký pocit takej veľkej kontroly alebo teda organizácie alebo snahy zabezpečiť poriadok, ktorý ale tam stále bol, alebo to bezpečie, ktoré tam takisto stále bolo práve týmito bezpečnostnými zložkami. A polícia nie je, ako si povedal, jediným zdrojom, prvkom kontroly, pretože čoraz väčšiu úlohu zohrávajú kamery, ktoré sme teda videli všade, databázy, ktoré sú zase, my sme takisto v tých databázach a veľmi pomocná ikonická je tu aj umelá inteligencia.
0: Áno, a napríklad aj v každom lietadle si treba uvedomiť, je bezpečnostný pracovník, povedzme to takto diplomaticky, v civile, ktorý má na hrudi zapnutú kameru a ktorý sníma všetko, čo sa v tom lietadle deje pri nastupovaní, pri vystupovaní aj počas letu, sa prechádza medzi cestujúcimi a mne teda z toho išli trošku zimomrievky po chrbte, ale oni to vysvetľujú tým, že ide o bezpečnosť cestujúcich. No, tak. Ďakujem, Mirka, veľmi pekne a my sa v tejto časti, teda tejto totalitnej moci v Číne, dostaneme aj k totalitnej hudbe. Ten John Huye, o ktorom už bola dnes dvakrát reč, tak zasiahol aj do tohto repertoára. On vydal jeden album, na ktorom zrekonštruoval budovateľské balety a opery z obdobia kultúrnej revolúcie, respektíve tesne pred kultúrnou revolúciou. A budeme počuť dve ukážky teraz. Jedna bude od autorov Wu Zuqianga a Du Mingxina. Bol to balet Červený oddiel žien podľa románu Lianga Xina, stelesňujúceho príbeh oslobodenia sedliackého dievčaťa a jej vzostup do radov komunistickej strany. Balet sa preslávil aj tým, že ešte stále počas trvania Mao Tse-tungovej kultúrnej revolúcie ho v roku 1972 predviedli hostujúcemu prezidentovi USA Richardovi Nixonovi. A druhá skladba je zaranžovaná ako čínske reggae. Je to tiež baletná hudba od autorov Yu Wei a Yan Yinwuana. Tradičný čínsky balet o bielovlasom dievčati pôvodne z repertoára šanghajskej baletnej školy. Takže nasleduje hudba Johna Huyeho z obdobia prípravy kultúrnej revolúcie budovateľské balety.

Dostávame sa v jazzovom klube o Číne a Tibete do súčasnej Číny a Tibetu. Súčasný Tibet je charakterizovaný extrémnym kontrastom starej a hlboko buddhistickej tradície kláštorov, spirituality a pokory na jednej strane a na druhej strane ultramodernizácie a urbanizácie Čínou pod záštitou tzv. Mierového oslobodenia Tibetu, ktoré tibetská vláda podpísala v roku 1951 a tento rok sme všade pozerali na obrovské billboardy pripomínajúce 75. výročie tohto oslobodenia, ako sa to oficiálne nazýva v čínskom politickom newspeaku. Vlastne ani nejde o Tibet, lebo ten Číňania označujú svojím názvom Xizang. Slávny palác Potala, v ktorom stáročia až do 17. marca 1959 v Lhase sídlil Dalaj Lama, najvyšší náboženský predstaviteľ a súčasne panovník Tibetu, než ušiel do exilu, je jednak pútnickým miestom všetkých Tibetanov, povinnou atrakciou pre turistov a zrejme aj zdrojom slušného príjmu zo vstupného. V kláštornej časti komplexu ešte žije niekoľko mníchov a jedného z nich, ktorý sa osamotene modlil typickým rytmizovaným štýlom, sme stretli aj v trónnej sieni, kde kedysi vládol Dalaj Lama krajine. Trón je prázdny a modlitba, okrem toho, že je to krásna rytmizovaná hudba, tak sentimentálne pripomínala smútok veriaceho za svojim panovníkom. Tu je 20 sekúnd tejto modlitby. Iná ukážka súčasných elementov jazzu v Číne je saxofónové karaoke, ktoré som nahral v parku pri mori v meste Zhuhai. V altánku si zasadli dvaja, muž a žena, s tenorovým a altovým saxofónom, pustili si z prenosného reproduktora podklad pre tradičný motív a pustili sa do fúkania. Nádherné amatérske muzicírovanie vo verejnom priestore, žiaden klobúk na drobné, iba čistá radosť z tónov. Môžete pochybovať o tom, či toto je práve jazz, ale pre mňa je tá sloboda a radosť zo života, ktoré táto hudba stelesňuje, čisto jazzová. Áno, občas to zaškripe, ale idú pritom zimomriavky po chrbte. Vzduch mal 90% vlhkosť, teplota o 20. hodine večer pri súmraku bola minimálne 35 stupňov a široko ďaleko sme boli iba oni dvaja a my dvaja.

Nasleduje súčasná čínska jazzová kompozícia pod etiketou New Shanghai, kompozície už menovaného Johna Hueho, ktorý mi naznačuje, aké bohatstvo pre jazz skrýva čínska hudobná tradícia. Prvý bude akýsi pseudo-funky jazz rock s čínskou estetikou. Bude to štvrtá veta suity s názvom 1421 Allegro con Brio. Druhá skladba Fusang Factor, akýsi novodobý čínsky swing a la Stefan Grappelli, ktorý je v tomto prípade čínsky huslista Pang Fei. Názov Fusang odkazuje na starú čínsku mytológiu a v nej na akýsi primordiálny strom či planétu. A treba pripomenúť, že aj inštrumentár na týchto nahrávkach je dokonale eklektický. Najrozmanitejšie čínske tradičné nástroje, strunové aj dychové, a takmer kompletný západný inštrumentár. John Hue, New Shanghai.

0: Kapitola 5 jazzového klubu Čínska a tibetská budúcnosť. Mirka, chcela si hovoriť o vývoji populácie?
1: Áno, Čína dnes rieši veľmi nízku pôrodnosť, čo je také zaujímavé, pretože my starší ročníky si pamätáme aj inú ich politickú situáciu. Fertility rate sa pohybuje pod 1% a je to veľký obrat oproti minulosti. Ja sa ale vrátim k tomu, čo teda v tej minulosti bolo. Na prelome 70. a 80. rokov sa čínske vedenie vtedajšej komunistickej strany obávalo príliš rýchleho rastu populácie, následne nedostatku bývania, potravín, pracovných miest či ďalších zdrojov. A preto v roku 1980 zaviedli politiku jedného dieťaťa, ktorá reálne skončila až v roku 2015. To znamená, trvala veľmi dlho. A teraz, ako vznikla politika jedného dieťaťa? Dôležitú úlohu pri jej formovaní zohral vedec Song Qian. Nebol to žiaden demograf, ale bol to matematik, kybernetik a odborník na riadenie rakiet. Koncom 70. rokov začal používať matematické modely aj na vývoj čínskej populácie. Jeho tím vytvoril scenár, podľa ktorého by pri pokračovaní vysokej pôrodnosti mohla mať Čína v roku 2080, teda vtedy o 100 rokov vlastne, viac ako 4 miliardy obyvateľov. Za dlhodobo priateľnú veľkosť populácie pritom považoval daný vedecký tím, akademický tím, veľkosť 650 až 700 miliónov ľudí. Riešením malo by teda veľmi rýchle zníženie pôrodnosti približne na jedno dieťa a na rodinu a preto bola teda zavedená tá politika jedného dieťaťa. No a prečo boli tieto modely problematické? A kde sa vedci pomýlili? Bolo to práve v tom, že sa pozerali na populáciu a na spoločnosť ako na technický systém. Teda,
0: chýbal im tam sociálny vedec nejaký.
1: Poznali vstupné údaje, vypočítali budúci vývoj, ale spoločnosť nemôžeme jednoducho predpovedať takto. Nepočítali veci teda s rastúcou životnou úrovňou, s urbanizáciou, s vyšším vzdelaním žien, s drahším bývaním, výchovou detí alebo celkovou zmenou životného štýlu. A teda to bolo viditeľné už v samotnej Číne, že počet populácia klesá a preto od roku 2015 už páry môžu mať dve deti a dokonca dnes už aj tri deti, hoci my sme teda až tak hlboko do tej spoločnosti nevideli, či skutočne to tak bolo. V každom prípade dnes sa tá situácia úplne otočila. Štát už nechce kontrolovať pôrodnosť, ale snaží sa ju zvýšiť a vzniká tak veľký paradox modernej Číny. Krajina, ktorá sa kedysi obávala, že bude mať 4 miliardy, dnes rieši, že sa jej rodí príliš málo detí.
0: Áno, lebo 0,9 dieťaťa na ženu vo fertilnom veku je asi to najnižšie na svete, čo môže byť. To je možno v Južnej Koreje tak.
1: Tam sme to tiež videli.
0: A v Japonsku je to možno o niečo trošku viac, ale tiež je to veľmi máličko. My sa teraz zase presunieme k hudbe. Posledný večer v Tibete sme strávili v meste Shanan, ktoré má len tak 600 tisíc obyvateľov a je vlastne zbernou enklávou nomádskych Tibetanov. Sťahujú sa do miest z pôvodne kočovného života v horách s jakmi a bez škôl. Ale keďže tento proces urbanizácie prebieha extrémne rýchlo, nestihajú sa vyrovnať so svojimi etnickými koreňmi a tak aj v meste sa každý večer stretávajú na obrovskom námestí v troch etnicky definovaných priestoroch. Každá etnická skupina má svoju diskotéku ľudovej hudby, zabalenej do diskotékového elektronického aranžmánu a všetky tri diskotéky húčia naraz cez seba z obrovských reproduktorov. DJ sedí v strede kruhu a okolo neho v sústredných kružniciach tancujú deti, ženy, muži, starci, starení, všetci, ktorým je smutno za ich pôvodnou kultúrou a prostredím. A na kopcoch nad mestom svietia obrovské svetelné nápisy Nech žije Čína a Čína je naše žiarivé slnko. A tu vám ponúkam krátku zvukovú ukážku z tejto diskotéky v Šanane. Dohrá hudba v jednom kruhu, naďalej hrá v inom kruhu, zatrúbi auto, zrazia sa dva odlišné rytmy od rôznych DJ-ov.

0: Tí, čo poznáte tie najprestížnejšie kluby na svete, kde sa hrá ten najlepší jazz, ako napríklad klub Ronnieho Scotta v Londýne, Porgy a Bess vo Viedni, či Village Vanguard v New Yorku, isto spozorniete, keď poviem Blue Note. Áno, Blue Note funguje ako franchisový podnik, teda nie je to len preslávený klub na Manhattane. Neviem, či Blue Note v Novom meste nad Váhom má licenciu Blue Note, ale certifikované Blue Note jazzové kluby nájdete napríklad v Miláne, Tokiu, Rio de Janeiro a dokonca aj v komunistickej Číne na dvoch miestach. V Šanghaji, tam už má 22 rokov, a v Pekingu. No a viete si predstaviť, že keď slovenskí jazzoví nadšenci zavítajú do Pekingu, tak urobia všetko preto, aby sa do tohto ikonického zariadenia dostali a zažili tam nejaký autentický jazzový večer. Manažér pekingského klubu Blue Note, pán Biko, mi v rozhovore porozprával o tom, ako funguje Blue Note v Pekingu. Majú práve 10. výročie a program sa skladá z najrôznejších žánrov. Ako povedal pán Biko veľmi diplomaticky, sme otvorení každej hudbe. Klasickej, folklóru, rocku, hip-hopu, aj technu a aj jazzu.
1: Well, the jazz has how to say developed in China. I believe mainly since like 30 years ago, there are musicians who has gone up to play music as a band for like rock music or not only rock music.
0: Jazz sa stáva populárnejším v ostatných 30 rokoch. Zaujímajú sa o napríklad rockoví hudobníci. V Číne neexistuje samostatné štúdium jazzu na konzervatóriách, ani v Pekingu, ani v Šanghaji. V Šanghaji a Pekingu však existujú isté kurzy na súkromných školách. Z veľkých hviezd jazzu vystúpili v pekingskom Blue Note napríklad v lani Brad Mehldau s Christianom McBrideom či Jacob Collier. A túto jeseň čakajú Johna Patitučiho. Sme veľmi otvorení rôznym vplyvom na medzinárodnej spolupráci. Napríklad niektorí západní hudobníci radi experimentujú s tradičnými čínskymi hudobníkmi. Tak to bude aj s americkým bluesovým harmonikárom Sugar Blue, ktorý príde onedlho do Pekingu. A nakoniec sme si pokecali aj o aplikácii WeChat, ktorou v Číne obsiahnete takmer všetko. Od letenky až po program Blue Note, zakúpenie lístka na večer, objednanie taxíka do klubu, zaplatenie večere, odoslanie fotiek a tak ďalej. Nuž, v Blue Note sme mali šťastie, aj keď len z polovice. Na programe však žiaľ nebol žiaden autentický čínsky jazz, ale pesničkový večer mladej sicílskej femme fatale, blondiny s veľkou hrivou a expresívnym spevom, čo miestne čínske publikum značne ohúrilo. Volá sa Sissy Castro Giovanni. Prečo a ako sa ocitla v Pekingu, to nám povie o chvíľu v interviu. Tu je na úvod jej typická sicílska kantiléna, ktorú na pódiu predviedla so svojimi čínskymi žiačkami vo vokáloch. Pesnička sa volá Anieli, v sicílčine Ančili, a pochádza z jej albumu Terra z roku 2020.

0: toto mi povedala Sissi Castro Giovanni po koncerte.
1: Well, I was invited to do some masterclass here. And as I was here and I never been in Beijing before, we decided to come also to the Blue Note.
0: And the master class Sissi Castro Giovanni, Sicilčanka, ktorá vyučuje na Berklee School of Music a zrejme si tam aj študovala. Áno, to bolo pred 17 rokmi, keď som tam odišla študovať. Potom som tam učila, neskôr som sa vrátila do Talianska a teraz je to tak na striedačku, že som tu i tam. A ako si sa ocitla v Pekingu? Som tu, lebo ma pozvali vyučovať majstrovskú triedu spevu. A potom som sa jej pýtal na to, akí sú čínsky žiaci, na čo mi povedala, že sú veľmi, veľmi dobrí, sú veľmi muzikálni a majú silnú vôľu k učeniu. Na otázku, čo vedia o jazze, ako ho cítia, povedala Sissi, myslím si, že jazz je najmä vecou postoja. A oni veľmi milujú jazz. Je to silné kultúrne podhubie pre jazz. A milujú improvizáciu. A improvizácia je aj v iných hudobných žánroch, aj vo folklóre. Ja mám napríklad rada cirkulárne spievanie a takto všetko miešam dohromady. Áno, na koncerte to bolo evidentné, že spievanie ti spôsobuje obrovskú radosť, som jej povedal. Ale chcel by som sa opýtať špecifickejšie ohľadom idiomu jazz. V tvojej hudbe mne osobne chýbala jedna dimenzia. Harmonická komplexnosť, taká typická pre moderný jazz od 50. rokov. Je tá tvoja jednoduchá harmónia nástrojom, ako Číňanov vtiahnuť do jazzu? A na to mi si odpovedala, poviem ti jedno tajomstvo, hudobné tajomstvo. To, čo sme dnes hrali, sú piesne a ľudia si to môžu zaspievať. Aha, takže spievanie považuješ za dobrú cestu k jazzu pre Čínu? Pre ľudí, pre ktorých je novinkou? A áno, ale nie len tu. To platí všeobecne, povedala Sissi, pre akékoľvek publikum. Ale tie piesne sú harmonicky veľmi komplexné a náročné preto, lebo sú v nich úplne iné sicílske harmónie, nepodobné jazzovým štandardom. A na to som povedal, bolo dojemné vidieť, ako sa tvoji žiaci popasovali s vašimi sicílskymi folklórno-jazzovým repertoárom. Veru, mali sme na to iba 2 dni, povedala Sissi. Noty som im síce poslala dopredu, ale predsa podali úžasný výkon, ako sa s tým popasovali. No a tu je ukážka z koncertu. Všetci hudobníci okrem Sissi a bubeníka sú Číňania. Solo na gitare zahrá Gohan Chang, ktorý tiež študoval v Berklee. A na pódiu sa v inej skladbe predstavila aj ďalšia spolužiačka Sissi z Berklee, klaviristka Shirley Ding. Tu je skladba Sicília.
1: So this is

0: Dnešný jazzový klub bol venovaný ďalšiemu cestovateľskému hľadaniu jazzu a jeho elementov, tentokrát v Tibete a Číne, kam nás toto leto zavial osud. Ďakujem ti, Mirka, že si prišla do štúdia Rádia Devín doplniť moje hudobné reflexie širším kultúrnym, spoločenským a historickým kontextom.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný večer.
0: A verím, že vy, poslucháči a posluchačky Rádia Devín, ste strávili tieto dve hodiny v pohode a že vás možno inšpirovali k hľadaniu ďalších rozmerov hudby a jazzu. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

ktoré môžu pôsobiť ako dôverne známe hudobné prostriedky. Rada tvorí z diatonických či modálnych melódií, rytmickej a dynamickej ustálenosti a jemne zastretej harmónie. Vo forme však Smithova vedie poslucháča bludiskom nečakaných zmien, pauz a melodických či kontrapunktických zablúdení. Do tohto hudobného sveta vstúpime prostredníctvom dua pre dve violončela z roku 2015. Skladateľka ho opisuje ako stretnutie dvoch hlasov, ktoré sa ovíjajú jeden okolo druhého a pripomínajú jej dvojicu v tanci. Dielo zahrajú Amal Arulanandam a Dobroch na Zubek.

V interpretácii Amala Arulanandama a Dobrochný zubek doznelo duo pre dve violončela od Lindy Caitlin Smith. Podobný obraz pohybu nachádzame aj v jej skladbe Pútnik pre klarinet, husle, violončelo, klavír a bicie nástroje. Už názov diela vystihuje nikam sa neponáhľajúci, blúdivý charakter Smithovej hudby. Melódie sa podľa autorky pohybujú okľukov ako hmla, či dym unášané ponad krajinu. Putovanie je pre ňu zároveň obrazom samotného komponovania, prechádzania neznámym terénom, vstupovania do slepých uličiek a objavovania nových možností. Hrajú členovia Finn Edge New Music Collective, klarinetista Anthony Thompson, huslistka Iena Vaniuk, violončelista Amal Arulanandam, klavíristka Cheryl Duval a perkusionista Nathan Petitpas.

podaní Finn Edge New Music Collective doznela skladba Pútnik, autorkou diela je Linda Caitlin Smith. Posledným jej dielom v dnešnej relácii bude Nightshade, ktoré skomponovala pre český súbor Prague Quiet Music Collective. Inšpiráciu pre skladbu našla vo vlastnej záhrade, kde ľuľkovec zlomocný vyrastá medzi papraďou a brečtanom, ako by sa usiloval zostať nepovšimnutý. Tento obraz Smithova preniesla aj do hudby. Každý zo štyroch nástrojov si zachováva osobitý charakter, zároveň sa však zvukovo približuje ostatným a splýva s okolím. Zahrajú členovia súboru The Apartment House, klarinetistka Heather Roche, huslista Gordon McKay, violončelista Anton Lukoševieze a kontrabasista James Obstát.

podaní súboru The Apartment House doznela skladba Nightshade od Lindy Caitlin Smith. Prerušovanie a vyhýbanie sa priamočiarému vývoju nájdeme aj v hudbe druhého autora dnešnej relácie, Američana Evana Johnsona. Kým však Smithova necháva hudobný materiál pokojne putovať a premieňať sa, Johnson pracuje s napätím medzi krajinou hustotou a prázdnotou. Do presne vymedzených časových úsekov vkladá také množstvo detailov, až sa jednotlivé zvuky začínajú navzájom prekrývať a strácať zreteľné obrysy. Výsledkom je fragmentárna hudba, z ktorej k poslucháčovi neraz doliehajú iba útržky. Johnsonovú tvorbu v dnešnej relácii otvorí miniatúra Hyphen pre Crotali. Hrá Peter Neville.

interpretácii Petra Nevilla doznela skladba Hyphen od Evana Johnsona. Napätie medzi zvukom a prázdnym priestorom zostáva dôležité aj v nasledujúcom Johnsonovom diele pre pikolu a husle s trochu paradoxným názvom Umenie hry na čembale. Čembalo pritom v skladbe vôbec nezaznie. Jej názov Johnson prevzal zo známej príručky francúzskeho barokového skladateľa Francoisa Couperina o hre na čembale a hudobnej ornamentike. Touto nezvyčajnou cestou vzdáva poctu Couperinovmu umeniu ornamentiky. Jednoduché gestá pikoly sa rozvetvujú do trilkov, nádychov dychu a ďalších prchavých zvukov. Husle na ne reagujú a vstupujú do priestoru, ktorý pikola iba naznačí a v zápäti opustí. Ornament tu preto nie je ozdobou hotovej melódie, ale základným princípom celej skladby. Na pikole hrá Richard Craig, na husliach Karin Hellquist.

Richard Craig a Karin Hellquist dohrali kompozíciu s názvom, ktorý z francúzštiny možno preložiť ako Umenie hry na čembale. Autorom diela je Evan Johnson. Johnson vo svojej hudbe často mení vzťah medzi tým, čo vstupuje do popredia a tým, čo zostáva v pozadí. V skladbe Colophons pre 6 hlasov a husle sa prepletené vokálne línie rozvíjajú nad hlbokým husľovým tónom a pripomínajú polyfóniu neskorého stredoveku. Uprostred skladby sa hlasy náhle odmlčia a zostane iba dlhý, drsný tón huslí. Kým sa speváci vrátia, hudba z počiatku pôsobí, ako by pokračovala tam, kde prestala. Postupne sa však od svojej pôvodnej podoby čoraz viac vzdialuje. Skladbu predniesie vokálny súbor Exaudy s huslistkou Mieko Kanno pod vedením Jamesa Weeksa.

podaní vokálneho súboru Exaudy a huslistky Mieko Kano pod vedením Jamesa Vixa doznela skladba Colophons od Evana Johnsona. Ľudský hlas zostáva v centre pozornosti aj v záverečnej kompozícii s názvom A General Interrupter to Ongoing Activity. Johnson v nej skúma paradox hlasu, ktorého tvorba zároveň obmedzuje jeho počuteľnosť a zrozumiteľnosť. Základným materiálom skladby sú sikavky, prúdenie vzduchu prerušované jazykom, pískanie a šum. Tieto zvuky sa navzájom prekrývajú a postupne zahaľujú vyslovovaný text. Skladba sa tak pohybuje na hranici medzi počuteľným a nepočuteľným, vysloveným a súkromným, medzi hlasom a telesným úsilím. Text pochádza zo stredoanglického prebásnenia úryvku z Augustínových vyznaní. Opakovane sa v ňom vracia výzva: ešte počkaj, chvíľu počkaj. Dielo zaznie v interpretácii Karla Rossmana. Ooh.

Karl Rossmann predniesol skladbu A General Interrupter to Ongoing Activity od Evana Johnsona. Dnešná nová hudba patrila Linde Caitlin Smith a Evanovi Johnsonovi, dvom skladateľom s odlišným prístupom k hudobnej forme, zvuku a plynutiu času. Reláciou vás prevádzal Ondrej Veselý. Ďakujem za pozornosť a prajem príjemný zvyšok večera pri vysielaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý večer. V nedeľnej relácii Muzika Slovaka si ako zvyčajne vypočujeme komorné diela našich skladateľov. Dnes ma pri ich výbere inšpirovala pokročilá hodina, v ktorej zaznejú. Vybrala som farebne rozmanité skladby, ktoré ich autori označili ako nocturná. Noc, nocturno pre violončelo a klavír Alexandra Albrechta, je najstaršou z nich. Pochádza z roku 1950, teda zo skladateľovho neskorého obdobia. Melodicky zrejme vychádza z ukrajinskej ľudovej piesne. Noc Alexandra Albrechta si vypočujeme v podaní Jána Slávika a Daniely Varinskej.

V interpretácii Jána Slávika a Daniely Varínskej sme si vypočuli Noc, nocturno pre violončelo a klavír Alexandra Albrechta. Do dnešnej relácie som z rozhlasového archívu vybrala skladby s nočnou tematikou v rôznych obsadeniach. Takou je aj Nocturne pre lesný roh, husle a klavír Egona Kráka, ktoré vzniklo na podnet Karola Nitrana, vedúceho hráča na lesnom rohu v Slovenskej filharmónii. Vždy som mal veľmi rád tento nástroj a jeho bohatú symfonickú históriu, ako aj solistický repertoár, hovorí Egon Krák a pokračuje. Odčias Beethovena má lesný roh navyše akúsi zretelnejšiu siluetu osobnosti a charakter, ktorý romantická doba výrazne dotvorila. Priznám sa, že podnet pána Nitrana bol veľmi inšpiratívny a mimoriadne ma zaujal nielen pre moju vášeň lesnému rohu, ale aj preto, že obsadenie tria signalizovalo výrazové a estetické roviny, ktoré, ako sa domnievam, mysli súčasného skladateľa ešte nadobro nevyhasli. Preto som sa rozhodol napísať Nocturne, hudbu, v ktorej umelec, hrajúci na lesný roh, môže uplatniť všetku krásu, intimitu, krehkosť i úzkosť, obklopujúce významové pole tejto formy. Tak sa stalo, že Nocturne vnímam ako trio, kde husle symbolizujú životné túžby, vášne a radosti, klavír zasa znejúce univerzum a lesný roh je akoby fantomom tajomstiev a chmár, ktoré ovládajú každú ľudskú dušu, dodáva skladateľ. Nocturne pre lesný roh, husle a klavír Egona Kráka si vypočujeme v podaní Karola Nitrana, Mariana Hrubého a Ladislava Fančoviča.

Doznelo Nocturne pre lesný roh, husle a klavír Egona Kráka. Hrali Karol Nitran, Marian Hrubý a Ladislav Fančovič. Pavel Malovec je rovesníkom Egona Kráka a rovnako ako on študoval u Juraja Pospíšila. Súčasne s kompozíciou študoval na konzervatóriu aj hru na gitare. Na príjímacích skúškach predkladal gitarové skladby. Hlboké znalosti a záujem o hru na tomto nástroji prirodzene vyústili do Malovcovej tvorby pre gitaru, ktorej venoval viacero diel. Dokonca aj to úplne prvé, ktoré figuruje v zozname jeho hudby, je prelúdium pre gitaru a orchester z roku 1980. Skladba, ktorou končil konzervatórium, bola prvým gitarovým dielom s orchestrom na pôde tejto školy. Muzika Nocturna vznikla o 6 rokov neskôr. Nočnú, snovú atmosféru Pavel Malovec vyjadril prostredníctvom kombinácie flauty a gitary. Vypočujeme si ju v interpretácii Dagmar Žabkovej a Jozefa Žabku.

Dagmar a Jozef Žabkovci dohrali muziku nocturnu Pavla Malovca. Záver týždňa v Rádiu Devín patrí nočným skladbám v dielach slovenských autorov. Tou poslednou bude nocturno číslo 2 F-moll Valčík Borisa Lenka, ktorého poznáme predovšetkým ako hráča na akordeóne. Zaznie v podaní Mikyho Skutu.

Reláciu Muzika Slovaka dnes naplnili skladby s nočnou tematikou. Poslednou bolo druhé nocturno F-moll Borisa Lenka v podaní Mikyho Skutu. Pred ním zazneli nocturná pre komorné obsadenie Pavla Malovca, Egona Kráka a Alexandra Albrechta. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a pokojný neskorý večer vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

0: Repríza v Rádiu Devín. Gabriel Bianchi vás víta v jazzovom klube, v ktorom vás spolu s Mirou Šrimpelovou zavedieme do Číny a Tibetu, kde sme veľmi nedávno spoločne 3 týždne hľadali, okrem iného, akékoľvek nájditeľné stopy jazzu. A dnes vám ich spolu s ostatnými reflexiami z týchto veľmi vzdialených kultúr radi odprezentujeme. Takže vítajte na veľkej ceste po miliardovej Číne a vítaj Mirka v štúdiu.
1: Dobrý večer.
0: Aby ste sa hneď naladili do inej hudobnej estetiky, začneme rekonštrukciou starého šanghajského jazzu. Čínsko-austrálsky hudobník John Huye, gitarista, skladateľ, aranžér a bandleader, bude v tomto jazzovom klube veľmi frekventovaný a tu je jeho skladba Old Tea House, stará čajovňa.

0: Chronologicky sa moja životná hudobná skúsenosť s Čínou a Tibetom skladala nasledovne. Ako prvé bola tibetská buddhistická rituálna hudba z vinilového albumu Musique Rituelle Tibétaine z roku 1967, ktorú som poprvýkrát počul ako študent niekedy na začiatku 70. rokov. Nahrávali ju francúzsky etnografický tím v tibetských kláštoroch Tami a Tengboche blízko Mount Everestu v Nepále, kam sa po čínskej okupácii Tibetu viaceré kláštory premiestnili. Pamätám si, že túto platňu bratovmu kamarátovi Jurajovi Mojžišovi poslala zo Švajčiarska do Bratislavy cez železnú oponu jeho ex-frajerka z časov jeho dočasnej emigrácie po sovietskej okupácii Československa v 68. roku. Takže išlo o hudbu, ktorá bola politicky extrémne exponovaná. Najprv exil mníchov z Tibetu do Nepálu, potom exil študentov z Československa do západnej Európy a napokon prienik západnej platne cez komunistickú cenzúru do Československa. To bolo celkom vzrušujúce. Druhá skúsenosť bola skúsenosť s pekingskou operou, tou tradičnou pekingskou operou z albumu Suprafonu z roku 1990 o tradičnej čínskej hudbe. Tretia skúsenosť bola veľká čínska historická buddhistická legenda o opici v spracovaní do jazzovej opery od kalifornského Číňana Freda Howe. To bolo tak pred cirka 20 rokmi. Ďalšou skúsenosťou bol šanghajský hot jazz zo začiatku 20. storočia v revivalistickej verzii od austrálskeho Číňana Johna Hueho, o ktorom sme už počuli. A o tomto muzikantovi som sa vlastne dozvedel počas intenzívneho bádania na internete v covide. Ďalšia skúsenosť bola budovateľská hudba z obdobia Mao Tse-tungovej komunistickej kultúrnej revolúcie v 60. rokoch 20. storočia, ktorú revitalizoval aj v jazzových aranžmánoch ten istý John Hue. A napokon to boli jeho pokusy písať novodobé skladby moderného jazzu, integrujúce čínsku hudbu a estetiku. Z toho všetkého dnes budeme počúvať menšie či väčšie kúsky s výnimkou tradičnej pekingskej opery, pri ktorej som sa rozhodol, že dnes nezaznie. Mám pocit, že pre naše európske ucho je to až príliš cudzorodé a nestráviteľné a prepojenie na jazz som nenašiel. A k tomu pridávame ešte autentické hudobné zážitky, ktoré sa mi podarilo nahrať či získať na ceste po Číne a Tibete. Budú to najmä rôzne formy buddhistických modlitieb, ktoré sú z perspektívy jazzu veľmi zaujímavé, jednak svojou rytmickosťou a tiež tonalitou. A teraz sa môžeme pustiť s Mirkou Šrimpelovou do piatich tém, z ktorých prvá téma sa volá tradícia, rituálna hudba Tibetu, John Coltrane, pekingská opera a pekingská kačica. Mirka, nech sa páči.
1: Keď sa u nás povie Tibet, väčšina z nás si predstaví územie dnešnej tibetskej autonómnej oblasti. Etnický Tibet je však oveľa väčší, zaberá takmer štvrtinu rozlohy celej Číny a siaha aj do viacerých susedných krajín južne od Tibetu. História Tibetu siaha hlboko do staroveku, ale jedným z najdôležitejších období bolo 7. storočie, kedy vznikla silná tibetská ríša pod vedením kráľa Songtsana Gampa. Práve s jeho vládou sa spája rozšírenie buddhizmu, ktorý výrazne formoval tibetskú kultúru aj identitu. V ďalších storočiach sa vplyv a moc nad Tibetom menili a do jeho dejín výrazne zasahovali Mongoli a aj Čína. Až od roku 1911 do roku 1951 Tibet fungoval fakticky ako nezávislý štát. Situácia sa však zásadne zmenila v roku 1950, keď na jeho územie vstúpila čínska armáda.
0: A ďalšou veľkou témou je buddhizmus, samozrejme. Hej?
1: Áno, buddhizmus je veľkou témou a s buddhizmom sa viaže práve život kráľa Songtsena Gampa, o ktorom sme v predchádzajúcej časti hovorili. Jehož presné životné dáta nie sú známe, ale ako teda vieme, alebo očakávame, alebo si premýšľame, začal vládnuť niekedy začiatkom 7. storočia a práve jemu sa podarilo zjednotiť oblasti okolo rieky Jarlung, ktorú sme tiež navštívili, a vytvoril tak vlastne prvý stabilný štátny útvar na tibetskom území. On sa oženil s dvoma princeznami. Jedna bola z Číny a druhá bola z Nepálu. Obidve boli buddhistky a podľa tradičného podania si so sebou do Tibetu priniesli sochy budhov. V každom prípade tieto dve princezné doniesli so sebou do Tibetu dve sochy budhov, teda každá svoje jedno, a pred každú sochu budhu boli postavané chrámy, ktoré dodnes vlastne fungujú. Jeden chrám sa nachádza v Lhase, ten sme navštívili. Je to ten známy chrám, ktorý sa volá Dzongkhan, a ten druhý sa volá Ramoče. A král na popud týchto svojich dvoch manželiek prijal buddhizmus ako štátne náboženstvo, zavrhol dovtedy existujúce náboženstvo, ktoré oni nazývajú Bön, s tým sme sa tiež stretli, a práve tento král, ktorý sa volá Songtsen Gampa, preniesol svoje hlavné sídelné mesto do Lhasy a na tom mieste, kde dnes sa nachádza tzv. Potala palác, teda sídlo Dalaj Lámu, si vystaval svoj vlastný kráľovský palác. Práve tento král sa, keď sa vrátime k buddhizmu, dal vlastne vystavať veľké množstvo buddhistických chrámov, kláštorov a snažil sa veľmi o rozšírenie buddhizmu v celej krajine.
0: A ty si chcela ešte v tom Tibete povedať aj taký ten fenomenologický rozmer o tom prežívaní, že akí sú, ako oni prežívajú každodennosť. Lebo sme tam boli 6 dní, tak sme celkom zažili.
1: Áno, Tibetania sú veľmi priateľskí, sú veľmi pohostinní a sú samozrejme hlboko veriaci ľudia. Žijú vo veľmi drsnej prírode hôr, sú silní, sú vytrvalí. Tá drsná príroda je naozaj drsná, pretože Lhasa sa nachádza v nadmorskej výške 3500 metrov nad morom a vlastne všetky tie chrámy sú a kláštory sú vyššie teda ako táto nadmorská výška, tak to naozaj nie je úplne jednoduché ani tam existovať. Napriek tomu sú veľmi, veľmi milí aj voči cudzím ľuďom, radi im ponúkajú čaj, ten tvoj milovaný čaj, ktorý ti veľmi chutil, ale samozrejme aj jedlo. Ešte by som povedala, že majú takú veľmi opálenú tvár od slnka a vetra a majú veľmi veselý pohľad a tým sa možno aj líšia od návštevníkov z Číny, alebo teda od, my sme navštívili Čínu, kde sa naopak všetci chránili pred slnkom a boli bieli, aby nemali teda tvár ošľahanú od slnka.
0: Áno, no ja si pamätám, že oni vlastne udržiavajú zrakový kontakt, že sa pozerajú do očí a že hľadajú teda ten kontakt priamo. A ten čaj, o ktorom si hovorila, to možno niektorí poznáte, to je vlastne veľká špecialita tibetská, oni to hovoria, že butter tea, maslový čaj, a to je čaj, ktorý sa varí niekoľko hodín v jačom mlieku, 2 hodiny sa varí, čierny čaj varí v jačom mlieku, a potom sa k tomu ešte pridáva to maslo, ktoré môže byť aj v podobe takého sušeného syra, a je to vlastne veľmi výživné a kalorické jedlo. Hej? Ten čaj je vlastne jedlo. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže teraz sme sa trošku navnadili do Tibetu kultúrne a teraz môže prísť teda ukážka z toho albumu, o ktorom som tak zdlhavo na začiatku hovoril, Music Rituel Tibetan, nahrávané v kláštore Tami v Nepále roku 1967. Je to asi 20-minútová skladba, z ktorej si vypočujeme prvé 4, a volá sa to Obrad obetovania. Budete tam počuť na začiatku trúbenia na také mušle nejaké a potom neskôr sa bude trúbiť na také rohy, ako sú alpské rohy, ktoré poznáte možno z obrázkov, taký strašne dlhý roh. Vždycky sú tie nástroje zdvojené, aby sa dalo veľmi dlho trúbiť. Keď jednému trúbačovi dojde dých, tak trúbi ten druhý. Potom sa hrá na rôzne činely tam a potom budete počuť až takmer vrieskať nástroj, ktorý je veľmi typický pre celú Čínu, volá sa Suo. zvona. Je to trúbka, ktorá je vlastne hobojom, lebo je to trúbka s plátkovým náustkom, čiže ona tak zuní veľmi ostro a veľmi silný tón to má, tento nástroj veľmi sugestívny. Takže skúste to počúvať trošku ušami niekoho, kto má rád taký uvoľnený jazz, uvoľnené tonality a veľmi polyrytmickú sprievodnú časť tejto hudby. Ono to potom pokračuje ďalej modlitbami, ale tie si pustíme z iných nahrávok, ktoré som urobil. Zatiaľ ostaneme len pri instrumentálnej hudbe.

0: Po tejto autentickej hudbe z kláštora vás pozývam teraz na iba 20-sekundovú ukážku podobne rytmizovaného modlenia sa, takzvaná ranná modlitba. Náš sprievodca, ktorý mal pracovné meno Nomad, lebo on pochádzal z nomádskej rodiny, pestovali doma, mali 100 jakov a celý život vlastne strávil niekde strašne ďaleko v Tibete, v jurte, kde každé ráno musel tých jakov vyháňať. Vôbec nechodil do školy, mal 28 rokov, ešte v živote nechodil do školy, ale bol to veľmi milý, veľmi spirituálny človek. A on nám predviedol svoju rannú modlitbu, ktorá je fascinujúca svojou rytmizovanosťou. Takže skúsme si 20 sekúnd pravidelnej rannej modlitby ako ukážku spirituálneho rytmu.
1: Omara bazana yandinja behira vne mahlo yebe ma kachinde sinje ma batonjur be yirik be tsago che omara bazana di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di.
0: A teraz sa dostávame k ozajstnému jazzu. John Coltrane, toto meno zrejme poslucháči jazzového klubu všetci poznáte. A John Coltrane v roku 1965, to už bol tak veľmi blízko aj na konci svojho života, ale aj v tom rozvinutí svojho konceptu free jazzu, nahral so svojím rozšíreným kvintetom 27-minútovú improvizáciu, ktorá neskôr až po jeho smrti vyšla na albume, ktorú vydalo vydavateľstvo Impulse proti jeho želaniu, že sa to nikdy nemá vydať. A ten album sa volá Om a on vlastne vystihuje tú spiritualitu, ktorú John Coltrane celý život hľadal a stotožnil sa s týmto hinduisticko, vlastne neskôr aj buddhistickým zvolaním alebo meditačným zvukom Om Mani Padme Hum, ktoré buddhisti prevzali a v Tibete na každom kláštornom múre je tento nápis teda viditeľný tibetským písmom, nie čínskym písmom. A znamená vlastne, symbolizuje to Om, symbolizuje nečisté telo, reč a mysel a zároveň premenu na čisté telo, reč a mysel budhu. Mani znamená klenot alebo drahokam, ktorý predstavuje súcit, lásku a úmysel dosiahnuť osvietenie. Padme znamená lotosový kvet a symbolizuje múdrosť a hum vyjadruje nerozlučnosť, spojenie súcitu a múdrosti. Týmto sa teda inšpiroval John Coltrane a vtedy v tom rozšírenom obsadení s ním ešte hral na saxofón a druhý tenor saxofón Pharoah Sanders. Donald Garrett hrá na klarinet a ešte je tam jeden dýchový nástroj. Joe Brazil hrá na flautu, okrem teda tradične McCoy Tyner na klavíri, Jimmy Garrison basa a Elvin Jones bicie. Takže si vypočujeme opäť len tú úvodnú časť skladby, 30 a viac minútovej skladby Om, v ktorej na začiatku budú iba perkusie, potom budú rituálne recitovať niektoré verše z indickej mytickej poémy Bhagavad Gita a potom budú rozprávať, teda hovoriť to Om. Potom príde kolektívny explózia akejsi psychedelickej free improvizácie a potom príde John Coltrane so svojím nekonečným sólom, z ktorého si vypočujeme len úvodnú časť. John Coltrane, Om.

Na záver tohto úvodného kaleidoskopu spirituálnej hudby inšpirovanej buddhizmom si vám dovolím teraz pustiť nahrávku, ktorú som urobil ja v kláštore Samye, prvom kompletne buddhistickom kláštore v Tibete. Podobných nahrávok som urobil viac, ale táto je najfascinujúcejšia. Je to ako 4 minúty sóla pre free jazzového bubeníka perkusionistu, ibaže účinkuje v nej jeden mních, ktorý na začiatku a na konci hrá na akési tanierové činely a po takmer 2 minútach týchto improvizácií sa začne rytmizovane modliť a po pár sekundách budete počuť čudný zvuk špliechajúcej tekutiny. To mních bude vylievať obetné jačmenné pivo do rituálnych misiek. Plastové fľaše s pivom, ktoré veriaci priebežne prinášali a kládli vedľa neho, posvecoval a následne vylieval. Občas začujete rachot, ako prázdnu fľašu hádže do odpadkového kontejnera za sebou. Pritom neustále pravou rukou bubnuje na veľký bubon nad hlavou a stále číta modlitby. Táto časť trvala v skutočnosti najmenej 7 minút, preto som si ju dovolil skrátiť. Takže nahrávka je editovaná. Viem si predstaviť, že veterán slovenského jazzu, bubeník Dodo Šošoka, ktorý zbieral perkusie z celého sveta a robil solové perkusionistické koncerty a ktorý už nie je roky medzi nami, by pri tomto rituálnom koncerte plakal.

0: do Číny ako takej. A odovzdávam ti slovo, Mirka, opäť, lebo sú také dva medzníky, o ktorých nám budeš hovoriť, predpokladám, Peking a Xi'an.
1: Áno, Čína je jedna z najstarších civilizácií na svete a jej dejiny si netrúfam na takejto malej ploche relácie vôbec zopakovať. My sme navštívili niekoľko území, kde sa odohrali dôležité fragmenty čínskych dejín a teda jedným z nich je mesto Peking. Mesto Peking má viac ako 3000 rokov histórie, slúžilo ako hlavné mesto pre viaceré cisárske dynastie, také známe sú Yuan, Ming a Qing. A dnes je Peking politickým a kultúrnym a historickým srdcom modernej Číny. Toto mesto postupne menilo názvy a rástlo pod vplyvom rôznych vládcov a rôznych regiónov. Napríklad chán Kublai Khan, ktorý je teda aj, o ktorom sme už tiež párkrát hovorili, tu dal postaviť svoje nové hlavné mesto. Slávne zakázané mesto, to je teda taký tá ikona, vzniklo v roku 1403, kedy sa sem presunula dynastia Ming. Práve s dynastiou Ming sa spájajú aj nádherné a tajomné hrobky, ktoré sme navštívili približne 60 kilometrov od zakázaného mesta, kde odpočíva 13 cisárov, cisárovien a dvoranov z tejto dynastie Ming, ktorá vládla Číne od roku 1368 do roku 1644. Celý architektonický komplex je zapísaný v zozname svetového dedičstva a veľmi známou je duchovná cesta, je to teda tá cesta duchov, je to taká vstupná alej, veľmi ikonická, ktorá je lemovaná sochami zvierat a úradníkov, má viac ako kilometer a dá sa krásne prejsť. V roku 1644 prevzali Mađuovia vládu od dynastie Ming, ale ponechali Peking hlavným mestom ríše. Mesto získalo charakteristický pôdorys s cisárskymi palácmi, hradbami a parkami. V roku 1912 padla cisárska moc a hlavné mesto sa presunulo inám, presunulo sa do mesta Nanking. Peking sa opäť stal hlavným mestom až 1. októbra 1949, kedy vyhlásil Mao Tse-tung v Pekingu Čínsku ľudovú republiku a teda mesto sa vrátilo na svoju pozíciu metropoly.
0: No, keď si hovorila o tom zakázanom meste, tak to je veľmi zaujímavé, že táto vlastne cisárska minulosť dnes pre Číňanov asi znamená veľmi veľa pre ich identitu, lebo tam denne prúdia tisíce a tisíce zvedavých návštevníkov, ktorí sa potom zakázanom potom symbole tej cisárskej moci prechádzajú. A tá súčasná komunistická vláda proste to všetko akoby sa z toho zrejme veľmi teší, že nejaké staré tradície ešte fungujú, ktoré sú vlastne tiež centralistické, lebo cisárska moc a totalitná moc, ktorá je centrálna, nie sú od seba tak, nie sú k sebe tak až nepodobné. Čiže to je veľmi paradoxné celé, že vlastne obyvatelia a mládež a deti tejto komunistickej krajiny chodia vzdávať hold svojej cisárskej minulosti. Také zvláštne pocity boli vždy vo mne pri tom, keď som si to uvedomoval, keď sme chodili po týchto miestach.
1: Je to tak, to, že ich je tisíce v tom zakázanom meste súvisí s tým, že ich je veľmi veľa, hej, ich nie sú tisíce, ale takmer 1 miliarda, takže to je podľa mňa dôležité vedieť. A ešte počas kultúrnej revolúcie aj zakázané mesto bolo veľmi poškodené a dnes zbúrané. Takže je to také, je to také problematické, je to také múzeum, je to také, taký skanzen trochu tej histórie a mala som pocit, že to aj tam tí ľudia tak vnímajú.
0: No a potom sme išli ešte sme boli ešte v tom sídle tej ríše stredu, v tom Xi'ane, ktorá má trošku inú vlastne históriu.
1: Áno, takže ten Peking bol veľmi zaujímavý z hľadiska nejakých novodobých dejín. a vybrali sme sa aj do mesta, ktoré sa volá Xi'an, ktorý leží v provincii Shaanxi, je teda v strede Číny a patrí, toto mesto patrí medzi najstaršie cisárske metropoly, pretože to bolo sídlo

0: viac ako 10 dynastií, vrátane takých dynastií ako Qing, Hang a Tang. Toto mesto je dôležité alebo zaujímavé aj tým, že je to vlastne začiatok známej hodvábnej cesty. A keď sme sa rozprávali s našim sprievodcom v tomto meste, tak povedal, že jeho sen je prejsť celú hodvábnu cestu, ktorá práve začína v tomto meste Xi'an. My sme si tam išli pozrieť jednu veľmi zaujímavú vec cisára z 2. storočia pred našim letopočtom. Je to projekt, ktorého súčasťou je obrovské mauzóleum pri hore Li, teda vedľa tohto údolia, alebo teda tohoto mesta Xi'an leží pohorie a vedľa toho pohoria je postavené mauzóleum. Na výstavbe toho mauzóleu sa podľa teda prameňov, ktoré sa dochovali, pracovalo približne 700 tisíc robotníkov, to znamená, si predstavte, približne ako celá Bratislava. A celý komplex, ktorý sa postavil, mal predstavovať akési mesto pre posmrtný život tohto cisára. No a najznámejšou súčasťou je terakotová armáda, ktorá mala cisára chrániť aj po smrti. Terakotovú armádu objavili náhodou v roku 1974, keď jeden z miestnych roľníkov kopal studňu. Ak si, Gabriel, pamätáš, tak my sme si s tým pánom roľníkom aj podali ruku. My nevieme, či to bol on, ale bolo to teda veľmi dojemné. No a následne archeológovia odkryli tisíce hlinených postáv vojakov v životnej veľkosti, ale aj kone, vozy a zbrane. Je také známe, že jednotlivé postavy sa od seba líšia črtami tváre, účesmi, oblečením či postavením v armáde. To sme si všetko pozreli. To naozaj tak bolo. Terakotoví vojaci sú rozmiestnení v rozsiahlých podzemných priestoroch. Je to približne 5 metrov pod dnešnou úrovňou teda zeme. V priestoroch teda tej cisárskej hrobky a symbolicky tvorili túto posmrtnú armádu. Ešte by som povedala, že samotné mauzóleum, teda samotná hlavná pohrebná komora cisára Qing Shuang Tiena dodnes nebola otvorená, pretože Číňania hovoria, že ešte nepoznajú tak dobre, alebo nemajú takú vyspelú technológiu, ktorá by dokázala zabrániť oxidácii teda toho priestoru, keby ho otvorili. To znamená, že to je naozaj niečo veľmi unikátne, že oni dokážu byť trpezliví a čakať, kým príde to správne obdobie na otvorenie tejto hrobky.
1: Ale podobné to bolo aj v tých hrobkách pri Pekingu, kde sme boli, kde vraj jednu otvorili, ale do tej nás tiež nepustili, lebo tá je v nejakej rekonštrukcii práve. A tie ostatné neotvorili zatiaľ, lebo čakajú, že aby to otvorili vtedy, keď sa to už nezničí potom. No. Áno, ďakujem veľmi pekne, takže toto bol Xi'an. A potom ja som mal ešte jednu veľkú túžbu, aby sme išli do Šanghaja, ale ten náš cestovný itinerár to nedovolil. A Šanghaj bol preto, lebo Šanghaj vlastne na začiatku 20. storočia bol takým nejakým New Yorkom Ázie a tam sa rozvíjal jazz, a to je dôležité, a tam sa jazz dodnes rozvíja. A teraz príde ďalšia ukážka z tej produkcie, ktorú sme počuli ako prvú dnes. To je tá hudba, ktorú zrekonštruoval a nahral John Huye. A budeme z týchto albumov, ktoré sa volajú Shanghai Jazz a Shanghai Jazz 2, počuť dve ukážky. Jedna sa volá Shanghai Shuffle, to bude instrumentálka. A druhá bude veľmi dráždivá pieseň zvádzajúcej prostitútky, ktorá bola v tej dobe, teda v 20. rokoch 20. storočia, považovaná za vysoko neželanú. Nebola zakázaná, ale teda bolo veľmi nežiaduce ju prehrávať na verejnosti. A je to pieseň, ktorá bude spievaná a volá sa The Love You Can't Get. Láska, ktorú nemôžeš dostať. Veľmi príznačný názov na obchodovanie so sexom. Takže teraz ideme mentálne sa prenesieme virtuálne do Šanghaja, v ktorom sme neboli, a budete počúvať rekonštrukciu hot jazzu vlastne z 20. rokov zo Šanghaja.

A keďže táto druhá kapitola dnešného jazzového klubu sa volá Multikultúrnosť a jazz vlastne, tak ja by som vám rád predstavil hudbu, ktorú tvoril dnes už nežijúci americký Číňan, ktorý si hovorí, mal iné meno pôvodne, Fred Ho. Fred Ho. A bol to veľmi zaujímavý človek, nahral aspoň 15 albumov rôznej hudby, ktorá vždy je nejakým spôsobom poznačená jeho čínskym pôvodom. A vybral som ukážky z dvoch albumov, v ktorých on zrekonštruoval jeden čínsky epos o opici, ktorá je hlavnou teda postavou celého toho deja. Samozrejme, vystupuje tam Buddha, rôzni draci, iné zvieratá a cestujú na západ a na východ a tak ďalej. Rôzne komplikované veci sa tam odohrávajú a boje a súboje. Ale podstatné je, že on vlastne tú tradíciu tej čínskej opery prešpikoval big bandovým jazzom. Takže máme big bandový jazz s zaradenými viacerými tradičnými čínskymi nástrojmi, napríklad ten trúbkohoboj, ktorý sme už počuli z kláštora Suona, tam bude znieť, budete často počuť tie dvojstrunové husle, ktoré majú taký kvílivý tón a niekedy si ich môžete pomýliť s klarinetom. No a budeme počúvať tri krátke fragmenty z tejto opice, z tejto opery Opica. Jednak to bude leitmotív opery, Tanec opice, to bude prvé. Potom bude z prvého dejstva ukážka, ako Buddha uväzní opicu. A na záver bude finále, ktoré má názov Je šťastie byť opicou. Čínska opera v jazzovom háve Fred Ho.

0: Tretia téma jazzového klubu o Číne a Tibete je taká menej veselá. Volá sa Komunizmus a čínska kultúra. A o tom, čo bude hudobné, vám poviem potom. A teraz dávam slovo Mirke. Nech sa páči.
1: Keď sa povie čínska kultúra, väčšine z nás napadne veľký čínsky múr, červené lampióny, dráci alebo teda povestná terakotová armáda, o ktorej sme hovorili. Čína ale má naozaj za sebou tisíce rokov histórie a jej kultúra je veľmi pestrá. Veľmi dôležité v Číne je rodina, napríklad rodina a úcta k starším. Silný vplyv na spoločnosť má konfuciánstvo, ktoré zdôrazňuje rešpekt, vzdelanie, zodpovednosť a dobré vzťahy medzi ľuďmi. Známy je aj princíp yin a yang, teda myšlienka rovnováhy a harmónie. Čína je známa aj svojim písmom. Čínske znaky sa používajú už tisíce rokov a kaligrafia, teda umelecké písanie, ktoré sme tam veľmi často videli, je dodnes veľmi uznávané a rešpektované. K tradičnej kultúre patrí malba, porcelán, hodváb, ktorý sme teda nenašli, čínska opera, o ktorej si hovoril, ale aj bojové umenia. No a samozrejme, veľkú úlohu v spoločnosti hrá aj jedlo. Čínska kuchyňa je veľmi rozmanitá a úplne iná, teda ako tá, ktorá sa za Čínsku používa v Európe. V každom regióne chutí trošku inak, niektoré sú jedlá veľmi pikantné, také sme veľmi zažili, inde je tá kuchyňa jemnejšia. Jednotlivé pokrmy majú často symbolický význam, napríklad dlhé rezance symbolizujú dlhý život a ryba symbolizuje hojnosť. Najväčším sviatkom v Číne je čínsky nový rok, kedy sa stretávajú rodiny, o ktorých som teda hovorila na začiatku, rozdávajú sa červené obálky s peniazmi, ulice sa zdobia červenými lampiónmi, nechybajú červené dračie a levie tance.
0: Keď si hovorila o tých rybách, tak mi napadá taká kuriozita, keď sme boli v Tibete, tak v Tibete je to s rybami trochu ináč, pretože pre budhistov v Tibete je veľmi dôležité, že človek nesmie žiadne zvieratko zabiť, hej, lebo v každom tom tvorovi môže byť prevtelený nejaký iný tvor, alebo môj predok, alebo neviem kto, že proste tým prevtelovaním. A preto oni nejedia malé zvieratka, pretože tých malých zvieratiek by človek musel zjesť veľa. Tak radšej jedia kúsky z veľkého zvieratia. Keď už sa nejaké má zabiť, tak sa zabije jedno veľké. Čiže raz sme išli na nejaký výlet s našim sprievodcom v Tibete a on nám povedal, že viete čo, večer si nakúpte v potravinách niečo so sebou, lebo zajtra možno tam moc reštaurácie nebudú. A tak sme išli do potravín a ja som myslel, že tak najlepšie sardinky, nie? To je bezpečné, kúpime si sardinky. Ten obrovský obchod bol plný všelijakých hovädzích lunchmeatov a polievok a neviem čo všetkého. A sardinky mali len jeden typ, jednu škatulku, dodnes ju máme ešte doma. A ešte sme ju neotvorili, aké sú. Ale proste naozaj ryby a sardinky sa v Tibete nejedia, lebo sú budhisti.
1: Áno.
0: Lebo sú moc malé.
1: Sú moc malé, tak to bolo o tom, že by ich museli veľmi veľa zabiť, tak aby sa nasýtili, pričom toho jaka zabijú teda jedného, keďže jak má tisíc.
0: Ale možno, že by veľryby mohli jesť.
1: Tisíc kilov. Ešte by sme možno mohli, toto sme rozprávali o starej Číne, alebo teda o tej Číne, ktorá je ikonická a kultúrna. Možno by sme sa mohli pozrieť na kontrolovanú spoločnosť, na to, čo sa vlastne v Číne deje teraz, pretože v Číne je kontrola obyvateľov veľmi rozsiahla. Vo veľkých mestách fungujú husté siete bezpečnostných kamier. To sme videli, všade naozaj. Využívajú sa technológie na rozpoznávanie tvári a štát veľmi výrazne kontroluje internet, respektíve blokuje ten internet, pretože mnohé stránky a aj sociálne siete sú blokované. Citlivý obsah, ktorý teda oni nazývajú za citlivý obsah, je cenzurovaný. Na druhej strane má táto neuveriteľná digitalizácia, ktorá v krajine je, aj veľmi praktické výhody. Typickým príkladom sú aplikácie, ktoré sme aj my na dennej báze používali, volajú sa WeChat a Alipay. Dávno to už nie sú len aplikácie na posielanie správ, ale práve cez tieto mini aplikácie sa dá nakupovať, objednať jedlo, objednať si taxík, používať dopravu, využívať rôzne zdravotné verejné služby. Vlastne často bez toho, aby sme si museli čokoľvek ďalšie inštalovať. Takto podobne vlastne funguje aj tá druhá aplikácia Alipay, ktorá bola pôvodne platobná aplikácia, ale dnes už poskytuje obrovské množstvo služieb. Mobilom sa dá zaplatiť v obchode, v reštaurácii, cestovať verejnou dopravou, vybavovať všetky platby a služby.
0: A požičať bicykel.
1: Platenie je pritom veľmi jednoduché, stačí vlastne naskenovať QR kód, môj QR kód, tvoj QR kód a tak zaplatiť. Mobilné platby sú v Číne natoľko bežné, že patria k základným súčastiam každodenného života. Aj my ako cudzinci sme mohli obidve tieto aplikácie využívať, to znamená, že majú aj takú anglickú verziu, hoci teda nebolo nám to úplne na začiatku zrejme, ale potom sme to robili úplne bežne.
0: No ale potom je to ešte, ty si o tých kamerách hovoril, že sú na verejnosti, ale aby si vedeli naši poslucháči predstaviť, že tie kamery sú úplne všade, no možno na toaletách nie sú a v hotelovej izbe možno nie sú, to nevieme, ale každopádne v každom taxíku je 5 kamier, to nám taxikár hrdo rozprával a ukazoval, ako bezpečno je v Číne, lebo dve kamery svietili na nás dozadu, jedna kamera svietila na neho a potom bola ešte jedna kamera dopredu pred auto a jedna za auto. Každý taxík 5 kamier.
1: Áno, je to vlastne takým príkladom toho, ako môže digitálna technológia na jednej strane priniesť obrovské pohodlie, tak ako som rozprávala o tých digitálnych aplikáciách a zrýchli teda bežný život, ale na druhej strane sa v nás vyvolávajú otázky o súkromí a o rozsahu vlastne kontroly, ktorý chceme alebo ktorý dovoľujeme. A ďalšia vec, ktorú si v Číne človek môže všimnúť, je výrazná prítomnosť polície a bezpečnostných zložieb a armády. Policajné hliadky sú bežné skutočne všade, na železničných staniciach, v metre, na všetkých turistických miestach. Všade sme ich videli a veľké množstvo. Ja som našla také informácie, že v čase sviatkov alebo veľkého cestovania štát nasadzuje dodatočné policajné jednotky na stanice a do vlakov, čo už si teda neviem úplne predstaviť, lebo aj tak sme ich my vnímali veľmi ako každodenne alebo každohodinovo, neviem ako. Čiže mali sme taký pocit takej veľkej kontroly alebo teda organizácie alebo snahy zabezpečiť poriadok, ktorý ale tam stále bol, alebo to bezpečie, ktoré tam takisto stále bolo práve týmito bezpečnostnými zložkami. A polícia nie je, ako si povedal, jediným zdrojom, prvkom kontroly, pretože čoraz väčšiu úlohu zohrávajú kamery, ktoré sme teda videli všade, databázy, ktoré sú zase, my sme takisto v tých databázach a veľmi pomocná, ikonická je tu aj umelá inteligencia.
0: Áno, a napríklad aj v každom lietadle si treba uvedomiť, je bezpečnostný pracovník, povedzme to takto diplomaticky, v civile, ktorý má na hrudi zapnutú kameru a ktorý sníma všetko, čo sa v tom lietadle deje pri nastupovaní, pri vystupovaní aj počas letu, sa prechádza medzi cestujúcimi a mne teda z toho išli trošku zimomrievky po chrbte, ale oni to vysvetľujú tým, že ide o bezpečnosť cestujúcich. No, tak. Ďakujem, Mirka, veľmi pekne a my sa v tejto časti, teda tejto totalitnej moci v Číne, dostaneme aj k totalitnej hudbe. Ten John Huye, o ktorom už bola dnes dvakrát reč, tak zasiahol aj do tohto repertoára. On vydal jeden album, na ktorom zrekonštruoval budovateľské balety a opery z obdobia kultúrnej revolúcie, respektíve tesne pred kultúrnou revolúciou. A budeme počuť dve ukážky teraz. Jedna bude od autorov Wu Zuqianga a Du Minchina. Bol to balet Červený oddiel žien podľa románu Lianga Shina, stelesňujúceho príbeh oslobodenia sedliackého dievčaťa a jej vzostup do radov komunistickej strany. Balet sa preslávil aj tým, že ešte stále počas trvania Mao Tse-tungovej kultúrnej revolúcie ho v roku 1972 predviedli hostujúcemu prezidentovi USA Richardovi Nixonovi. A druhá skladba je zaranžovaná ako čínske reggae. Je to tiež baletná hudba od autorov Yu Wei a Yan Yinwuana. Tradičný čínsky balet o bielovlasom dievčati pôvodne z repertoára šanghajskej baletnej školy. Takže nasleduje hudba Johna Hueho z obdobia prípravy kultúrnej revolúcie budovateľské balety.

Dostávame sa v jazzovom klube o Číne a Tibete do súčasnej Číny a Tibetu. Súčasný Tibet je charakterizovaný extrémnym kontrastom starej a hlboko buddhistickej tradície kláštorov, spirituality a pokory na jednej strane a na druhej strane ultramodernizácie a urbanizácie Čínou pod záštitou tzv. Mierového oslobodenia Tibetu, ktoré tibetská vláda podpísala v roku 1951 a tento rok sme všade pozerali na obrovské billboardy pripomínajúce 75. výročie tohto oslobodenia, ako sa to oficiálne nazýva v čínskom politickom newspeaku. Vlastne ani nejde o Tibet, lebo ten Číňania označujú svojím názvom Xizang. Slávny palác Potala, v ktorom stáročia až do 17. marca 1959 v Lhase sídlil Dalaj Lama, najvyšší náboženský predstaviteľ a súčasne panovník Tibetu, než ušiel do exilu, je jednak pútnickým miestom všetkých Tibetanov, povinnou atrakciou pre turistov a zrejme aj zdrojom slušného príjmu zo vstupného. V kláštornej časti komplexu ešte žije niekoľko mníchov a jedného z nich, ktorý sa osamotene modlil typickým rytmizovaným štýlom, sme stretli aj v trónnej sieni, kde kedysi vládol Dalaj Lama krajine. Trón je prázdny a modlitba, okrem toho, že je to krásna rytmizovaná hudba, tak sentimentálne pripomínala smútok veriaceho za svojim panovníkom. Tu je 20 sekúnd tejto modlitby. Iná ukážka súčasných elementov jazzu v Číne je saxofónové karaoke, ktoré som nahral v parku pri mori v meste Zhuhai. V altánku si zasadli dvaja, muž a žena, s tenorovým a altovým saxofónom, pustili si z prenosného reproduktora podklad pre tradičný motív a pustili sa do fúkania. Nádherné amatérske muzicírovanie vo verejnom priestore, žiaden klobúk na drobné, iba čistá radosť s tónou. Môžete pochybovať o tom, či toto je práve jazz, ale pre mňa je tá sloboda a radosť zo života, ktoré táto hudba stelesňuje, čisto jazzová. Áno, občas to sa škripe, ale idú pritom zimomriavky po chrbte. Vzduch mal 90% vlhkosť, teplota o 20. hodine večer pri súmraku bola minimálne 35 stupňov a široko ďaleko sme boli iba oni dvaja a my dvaja.

Nasleduje súčasná čínska jazzová kompozícia pod etiketou New Shanghai, kompozície už menovaného Johna Hueho, ktorý mi naznačuje, aké bohatstvo pre jazz skrýva čínska hudobná tradícia. Prvý bude akýsi pseudo-funky jazz rock s čínskou estetikou. Bude to štvrtá veta suity s názvom 1421 Allegro con Brio. Druhá skladba Fusang Factor, akýsi novodobý čínsky swing a la Stefan Grappelli, ktorý je v tomto prípade čínsky huslista Pang Fei. Názov Fusang odkazuje na starú čínsku mytológiu a v nej na akýsi primordiálny strom či planétu. A treba pripomenúť, že aj inštrumentár na týchto nahrávkach je dokonale eklektický. Najrozmanitejšie čínske tradičné nástroje, strunové aj dychové, a takmer kompletný západný inštrumentár. John Hue, New Shanghai.

0: Kapitola 5 jazzového klubu Čínska a tibetská budúcnosť. Mirka, chcela si hovoriť o vývoji populácie?
1: Áno, Čína dnes rieši veľmi nízku pôrodnosť, čo je také zaujímavé, pretože my starší ročníky si pamätáme aj inú ich politickú situáciu. Fertility rate sa pohybuje pod 1% a je to veľký obrat oproti minulosti. Ja sa ale vrátim k tomu, čo teda v tej minulosti bolo. Na prelome 70. a 80. rokov sa čínske vedenie vtedajšej komunistickej strany obávalo príliš rýchleho rastu populácie, následne nedostatku bývania, potravín, pracovných miest či ďalších zdrojov. A preto v roku 1980 zaviedli politiku jedného dieťaťa, ktorá reálne skončila až v roku 2015. To znamená, trvala veľmi dlho. A teraz, ako vznikla politika jedného

0: dieťaťa. Dôležitú úlohu pri jej formovaní zohral vedec Song Qian. Nebol to žiaden demograf, ale bol to matematik, kybernetik a odborník na riadenie rakiet. Koncom 70. rokov začal používať matematické modely aj na vývoj čínskej populácie. Jeho tím vytvoril scenár, podľa ktorého by pri pokračovaní vysokej pôrodnosti mohla mať Čína v roku 2080, teda vtedy o 100 rokov vlastne, viac ako 4 miliardy obyvateľov. Za dlhodobo priateľnú veľkosť populácie pritom považoval daný vedecký tím, akademický tím, veľkosť 650 až 700 miliónov ľudí. Riešením malo by teda veľmi rýchle zníženie pôrodnosti približne na jedno dieťa a na rodinu a preto bola teda zavedená tá politika jedného dieťaťa. No a prečo boli tieto modely problematické? A kde sa vedci pomýlili? Bolo to práve v tom, že sa pozerali na populáciu a na spoločnosť ako na technický systém. Teda,
1: chýbali tam sociálny vedec nejaký.
0: Poznali vstupné údaje, vypočítali budúci vývoj, ale spoločnosť nemôžeme jednoducho predpovedať takto. Nepočítali vedci teda s rastúcou životnou úrovňou, s urbanizáciou, s vyšším vzdelaním žien, s drahším bývaním, výchovou detí alebo celkovou zmenou životného štýlu. A teda to bolo viditeľné už v samotnej Číne, že počet populácia klesá a preto v roku 2015, od roku 2015 už páry môžu mať dve deti a dokonca dnes už aj tri deti, hoci my sme teda až tak hlboko do tej spoločnosti nevideli, či skutočne to tak bolo. V každom prípade dnes sa tá situácia úplne otočila. Štát už nechce kontrolovať pôrodnosť, ale snaží sa ju zvýšiť a vzniká tak veľký paradox modernej Číny. Krajina, ktorá sa kedysi obávala, že bude mať 4 miliardy, dnes rieši, že sa jej rodí príliš málo detí.
1: Áno, lebo 0,9 dieťaťa na ženu vo fertilnom veku je asi to najnižšie na svete, čo môže byť. To je možno v Južnej Koreji tak.
0: Tam sme to tiež videli.
1: A v Japonsku je to možno o niečo trošku viac, ale tiež je to veľmi maličko. My sa teraz zase presunieme k hudbe. Posledný večer v Tibete sme strávili v meste Shanan, ktoré má len tak 600 tisíc obyvateľov a je vlastne zbernou enklávou nomádskych Tibetanov. Sťahujú sa do miest z pôvodne kočovného života v horách s jakmi a bez škôl. Ale keďže tento proces urbanizácie prebieha extrémne rýchlo, nestihajú sa vyrovnať so svojimi etnickými koreňmi a tak aj v meste sa každý večer stretávajú na obrovskom námestí v troch etnicky definovaných priestoroch. Každá etnická skupina má svoju diskotéku ľudovej hudby, zabalenej do diskotékového elektronického aranžmánu a všetky tri diskotéky húčia naraz cez seba z obrovských reproduktorov. DJ sedí v strede kruhu a okolo neho v sústredných kružniciach tancujú deti, ženy, muži, starci, stareny, všetci, ktorým je smutno za ich pôvodnou kultúrou a prostredím. A na kopcoch nad mestom svietia obrovské svetelné nápisy Nech žije Čína a Čína je naše žiarivé slnko. A tu vám ponúkam krátku zvukovú ukážku z tejto diskotéky v Šanane. Dohrá hudba v jednom kruhu, naďalej hrá v inom kruhu, zatrúbi auto, zrazia sa dva odlišné rytmy od rôznych DJ-ov.

0: Tí, čo poznáte tie najprestížnejšie kluby na svete, kde sa hrá ten najlepší jazz, ako napríklad klub Ronnieho Scotta v Londýne, Porgy a Bess vo Viedni, či Village Vanguard v New Yorku, isto spozorniete, keď poviem Blue Note. Áno, Blue Note funguje ako franchisový podnik, teda nie je to len preslávený klub na Manhattane. Neviem, či Blue Note v Novom meste nad Váhom má licenciu Blue Note, ale certifikované Blue Note jazzové kluby nájdete napríklad v Miláne, Tokiu, Rio de Janeiro a dokonca aj v komunistickej Číne na dvoch miestach. V Šanghaji, tam už má 22 rokov, a v Pekingu. No a viete si predstaviť, že keď slovenskí jazzoví nadšenci zavítajú do Pekingu, tak urobia všetko preto, aby sa do tohto ikonického zariadenia dostali a zažili tam nejaký autentický jazzový večer. Manažér pekingského klubu Blue Note, pán Biko, mi v rozhovore porozprával o tom, ako funguje Blue Note v Pekingu. Majú práve 10. výročie a program sa skladá z najrôznejších žánrov. Ako povedal pán Biko veľmi diplomaticky, sme otvorení každej hudbe. Klasickej, folklóru, rocku, hip-hopu, aj technu a aj jazzu.
1: Well, the jazz has developed in China. I believe mainly since like 30 years ago. There are musicians who has gone up to play music as a band for like rock music or not only rock music.
0: Jazz sa stáva populárnejším v ostatných 30 rokoch. Zaujímajú sa o napríklad rockoví hudobníci. V Číne neexistuje samostatné štúdium jazzu na konzervatóriách, ani v Pekingu, ani v Šanghaji. V Šanghaji a Pekingu však existujú isté kurzy na súkromných školách. Z veľkých hviezd jazzu vystúpili v pekingskom Blue Note napríklad v lani Brad Meldau s Christianom McBrideom či Jacob Collier. A túto jeseň čakajú Johna Patitučiho. Sme veľmi otvorení rôznym vplyvom na medzinárodnej spolupráci. Napríklad niektorí západní hudobníci radi experimentujú s tradičnými čínskymi hudobníkmi. Tak to bude aj s americkým bluesovým harmonikárom Sugar Blue, ktorý príde onedlho do Pekingu. A nakoniec sme si pokecali aj o aplikácii WeChat, ktorou v Číne obsiahnete takmer všetko. Od letenky až po program Blue Note, zakúpenie lístka na večer, objednanie taxíka do klubu, zaplatenie večere, odoslanie fotiek a tak ďalej. Nuž, v Blue Note sme mali šťastie, aj keď len z polovice. Na programe však žiaľ nebol žiaden autentický čínsky jazz, ale pesničkový večer mladej sicílskej femme fatale, blondiny s veľkou hrivou a expresívnym spevom, čo miestne čínske publikum značne ohúrilo. Volá sa Sissi Castro Giovanni. Prečo a ako sa ocitla v Pekingu, to nám povie o chvíľu v interviu. Tu je na úvod jej typická sicílska kantiléna, ktorú na pódiu predviedla so svojimi čínskymi žiačkami vo vokáloch. Pesnička sa volá Anieli, v sicílčine Ančili, a pochádza z jej albumu Terra z roku 2020.

0: A toto mi povedala Sissi Castro Giovanni po koncerte.
1: Well, I was invited to do some masterclass here, and as I was here and I never been in Beijing before, we decided to come also to the Blue Note.
0: And the masterclass. Sissi Castro Giovanni, Sicilčanka, ktorá vyučuje na Berklee School of Music a zrejme si tam aj študovala. Áno, to bolo pred 17 rokmi, keď som tam odišla študovať. Potom som tam učila, neskôr som sa vrátila do Talianska a teraz je to tak na striedačku, že som tu i tam. A ako si sa ocitla v Pekingu? Som tu, lebo ma pozvali vyučovať majstrovskú triedu spevu. A potom som sa jej pýtal na to, akí sú čínski žiaci, na čo mi povedala, že sú veľmi, veľmi dobrí, sú veľmi muzikálni a majú silnú vôľu k učeniu. Na otázku, čo vedia o jazze, ako ho cítia, povedala Sissi, myslím si, že jazz je najmä vecou postoja. A oni veľmi milujú jazz, je to silné kultúrne podhubie pre jazz. A milujú improvizáciu. A improvizácia je aj v iných hudobných žánroch, aj vo folklóre. Ja mám napríklad rada cirkulárne spievanie a takto všetko miešam dohromady. Áno, na koncerte to bolo evidentné, že spievanie ti spôsobuje obrovskú radosť, som jej povedal. Ale chcel by som sa opýtať špecifickejšie ohľadom idiomu jazz. V tvojej hudbe mne osobne chýbala jedna dimenzia. Harmonická komplexnosť, taká typická pre moderný jazz od 50. rokov. Je tá tvoja jednoduchá harmónia nástrojom, ako Číňanov vtiahnuť do jazzu? A na to mi si odpovedala, poviem ti jedno tajomstvo, hudobné tajomstvo. To, čo sme dnes hrali, sú piesne a ľudia si to môžu zaspievať. Aha, takže spievanie považuješ za dobrú cestu k jazzu pre Čínu? Pre ľudí, pre ktorých je novinkou? A áno, ale nie len tu. To platí všeobecne, povedala Sissi, pre akékoľvek publikum. Ale tie piesne sú harmonicky veľmi komplexné a náročné preto, lebo sú v nich úplne iné sicílske harmónie, nepodobné jazzovým štandardom. A na to som povedal, bolo dojemné vidieť, ako sa tvoji žiaci popasovali s vašimi sicílskymi folklórno-jazzovým repertoárom. Veru, mali sme na to iba 2 dni, povedala Sissi. Noty som im síce poslala dopredu, ale predsa podali úžasný výkon, ako sa s tým popasovali. No a tu je ukážka z koncertu. Všetci hudobníci okrem Sissi a bubeníka sú Číňania. Solo na gitare zahrá Gohan Chang, ktorý tiež študoval v Berklee. A na pódiu sa v inej skladbe predstavila aj ďalšia spolužiačka Sissi z Berklee, klaviristka Shirley Ding. Tu je skladba Sicily, Sicília.
2: So this is Sicily.

0: Dnešný jazzový klub bol venovaný ďalšiemu cestovateľskému hľadaniu jazzu a jeho elementov, tentokrát v Tibete a Číne, kam nás toto leto zavial osud. Ďakujem ti, Mirka, že si prišla do štúdia Rádia Devín doplniť moje hudobné reflexie širším kultúrnym, spoločenským a historickým kontextom.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný večer.
0: A verím, že vy, poslucháči a posluchačky Rádia Devín, ste strávili tieto dve hodiny v pohode a že vás možno inšpirovali k hľadaniu ďalších rozmerov hudby a jazzu. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

Príjemné skoré ráno zo štúdia Rádia Devín vám praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroklasik Nocturno. Úvod prvej časti dnešného programu bude patriť španielskej renesančnej a barokovej hudbe. Súbor Rivercar Consort pod vedením Filipa Pierlota nám na violách da gamba predniesie tri skladby. Tiento v prvom cirkevnom móde od Francisa Correu de Araucha. Salve v prvom cirkevnom móde od Sebastiana Aguiléru de Herediu a variácie na Cantus Firmus El Cavalero od Antonia de Cabezona. Želám vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.